0: Det har vært store tregheter i systemet, og vi kan ikke lenger stole på at opplysningene som vi ser der er de vi sist har lagt inn, altså at de er helt, helt oppdatert.
1: Sykehusene har dermed gått over til papir. I USA har de utestengte journalistene fra CNN, MS Now og Politico fått tilbake adgangen til Det hvite hus. Snuoperasjonen kommer etter at mediehusene krevde en umiddelbar hastehøring i retten. Mediene fikk medhold av en dommer, men det var litt fram og tilbake før Det hvite hus ga seg. Utestengelsen av journalistene førte til at flere medier nektet å dekke president Donald Trump. Minst 57 soldater drept i to ulike angrep fra terrorgruppen IS i det afrikanske landet Niger, opplyser myndighetene i landet. Det skriver NTB. Militæret tok makten i Niger gjennom et kupp i 2023, men har slitt med å stoppe angrepene fra islamistiske grupper. NRK Nyheter i studio.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. 205 ansatte I olje- og gassnæringen går ut I streik. Det klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige I meklingen I natt. Det opplyser Fellesforbundet I en pressemelding. De ansatte som går ut I streik fra klokken 6 fredag morgen arbeider med innkvartering, servering og renhold I olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet peker på forskuttering av sykepenger som et viktig krav, I tillegg til en reell lønnsøkning. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu I FNs generalforsamling I New York var svært urovekkende. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen I protest før Netanyahu startet talen sin. En tale der han sa at det Israel gjør I Gaza det motsatte av folkemord, og at det århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Men det var ikke bare diplomater som protesterte mot den israelske statsministeren, sier korrespondent Anders Tvegård I New York.
1: Også I gatene her I New York så har det vært flere protester I dag, både jødiske og palestinske miljøer som protesterer. Det pågår nå også en demonstrasjon og en protestmarsj mot Netanyahus besøk. Rundt 100 personer ifølge amerikanske medier pågrepet. Blant dem skuespiller Susan Sarandon og Chelsea Manning, som trolig da ikke har fulgt instruksjoner som de har fått fra politiet, for det protestene skjer. I kontrollerte former ved at de har en bestemt rute de skal gå, eller en bestemt plass de skal oppholde seg, og så også da et bestemt tidspunkt, og trolig så det flere som da ikke har fulgt det. Men det en økende protest her mot USAs støtte til Israel.
0: Bruken av antibiotika på norske sykehus har gått ned det siste året, melder NTB. I årets første fire måneder var forbruket på 15,16 døgndoser per 100 liggedøgn, ned fra 16,07 I samme periode I fjor. Helsedirektoratet understreker likevel at det behov for å kutte bruken ytterligere. Årsaken økning av antibiotikaresistente bakterier. Forskjellene mellom sykehusene store. Sykehuset Telemark bruker nesten dobbelt så mye antibiotika som Nordlandssykehuset. U2 slipper sitt første album på 9 år den 13. november. Albumet har fått navnet Carnival de Luz og inneholder 12 spor, blant dem duetten Torn med Dolly Parton. Det opplyser det irske rockbandet på sin nettside. Dette var Dolly Partons siste sanginnspilling før hun døde, ifølge U2. NRK Nyheter, I studio Helle Larsen.

0: NRK Nyheter klokken 4. 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige om meklingen i natt. Det opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. De ansatte som går ut i streik fra klokken 6 fredag morgen arbeider med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet peker på forskuttering av sykepenger som et viktig krav i tillegg til en reell lønnsøkning. Nok en gang har journalister fra CNN og MS Now blitt nektet adgang til Det hvite hus til tross for et pålegg fra en federal dommer om å la dem slippe inn. Den siste utestengningen skjedde torsdag kveld lokal tid i natt norsk tid under president Donald Trumps statsmiddag for Kinas president Xi Jinping, det melder CNN. Det skjer etter at de igjen hadde fått tilgang tidligere på dagen, etter at de først var blitt nektet tilgang på lørdag og altså hadde fått en dommerstøtte i at de har krav tilgang. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i New York var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin torsdag. En tale der han sa at det Israel gjør i Gaza det motsatte av et folkemord, og at det århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Mange amerikanere protesterte også i New York mot den israelske statsministeren, og president Trump har denne gangen valgt å ikke treffe ham, sier korrespondent Anders Tvegaard i New York.
1: Tidligere så har jo Netanyahu nettopp vært her for å da møte den amerikanske presidenten og vise det nære båndet han mener landene har, men under denne hovedforsamlingen til FN så fant hverken utenriksminister Rubio eller president Trump tid til å møte Netanyahu. Han er her under 12 timer, og ifølge israelske medier så er det heller ingen andre amerikanske diplomater som er satt opp på den møtelista. Sånn sett så reiser han tomhent hjem, men han gjør det til lyden av da demonstranter, og du har noen grupper som ønsker ham velkommen hit, men du har også en del grupper som mener at han bør pågripes, arresteres, som for eksempel New Yorks borgermester har tatt til ord for. Nå kommer ikke det til å skje, fordi USA anerkjenner jo ikke den internasjonale straffedomstolen.
0: Det kan bli varmt for de som har tenkt seg til Sør-Europa i høstferien. Luft fra nordlige deler av Afrika trekker nordover og gir temperaturer på 30-tallet de varmeste stedene, i Spania, Portugal, Frankrike og Italia. I Córdoba, sør i Spania, ble det torsdag målt 36 varmegrader, og det blir varslet 38 de neste dagene. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen i Det hvite hus i natt, det melder Reuters. Middagen avsluttet dag 2 av Xis statsbesøk i USA, og nok en gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til Det hvite hus om middagen, til tross for et pålegg fra en federal dommer om at de skal ha tilgang, det melder CNN. Sør-Koreas president Lee Jae-myung reagerer sterkt etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa i FN at nordkoreanske krigsfanger sendt til Sør-Korea. I et innlegg på X kaller Lee det et uakseptabelt avtalebrudd og røper saken offentlig. Fangene skal ha kjempet for Russland før de ble tatt til fange i Ukraina. Sør-Koreas president frykter saken kan skade sikkerheten på Korea-halvøya. Ja. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i går kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bob. Olav Trond kommenterte kampen.
1: Der er det slutt! Der er det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark. Norge slår Danmark i nasjonsliga-premieren. Erling Braut Haaland gjør det igjen. Skårer norske mål. I tillegg gjorde Bob et mål. Men det var tøft. Danskene var oppe på 2-2. Mølle Wolfe ble utvist, men tre poeng i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
0: I år det 25 år siden 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept av nynazister på Holmlia i Oslo. I går kveld var det premiere på filmen Drapet på Benjamin Hermansen. Elikem Leon Akpan spiller Benjamin.
2: Det er jo en veldig viktig historie vi forteller, og det er viktig, eller jeg følte et stort ansvar på at jeg skulle representere han riktig.
0: Jens Stoltenberg var statsminister da drapet skjedde og var til stede på premieren i går kveld.
3: Det var et brutalt drap, det var et rasistisk motivert drap, men det var også et drap som fikk fram alt det gode norske folk. Tusen samlet seg og tok avstand fra rasisme og vold, og det er viktig at vi også husker den dag i dag.
0: Regissør Ingvild Søderlind tenkte spesielt på nyere generasjoner da hun laget filmen.
4: Mine egne barn hadde plutselig ikke hørt om det, og så det jo sånn at dessverre så mye av den tematikken vi skildrer i filmen mer aktuell enn noensinne. Så jeg tenkte at det var en god fortelling å lage som handler om hvor sårbart det når unge folk skal ut i verden og lete etter hvem de er.
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Jan Eggums flotte tekst om kompisene tok oss inn I tidlig morgen denne fredagen. Ja, det passer bra det. Nils Hagen Onsdag på plass her I studio. Morgen, morgen.

Regnvær, det som synger om å være søvnløs, og før du hørte duetten mellom Sam Fender og Olivia Dean her I tidlig morgen. Ja, en hardtslående kar, både verbalt og fysisk, har bursdag I dag. Og det siste fikk han jo svi litt for. Ja, jeg forklarer nærmere om litt.

Litt allsang og jubel for Gabrielle der hjemme sang hun her I tidlig morgen, og 16:05 klokka blitt. Det blir vel kanskje et litt sånn billig poeng å si at dagens bursdagsbarn hardtslående, men Will Smith viste jo nettopp det under det famøse Oscar-bråket da han fika til verten Chris Rock, som hadde fornærmet kona hans. Smith beklaget jo veldig etterpå. I fjor var han jo her I Norge og spilt konsert, og I dag har han bursdag. 58 år står det på bursdagskrona hans, og da må han jo få lov til å synge litt.

Helen tidlig en fredag morgen. Passer vel egentlig ganske bra det. Og før det hørte vi Erika Andriana som sang Bli her. Og nå det Post Malone og 21 Savage som får ta oss frem til nyheteren 5:30. Rockstar, sing og spill i de.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Etiopiere på politiets utlendingsinternat har blitt tvunget til å møte representanter for hjemlandets etterretningstjeneste. Det kom frem under rettsforhandlinger i Oslo tingrett sist måned og blir nå bekreftet av både politiet og justisdepartementet. Håvard Jonsen Bekk er seksjonsleder for ID-avklaring i politiets utlendingstjeneste.
1: Dette er opplysninger vi allerede er kjent med gjennom returavtalen mellom Norge og Etiopia. Og jeg vil også kommentere at returavtalen er en avtale som Norge har tiltrådt, som er en avtale mellom EU og Etiopia. Og når PU anmoder et tredjeland om tilbaketagelse av egne borgere, må vi forholde oss til de myndighetene og myndighetspersoner som det aktuelle landet har gitt ansvar og beslutningsmyndighet på området.
0: Norsk organisasjon for asylsøkere kaller saken en skandale og frykter at Norge kan ha sendt folk tilbake til forfølgelse. 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det er klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i meklingen i natt. Det opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. De ansatte som går ut i streik fra klokken 6 i dag arbeider med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i går var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Eide reagerer kraftig på uttalelsene, samtidig var det ikke aktuelt for ham å forlate salen.
2: Ja, det betyr at vi rett og slett lytter til det som er blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det er alminnelig dannelse i diplomatiet. Jeg synes også det er riktig at vi som er tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset også er til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det er jo ikke slik at man bare skal høre på de man er enige om fra før. Det er viktig også å høre på de som mener andre ting, og det er sånn vi driver diplomati i Norge.
0: U2 slipper sitt første album på 9 år den 13. november. Albumet har fått navnet Carnival Deluxe og inneholder 12 spor, blant dem duetten Torn med Dolly Parton. Det opplyser det irske rockebandet på sin nettside. Dette var Dolly Partons siste sanginnspilling før hun døde, ifølge U2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Dagens dato har en aldri så liten musikkhistorisk svung over seg. For 25. september I 1976 ble faktisk bandet U2 startet. Ja da, det skjedde hjemme på gutterommet til trommeslageren Larry Mullen. Han var 14 år den gangen og hadde satt opp lapp på skolen om at han ville starte band. Og vips, der dukket de opp, alle de tre andre, som etter hvert ble til U2. Så dermed kan vi si at U2 feirer 50-årsdag I dag, og da må vi jo bare høre en låt.

Hilde Selvikvåg var dette med sin strike, og nå det Kelis som kan få underholde frem til nyheten klokken 6. Nils Åge Ronstad, takk for laget, ønsker deg fin helg når den kommer snart.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Regjeringen vil øke drivstoffberedskapen og foreslår en dobling av dagens lager fra 20 til minst 40 dagers forbruk. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagre skaper stadig større usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Også Norge forbereder seg nå på at i verste fall kan bli mangel på drivstoff i fremtiden, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge. Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne.
2: Det er helt nødvendig, men det bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
0: Det sa til slutt Vedum, leder i Senterpartiet. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen i Det hvite hus i natt, det melder Reuters. President Donald Trump skrøt av båndet mellom de to landene og sa at forholdet aldri har vært bedre. Og noen gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til Det hvite hus om middagen, til tross for et pålegg fra en federal dommer om at de skal ha tilgang, det melder CNN. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i New York i går var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin, en tale der han sa at Israel det de gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Mange amerikanere protesterte også i New York mot den israelske statsministeren, og president Trump har denne gangen valgt å ikke treffe ham, sier korrespondent Anders Tvegård i New York.
3: Tidligere så har jo Netanyahu nettopp vært her for å da møte den amerikanske presidenten og vise det nære båndet han mener landene har, men under denne hovedforsamlingen til FN så fant hverken utenriksminister Rubio eller president Trump tid til å møte Netanyahu.
0: 80% av vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten selv om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse, melder NTB. 83% oppgir at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
5: Det er Vilde, og det er Martin her, sammen med deg akkurat nå. Og jeg har altså røkket i dag og tatt en cappuccino.
6: En hel cappuccino?
5: Ja, jeg har røkket. Jeg lagde dem en dag tidlig. Vekka sikkert lillesøsteren min som jeg bor sammen med.
6: Ja, ja, ja.
5: Tenkte jeg, vet du hva? Det får bare våge seg.
6: Ja, men jeg har fått i meg to slurker av energidrikken jeg knert da.
5: Fy faen, det er vi der vi skal være. Og det er jo sånn at Mats Knudelik er jo ikke her.
6: Nei.
5: Så jeg tar på meg i dag liksom Mats sin rolle.
6: Ok.
5: Det betyr at jeg kommer kanskje litt med sånn sleivspark.
6: Ja.
5: Det blir, altså, jeg er litt sånn satirisk.
6: Ja.
5: Og så har jeg akkurat klippet meg også.
6: Ja, det gjør du.
5: Og det har jo Mats har blitt veldig fint på hår om dagen.
6: Ja, jeg synes
5: det. Den tar jeg da i dag til Storoslo, så vet dere det.
6: Ja, jeg tar over for Knut Erik, så yes. Det vil si at jeg har hatt på meg refleksvest. Har den fortsatt på, kan du se for deg. Og jeg heier på Liverpool i dag. Jeg kommer til å snakke så mye jeg kan om fotball, og jeg kommer til å lose deg gjennom trafikken i hele morgen.
5: Og da er spørsmålet, hvor god er du på fotball?
6: Mye dårligere enn Knut Erik, det er helt sikkert.
5: Ja, ja.
6: Men jeg skal prøve å late som.
5: Ja, fantastisk, det har vi skal ha. Og du som hører på, du er med oss i Storoslengen, liksom. Se for deg nå at vi våkner jo på en måte sammen. Jeg tenkte på vei til jobbet, da tenkte jeg sånn, vet du hva? I dag så våkner vi sammen. Det har jeg gledet meg til.
6: Det er litt hyggelig.
5: Og vi har jo, som på Bæbo side, vært vikarer her.
6: Ja.
5: Og så må vi bare steppe opp gamen nå. Nå skal ikke Storoslo merke at det er forskjell i gang.
6: Nei.
5: Og sånn er det Trysil om dagen.
6: Trysil, der er det kaldt og grått og...
5: Det ville alle Knut Erik sagt.
6: Nei, der er det helt fantastisk.
5: Det vil han ha
6: sagt. Og jeg savner det hver dag, ja. Og jeg vil tilbake.
5: Og så skal jeg bare... Mats, i går så vant du Dalmark.
6: Ja, og da kan jeg begynne å legge ut...
5: Nei, da må du si nei. For det gjorde de ikke. For jeg dårlig fotball, jeg Mats.
6: Ah, shit, jeg hørte ikke helt at jeg var på Norge fotball igjen.
5: Ikke sant?
6: Unnskyld. Norge vant i går.
5: Og så sier jeg sånn, å fy søren, men du, nå, og vi vant over Danmark.
6: Ja!
5: Har vi vunnet i Danmark da, sier jeg da?
6: Og da kommer jeg til å si, det har vi alltid gjort. Vi pleier alltid å vinne over Danmark, og så kommer det ikke ut å vite om det feil eller riktig.
5: Og så sier jeg sånn, kan vi kjøpe hele Danmark om vi vil? Og så gjør jeg sånn her.

0: Michelle Ullestad på PN I dag. God morgen til deg som med oss, altså. Fy søren, vi er her sammen med deg, og inboxen må begynne å fylle seg opp med fine meldinger, og det fantastisk. Men nå, aller først, så skal vi til de lokale nyheterne, og det det Solveig Skare som kommer med. Og vi vikarer, ser jeg nå. Og nå, Solveig, vet du om jeg har lyd på det? Altså, det tror jeg ikke jeg har. Nei, det morgen, vet du. Det fredag. Skal jeg bare se her om jeg skal... Da, Solveig, jeg skal fikse det. Fordi du har lagt inn noe annet her, vet du. Skal vi se, jeg skal ta en haukelyd da. Mens vi venter.
1: Ta litt haukelyd.
0: Ja, ta en haukelyd. Mens jeg venter.
1: Det funker alltid.
0: Ja, det gjør det.
1: Det hjelper alltid.
0: Det pleier liksom å hjelpe. Er du klar her, Solfrid? Ja, men så bra da. Det jo helt rått. Da kan du få starte, Solfrid. Vær så god.
1: Der.
0: Og vi skal ha de lokale nyheter nå på PN Store Oslo.
2: Ja, brannvesenet jobber fortsatt med etterslukking etter at en brann brøt ut I en tomannsbolig I Ås I natt. Det var like etter klokken 1:30 at brannvesenet fikk melding fra en nabo om at huset sto I brann. To personer hadde evakuert seg selv. De ble sendt til legevakt for videre sjekk. Brannvesenet forteller om store skader på huset.
3: Det jo fullstendig overtent I det vi kommer fram, så det nok totalskala, ja. Vi på stedet enda, kommer til å fortsette med etterslokk litt utover morgenskvisten, tenker jeg. Det har vært mye energi, det mye varme, så vi blir på stedet I noen timer til.
2: Det sa vaktleder Petter Thon. Veien åpen igjen etter en trafikkulykke I Nes I går kveld. Fire personer ble sendt til sykehus, en med kritiske skader, etter at to biler kolliderte. En av bilene begynte å brenne, opplyser politiet, og både krimteknikere og veivesenets ulykkesgruppe har gjort undersøkelser på stedet. I dag 145 togavganger innstilt som følge av lokførerstreiken. Alle strekningene på Østlandet. Det linje L2 mellom Stabekk og Ski som hardest rammet. Ifølge Vy halvparten av avgangene innstilt. Også I helgen det flere innstilte avganger som kommer til å påvirke togtrafikken. 98 på lørdag og 65 på søndag. Den frie scenekunstfestivalen Oslo Fringe får ikke videreført fjorårets støtte fra kommunen dersom forslaget til budsjett for Oslo blir vedtatt. Ifølge festivalen kutter støtten med 1,3 millioner kroner, noe som tilsvarer 72%. Oslo Fringe ble etablert I 2021 for å samle og løfte frem kunstnere som arbeider utenfor de store institusjonene.
0: Takk, Solfrid. Flere lokale nyheter om en halvtime eller alltid på nrk.no. Og nå, som alltid, går vi til gårsdagens lyd. Så vi skal konkurrere, Vilde.
1: Ja.
0: Og hvem av oss som har den beste lyden. Og da kan du gå inn I appen NRK Radio, høre på oss direkte. Der finner du en avstemning hvor det står hvem vinner gårsdagens lyd. Og okay. Vilde, vil du starte?
1: Ja, I går så fant jeg på noe veldig spennende mens jeg stod og kokte pasta. Det tok mye lengre tid enn hva jeg hadde forventet. Men jeg fant altså en nuppefjerner og gikk I gang på kåpa mi.
0: Og det en god lyd. Ja. Men det en nuppefjerner, eller mer enn... Bruker du sag?
1: Ja, dette ikke en motorsag. Det faktisk en nuppefjerner. En fantastisk oppfinnelse. Ja. Det ser liksom litt ut som en fjernkontrollanderslag som har spinnende hjul foran seg. Ja. Og så bare kjører den foran en mini-hårføner, ser det ut som egentlig. Ja. Og så bare kutter den. Og så den stoppet opp hvert andre minutt, så måtte jeg tømme den for nupper.
0: Såpass, da har du nuppegenser da.
1: Ja, altså det var en kåpe som jeg kjøpte for 4 år siden.
0: Ja, men da...
1: Og så tenkte jeg at den her har jeg ikke brukt på 2 år, for den ble så nuppete.
0: Ja, men da har du fått fjernet den.
1: Ja, det veldig glad for.
0: Veldig også morsomt at du I pastan tok lenger tid å koke enn forventet. Det jo bare lespakke, det ikke det? Men det greit. Jeg har sagt feil uttrykk I går. Jeg prøver meg alltid på, jeg 34, prøver meg på litt sånn slang da, vet du. Okay. Og det her skjedde I går, der lagde radio. Hør på det her. Da, skal vi se.
1: Det noe lyd på den?
0: Nei. Jeg hadde lyd I sted her. Altså, nå det så morgen her, eller?
1: Det litt morgen her, men det går jo.
0: Hvorfor ikke lyd på den? Det var jo...
1: Jeg vet ikke...
0: Jeg hadde lyd I sted. Det testet, og nå har jeg ikke lyd.
4: Det så twerky, ikke det?
1: Nei, quirky!
0: Ja.
1: Sa du at det var twerky?
0: Jeg sa det var twerky, og så var det quirky, visst nok.
1: herregud.
0: Ja, jeg tenker jo at det tenker jeg helt innenfor.
1: Det sånn nei, på... det ikke innenfor.
0: Nei, greit.
1: 100% ikke innenfor, Martin.
0: Hvis det flere som kjenner seg enn meg, da, og plutselig kunne si feil uttrykk, så går det appen NRK Radio og stem. Enten uppefjerner eller uttrykk. Hvis jeg kårer en vinner rett etter klokka 6:30.
1: Ja. Jeg gleder meg til å stikke av med seieren, Martin.
0: Hva heter det da? Du har kjørt litt I dag.
1: Twerky.
0: Ja, men jeg twerker, vet du. Twerker inn, det jo som vi sier. Vi støtter deg andre butter. Det var helt feil. Vi strutter der andre butter. Det det som riktig.
1: Mm.
0: Ja, da. Kurt Nilsen da. My Street. God morgen. God morgen.

0: Kurt Nilsen, My Street. Nå går jeg i Mats-rollen her. Sånn.
1: Der har vi den, vet du. Du må jo gå amok på jinglepadden hvis du skal være vikar for Mats, sa Peter. Og så har jeg fått en liten påminnelse, jeg også, fra You Never Walk Alone, Frank. Han sa, Vilde, du må huske å bruke 100% i mange uttalelser. Det gjør Knut Erik. 100%!
0: Si, veldig gøy, veldig gøy.
1: Ja, det er gøy!
0: Det er gøy.
1: Det må du si, Martin. Si.
0: Og Gunnar sier, husk å kutte av strutter og andre butter, så det gjelder å holde dere oppe hele sendingen. Lykke til! Ja, ja. Fantastisk. Håvard har skrevet, god morgen, bra med energi her. Du kan godt kjøre på sine fredag, altså. Hilsen fra 81-bussen.
1: Ja!
0: Altså, hvis du sier det, jeg skal gønne på det.
1: Ja.
0: Jeg kan varme litt opp, selvfølgelig, men etter hvert så kommer du til å merke at vi kjører på.
1: Varme opp så du blir skikkelig, skikkelig ordentlig varm i trøya. Ja. Du har jo på deg en vest her i dag. Du har jo på deg en skjorte,
0: ja,
1: og en liten sånn tjukk vest utenpå.
0: Jo, men jeg er så glad i å være varm.
1: Ja, ordentlig varm i trøya, er du?
0: Ja, jeg elsker å være varm. Jeg er jo halvt italiensk, får jeg si. Buongiorno, come stai.
1: Ja, og det er noe du har valgt selv å være.
0: Mm, det er det. Det er helt riktig.
1: Ja.
0: Så til alle italienske hører på, jeg er på deres side. Det er jeg. Håvard sier at han skal på barndopp i Berga helgen. Ja. Reiser etter du jobb. Lille Oskar skal døpes.
1: Ja, men så hyggelig da.
0: Jeg er jo veldig glad i barndopp, men jeg synes det kan ta litt sånn treikt i starten. Jeg synes selskap er hyggelig, men jeg bruker selskap mest til å catche opp med best og best far.
1: Ja, men er ikke det litt fint da?
0: Jo,
1: du kan jo ikke prate så mye med den nydøpte.
0: Nei,
1: på en måte.
0: Man har ikke peiling på det her en gang.
1: Nei.
0: Det er alltid jeg synes er litt artig faktisk, at man holder taler til nyfødte.
1: Ja, man holder vel, de vel egentlig til foreldrene.
0: Jo, eller, sånn, man sier jo sånn, lille Oscar da.
1: Ja.
0: Tenk når du vokser opp, så skal jeg være her for deg. Ja, ja, greit nok.
1: Ja, det er veldig fint, det er litt for sin egen del også.
0: Men du, felleskalenderen, har vi den her nå? Altså, felleskalenderen til deg som er helt ny i gjengen, det er en kalender, en bok, en fysisk bok, som Mats og Knut Erik bruker, hvor du noterer ned ting. For nå har jeg fått en melding av at du noterer noe i felleskalenderen.
1: Ja.
0: Lagt den da, Vilde?
1: Jeg tittet litt i skapet her borte i stad, men jeg altså...
0: Er bak her da?
1: Vi må jo klare å finne den.
0: Vi finner bare en god soppjakk borte fra Mette Alstad, altså... Vi finner bare den, ja.
1: Altså, vi må jo kunne skrive inn i kalenderen.
0: Ja, det må vi finne etter hvert.
1: Ja, vi må faktisk det.
0: Ja, det er ikke noe annet å gjøre.
1: Altså, tenk om Håvard hadde glemt at han skulle på Marstein-konsert i Oslo Spektrum fredag 20. november.
0: Ja, det hadde tatt seg ut. Og så har vi fått et dikt også i dag.
1: Ja, det er veldig stas. Budbil Anders er på ball. Han skriver altså, den lysende væren. Høstmørket svelger hver sving og hver sti. En bil suser plutselig lydløst forbi. Men her på min jakke, i mitt vindskjeve sekund, våkner et lysglimt fra skyggenes bunn. Et lite sykeplast gjør en kjempe så stor, gir trygghet til alle som vandrer på jord. For lysstrålen fra bil etter bil blir refleksen mitt skjold over kilometer og mil. God fredag og helg.
0: Da er vi i gang, kjenner jeg altså. Ok, jeg tar oppfordringen. Nå skal vi kjøre på
1: 100%.
2: Sometimes may be good, sometimes may be shit.
3: At least the weather's turned.
4: Oh, sweater weather.
3: Sweater weather.
0: Ja, vi er i gang nå. Vi skal jo finne dagens lytter etter hvert, vet du.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Vi kjører på vi.
0: Ja, ja, ja. Her er Rhythm is a Dancer nå. Det lå begynne å strutte ut allerede. Ja, jeg er vikar nå.

0: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff. Lagret vi har her i landet skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin til 40 dager, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagret fører til stadig større usikkerhet, påpeker næringsministeren. Etiopere på politiets utlendingsinternat blitt tvunget til å møte representanter for hjemlandets etterretningstjeneste. Det kom fram under rettsforhandlinger i Oslo tingrett sist måned, og blir nå bekreftet av både politiet og justisdepartementet. Håvard Jonsenbekk er seksjonsleder for ID-avklaring i politiets utlendingstjeneste.
1: Dette er opplysninger vi allerede er kjent med gjennom returavtalen mellom Norge og Etiopia, og jeg vil også kommentere at returavtalen er en avtale som Norge har tiltrådt, som er en avtale mellom EU og Etiopia. Og når PU anmoder et tredjeland om tilbaketagelse av egne borgere, må vi forholde oss til de myndighetene og myndighetspersoner som det aktuelle landet har gitt ansvar og beslutningsmyndighet på området.
0: Norsk organisasjon for asylsøkere kaller saken en skandale og frykter at Norge kan ha sendt folk tilbake til forfølgelse. Både fylkestopper og foreldre reagerer på at Nordlandssykehuset vurderer å redusere antall ambulanser i Bodø og i fire andre kommuner for å spare penger. Da Karolines sønn trengte akutt helsehjelp midt i Bodø sentrum, så måtte han vente 40 minutter på ambulansen. Årsaken var at alle tre ambulansene i byen var opptatt samtidig.
2: Det bekymrer meg veldig, det engasjerer meg veldig. Det blir ikke å gå bra hvis man kutter fra 3 til 2 i Bodø.
3: Nå reagerer Linda Haukland i KrF.
4: Det går ikke an å tenke at man skal bo og leve ute i distriktene uten denne tryggheten for at man har de prehospitale tjenestene som man trenger for å kjenne at man har gode og likeverdige helsetjenester der man bor.
3: Direktøren i Nordlandssykehuset, Beate Sørslett, er ikke optimist når det gjelder å løse bemanningsutfordringene til ambulanseyrket.
5: Kan dere løse bemanningsutfordringen uten å måtte kutte i antall ambulanser?
6: Jeg tror faktisk ikke det. Jeg tror at vi er nødt til å se på hvordan vi drifter ambulansen i fremtiden. De utfordringene vi har i dag, vet vi kommer til å bli enda større fremover.
0: Så hører du med til historien at det gikk bra med sønnen til Karoline reportere her. Det var Ola Helnes og Adrian Dahl Johansen. 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det er klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i meklingen i natt. De ansatte som streiker jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
8: Og vi kan gratulere Vilde Trysborskjær med seieren i gårsdagens lyd.
9: Er det sant?
8: Åh. Nuppefjerning. Det, ja. Det slo av i dag, det.
9: Ja, det gjorde det. Ja,
8: det gjorde det, gutt. Du vant med 61% av stemmen.
9: Ja, det er ganske bra, da.
8: Det er jo kjempebra.
9: Ja, det er veldig bra. Jeg er veldig takknemlig. Tusen takk til alle som stemte på meg. Her kommer min takketale.
8: Det er bra, det.
9: Ja, jeg er veldig, veldig takknemlig.
8: Thank you, thank you, thank you.
9: Ja.
8: Vi er jo Martin, og det er Vilde som er radioen din i dag. Det er jo vanligvis
9: Mats og Erik.
8: Men nå er vi som er her, og vi har varmet opp både med haukelyd, så du kommer i stemning, og så nå kjenner jeg at nå er jeg så god kommet i godt i gang, så skal jeg ta meg liksom. Nå går boblevesten, folkens. Nå er vi i gang, altså.
9: Ja, altså, vi er skikkelig i gang nå, da, Martin. 100% at vi er det.
8: Ja, veldig gøy at du sier det.
9: Ja.
8: Og vi elsker Mats Kristedik.
9: Det gjør vi. Altså,
8: for meg, så jeg hører på dem hver eneste morgen.
9: Ja, det gjør jeg også. Jeg har en sånn, med en gang jeg våkner, med en gang alarmen min går på, så har jeg en sånn snarvei lagt inn på iPhone, ja, som gjør at radioen starter umiddelbart.
8: Det er spennende. Det må du lære meg. Det
9: ja.
8: Har ikke jeg.
9: Ja, det er veldig smart.
8: Det er derfor jeg alltid blir så glad når sjefen spør om jeg kan være vikar når jeg er borte.
9: Ja.
8: Fordi hvis ikke, så er det tomrom i dagen min. Hva skal jeg gjøre hvis ikke det med radioen?
9: Nei, altså, ja. Da må man rett og slett bare gjøre sitt beste på å prøve å vikariere.
8: Her hos oss da skal vi snart få besøk av statsmeteorologen for å finne av hvordan vær vi kan vente oss i vårt område.
9: Mm-hmm.
8: Det skjer etter musikken fra Violet Road. Her Peace of Paradise. 5:30.

0: Violet Road, A Piece of Paradise. Jeg bodde I Tromsø et år,
1: ja.
0: Og da lærte jeg at Violet Road, det et av bandene du bare skal notere deg, for det et av de råeste bandene som finnes, etter sett.
1: Åja.
0: Sånn det.
1: Som den ekte tromsøværingen du
0: Ja, tromsøværingen jeg kjenner jeg savner litt av, vet du.
1: Ja, du gjør det.
0: Ja, jeg gjør det. Ja. Men nå skal vi holde oss I Storoslo, for nå, Jon Smith, statsmeteorolog, hvordan ser det ut I været?
2: Ja, fra en tidligere tromsøværing til en annen, skal vi si det. Ja,
0: ja, ja.
2: Jo, det ser ganske greit ut, egentlig. Det ganske grått og skyet, da.
0: Ja,
2: det starten av dagen, men det blir kanskje litt bedre utover, får vi tro. Det håp om at skydekket sprekker litt igjen opp, og at vi kan få litt igjen sol hvis vi heldige. Og temperaturen nå, de ligger mellom 9 og 12 grader faktisk. Det har vært såpass skyet I natt at det har liksom ikke vært noe temperaturfall på grunn av klarvær og utstråling. Ikke noe nattefrost heller, så langt unna det. I går 15-7 på Bygdøy, Blindern hadde 15-3, Ås 15-2, det var de tre varmeste. Litt varmere I dag hvis vi får litt mer sol enn det vi hadde I går. Da kan vi komme opp I 15-16-17, kanskje noe der omkring. Men til natta så kommer det inn noe mer skyer igjen. Det litt nedbør som skal passere litt lenger nord på Østlandet. Det kan være at noen dråper også berører de aller nordligste delene av området vårt, da, nord I Akershus I løpet av natta. Så morgendagen starter nok ganske skyet igjen, men så trekker både skyene og den eventuelle nedbøren østover mot Sverige utover dagen, og da skal det bli åpninger I skydekket og sola kommer. Og da blir det nok mer sol enn det vi hadde I går og det vi får I dag, tror jeg. Og da vil temperaturen stiges, da kan vi fort komme opp igjen 17-18 grader, kanskje 19 hvis vi veldig heldige, for det ikke så veldig kald luft som ligger over oss, egentlig ganske mild luft I utgangspunktet. Litt kjøligere da med litt mindre skyer natt til søndag, også stigende utover dagen, omtrent opp til lørdagsnivå. Det kan være litt lokal morgentåke som gjør at det tar litt tid før sola kommer, men det skal bli en del sol også på søndagen, før det skyer til igjen om kvelden.
0: Så vi får en fin helg da, egentlig,
2: Det ser egentlig ganske bra ut for helgen, jeg synes det, altså. Så jeg satt og finstuderte der, så fant ut at dette jo lovende, for litt sånn utendørsaktivitet og litt forskjellig, så det jo ikke sommer lenger, ikke sant? Det er jo høst da, men det jo... Vi jo I siste halvdel av september, så når temperaturen da liksom går over 15 og begynner å nærme seg opp mot 20, og det sol samtidig, så det egentlig en bra sånn ettersommerbonus nesten.
0: Ja, og fra en tromsøværing til en annen, altså det jo bra, altså la oss være ærlig.
2: Ja, da, ja, bra samting, men må vi ha nord på av og til da, så, men helt grei helg, og I dag også som sagt litt usikkerhet med de skyene, når det eventuelt åpner seg, hvor store åpningene blir, men jeg har håp om at det perioder med sol, I hvert fall utover dagen noen steder I dag også.
0: Tusen takk, Jon Smith, statsmeteorologen som med oss hver eneste morgen her I Storoslo. Nå må du ha en god helg, Jon.
2: Takk, ligger med deg.
0: Her hos oss nå, Sam Brown. Dette stopp.

0: Sam Brown, you better stop. Ja, da stopp litt opp nå I hverdagen. Ta deg tid til å puste og kjenne at det fredag. Og I radioen din så det Vilde og Martin som sammen med deg. Og nå skal vi til lokale nyheten her på PN Stor Oslo. Og Solfrid, vi skal høre at brandmestene fortsatt jobber på stedet etter en boligbrand I Ås I natt.
1: Ja, det var like etter klokken 1:30 at brandvesenet fikk melding fra en nabo om at det brant I en tomannsbolig. To personer hadde evakuert seg selv og ble sendt til legevakt for videre sjekk, opplyser brandvesenet. De forteller om store skader på huset.
2: Det jo fullstendig overtent I det vi kommer fram, så det nok totalskala, ja. Vi til stedet enda, kommer til å fortsette med etterslokk litt utover morgenskvisten, tenker jeg. Det har vært mye energi, det mye varme, så vi blir på stedet I noen timer til.
1: Det sa vaktleder Petter Thun. I Nes veien åpen igjen etter en trafikkulykke I går kveld. Fire personer ble sendt til sykehus, en med kritiske skader. Veien har vært sperret gjennom natten etter at to biler kolliderte og en av bilene begynte å brenne, opplyser politiet. Både krimteknikere og veivesenets ulykkesgruppe har gjort undersøkelser på stedet. I dag 145 togavganger innstilt som følge av lokførerstreiken. Alle strekningene på Østlandet. Det linje L2 mellom Stabekk og Ski som hardest rammet. Ifølge Vy halvparten av avgangene innstilt. I dag starter høstferien for mange, og det betyr travle dager på Oslo Lufthavn. I løpet av høstferieperioden som varer frem til 13. oktober, ventes det nærmere 2 millioner reisende gjennom flyplassen. Ifølge Avinor har høsten blitt en stor reiseperiode for nordmenn, og også Oslo har blitt et mer attraktivt reisemål.
0: Takk Solfrid for lokale nyheter, og flere nyheter får du alltid på nrk.no. Ja, så I dag, Vilde, du Knut Erik og pass på trafikken.
3: Helt riktig.
0: Høstferien I gang. Hvordan ser trafikken ut akkurat nå?
3: Akkurat nå ser det ut som at det noe kø på E6 fra, skal vi se her, rundt Skedsmokorset da, fra Sorknes nedover.
0: Altså innover mot Oslo liksom?
3: Innover mot Oslo, ørlite rande kø. Det også kø på E6 sørfra og inn mot Oslo, rundt Mortensrud da.
0: Og så sikkert I Sandvika, eller kø kanskje akkurat
3: nå? Nei, ingen kø I Sandvika.
0: Ingen kø I Sandvika?
3: Ingen kø, det et mirakel.
0: Ja, det faktisk...
3: Vi får bare vente.
0: Det får vi gjøre da.
3: Det kommer vel. Ja. Skal du se, 100%.
0: Hvis du ser noe trafikken, så kan du alltid nå oss på
3: 22.80.
0: Bra, Vilde. Eller send en melding I appen NRK Radio hvis du ikke kjører bil, selvfølgelig. Føler du hva det for noe? Enrique Iglesias.
3: Enrique Iglesias.
0: Det fredag, så sier jeg da, sier jeg, un cerveza per favor. Eller por favor, kanskje.
3: Por favor.

0: Alan Walker. Låt som heter Alone, og det fikk du på P1 akkurat nå. God morgen.
1: God morgen.
0: Og vi har fått melding i appen NRK Radio. Vi er jo, prøver jo å være Mats Knut Erik i dag.
1: Gjør det.
0: For vi er vikarer. Ja. Martin og Vilde, vi får det ikke helt til.
1: Nei, vi har fått beskjed om kanskje dere bare skal være dere selv og droppe å være Mats og Knut Erik. Det blir bedre radio og sånt.
0: Ja, vi tar det til oss. Det er jo en hedring, det der poenget er.
1: Det er det vi gjør.
0: Jeg skal være litt Mats da på jinglepadden, det lover jeg.
1: Savner dem, jeg har lyst til å gi dem dere.
0: Energi skal dere få. Men nå får dere NRK Nyheter klokka, den 7.
2: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Regjeringen vil øke drivstoffberedskapen og foreslår en dobling av dagens lager fra 20 til minst 40 dagers forbruk. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagre fører til stadig større usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Også Norge forbereder seg nå på at i verste fall kan bli mangel på drivstoff i fremtiden, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
3: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen I Norge. Det vi gjør nå jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme I en mer alvorlig situasjon. Det viktig for næringslivet, det viktig for forbrukerne.
4: Det helt nødvendig, men den bør også gå lenger, for 40 dager for lite. I Sverige og Finland det 90 dager. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
2: Sa Trygve Slagsvold Vedum, leder I Senterpartiet til slutt. Regjeringen vil ha 150 000 flere I arbeid og vil bruke 240 millioner kroner mer på å få folk I jobb. Pengene skal blant annet gå til arbeidsrettet ungdomsprogram, rekruttering til helse- og omsorgssektoren og aktivitetspenger til unge ifølge NTB. I dag så står drøyt 700 000 personer som I yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet her I landet. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter, det sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen I det hvite hus, melder nyhetsbyrået Reuters. President Donald Trump skrøt av båndet mellom de to landene og sa at forholdet aldri har vært bedre. Og nok en gang så ble journalister fra CNN og MS NAV nektet adgang til det hvite hus og middagen, til tross for et pålegg fra en dommer om at de skal ha tilgang. Senere så slapp de inn likevel. Så fotball. Det startet bra for Norge mot Danmark I nasjonsligaen I går kveld med 2-0 før 20 minutter var spilt. Men så våknet danskene. Etter 60 minutter spilt så var stillingen 2-2. Så avgjorde Norge da I det 74. Minutt og vant til slutt 3-2. Det kan kaptein Martin Ødegaard leve med.
5: Veldig bra kveld. Seier. Startet med seier på annet nivå. Slå Danmark, naborival. Veldig bra. Så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å kare oss ut av det.
6: Norge hevet seg, og kvarteret før slutt var det selvsagt Erling Braut Haaland som skåret det avgjørende målet, og Norge vant 3-2 mot Danmark.
7: Og så går det langt, og der det mål! Der det mål! Et smykke av en skåring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss!
2: Ja, kommentator Ola Trån til slutt der. Reporter, det var Patrick Sten Rowlands. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
8: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
0: Og det stemmer på en prikk. Norge vant I går.
1: Norges beste, nei, verdens beste. Spiss, hæ? Ja. Oksen fra jern.
0: Det vil jeg. Så du kampen I går?
1: Nei, jeg fikk den ikke med meg.
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Men, ja. Ikke helt I Knut Eriks stil, men jeg fikk den ikke med meg.
0: Vi har fått melding I appen NRK Radio. Skjea, vi vikarer I dag. Kanskje vi skal lage nytt favorittlag på Knut Erik?
1: Ja. Tror det hadde blitt god råd om Knut Erik byttet fotballlag, sier Peter. En liten overraskelse til den ekte Knut Erik tilbake. Du velger, Vilde. Du velkommen over til Chelsea. Praktisk med lag I London. Gangavstand fra Harrods og hotell på stadion.
0: Ja, hvilket lag skal du være da? London eller Chelsea, eller?
1: Hvilket lag skal jeg velge?
0: Ja, nå har du valget.
1: Nå har jeg... Kan jeg tenke litt på det, eller?
0: Ja, tenk på det, herregud, ja.
1: Og hvis jeg kan ikke velge det sånn bare helt på måfå.
0: Nei, det kan du ikke. Det et viktig valg. Og så tenker jeg sånn, hvis noen som hører på da, har kanskje et forslag også til hvilket lag Knut Erik egentlig burde heie på.
1: Ja.
0: Send inn til oss I appen NRK Radio.
1: Jeg tror You Never Walk Alone Frank nå kommer til å bli ganske smålig irritert hvis han bytter lag.
0: Det kan være, men hvem, hva vet vi?
1: Men Peter blir fornøyd om det blir Chelsea. Kanskje det noen andre som vil ha ham til et annet sted?
0: appen NRK Radio, det stedet i hvert fall. Ja. Og så vil vi gjerne ha melding fra deg. Hva skal du i helga?
9: Hva skal du gjøre i helga?
10: Herregud. Det kunne ikke være vanskelig å gjøre spørsmål.
0: Hva skjer i livet ditt? Gjerne informere oss. Vi har masse plass i innboksen.
1: Ja, den stopper aldri å ta imot den.
0: Nei, ikke det. Så bare kom an da.
1: Det som en brødboks.
0: Ja, det som en brødboks.
1: Plass til masse greier oppe der.
0: Ja, og apropos brødboks, vi skal til brødboksen etter hvert også.
1: Vi skal det, altså. Mm-hmm. Har du brødboks hjemme?
0: Kanskje.
1: Ja, vi får se.
0: Ja, vi får se.
1: Vi får se hva det blir til.
0: Akkurat det vi får. Nå kommer det været, skal jeg informere om at i dag så starter mitt morgentåke hvis du er nord i Akershus, og så etter hvert så blir det delvis sky av vær, og temperaturen kan komme på 19 grader, ifølge Jon Smith, som er statsmeteorologen vår.
1: Enn så lenge er det ganske greit i trafikken, altså både E6 på sørsiden inn mot Oslo er det bittelitt rann i kø, men det er langt fra det verste jeg har sett. Anten det så er det jo togstreik og en del innstillinger både i dag og resten av helgen. Det er også en stor utfartsdag for mange som skal på ferie, men det blir nok ikke før litt senere i dag. Men ha det i mente.
0: Kan den ta seg en lang weekend, vet du? Starte litt før?
1: Det er imponerende om du starter klokka 7 på morgenen og ut på ferien også. Det må jeg si.
0: Min familie var det helt vanlig.
1: Nei, seriøst?
0: Ja, vi er A-mennesker og hele gjen. Så...
1: Ja, og det ikke helt vanlig. At hele familien der.
0: Nå må du glede deg, for den neste artisten ut nå, det er... Duffy, noe her. Hver gang jeg hører Mercy, så blir jeg godt humør. Håper du blir det samme. God morgen!

0: og The Mercy. God morgen! Håper du har stått på rett side av senga, og på rett bein, ikke minst. I appen NRK Radio har vi en avstemning, og vi spør, stod du på rett bein I dag? Og akkurat nå, så svarer 34%. Ja, I dag hadde jeg flaks. Fin avstemning hvis du hører på oss direkte I appen.
1: Vi skal videre til hva du kan snakke om I lunsjen I dag.
0: Det ikke dumt, fordi ja. Det mange ting der ute som man trenger liksom, kanskje litt starthjelp. Så du akkurat starter en jobb, for eksempel.
1: Ja.
0: Kan du komme inn der, da?
1: Så kan du snakke om han her, for eksempel.
0: Oi.
1: Macklemore,
0: yeah.
1: Han har jo vært I vinden I det siste, og det jeg har skjønt han en mann som kan å smi mens hjernet varmt. Fordi han skulle være med som oppvarmer for Ed Sheeran, og det ble... Og fordi, på grunn av hans uttalelser om Free Palestine og sånn rundt om på sine konserter, så ble han rett og slett avskrevet og fikk ikke lov til å være med på turnéen lenger. Ed Sheeran han gikk ut og sa at det ikke opp til meg, men det var de som altså, arrangerer hele konserten da, som sa at det får du ikke lov til å være med på. Det som kom ut I går var nettopp det at Macklemore nå har bestemt seg for å lage en egen turné som heter Free Palestine. Og da kommer han til å starte altså, I Dublin den 26. Oktober. Han skal ta med seg andre musikalske artister da.
0: Gøy at han starter Dublin også. For hvor kommer Ed Sheeran fra?
1: Han fra Dublin?
0: Ja.
1: Det sant?
0: Ja, hva for Irland da? Så det artig.
1: Det
0: litt sånn, tilbake.
1: Fordi, kanskje det et lite stikk?
0: Ja, for kritikken mot Ed Sheeran at han har... Ed Sheeran bestemmer ikke om det her, men han Nei. Har vært litt sånn veik.
1: Ja, han har det.
0: Og har vært så godt og sagt nå. Ed Sheeran, hvorfor? Hvorfor gjør du dette her liksom? Kom han stå opp?
1: Ja, og det... Ja, sånn det bare. Han tør kanskje ikke, men Macklemore, han tar muligheten som blir seg. En annen ting om Dublin jo at det har blitt rangert som Top World Cities for 2026.
0: Oi!
1: Ja, sammen med andre. Altså det jo da rangert som nummer 6 ifølge en BBC-artikkel her. Vil du gjette hva som på første plass?
0: Mm, da må vi sikkert sånn San Francisco.
1: Mm, ja, nesten, men feil. Okay. New York.
0: Og New York, andre siden av landet.
1: Ja. Ja, New York. Nummer 2, London.
0: Åh.
1: Ja.
0: London, ja. Paris på lista?
1: Paris nummer 3.
0: Roma på lista?
1: Nei.
0: Det en skam.
1: Så dette kan ikke stemme, mener du?
0: Nei, det kan ikke stemme.
1: San Francisco faktisk nummer 5, da.
0: Den, ja? Ja. Ligger oppe der. Hvor leser du det her, sa du den?
1: BBC okay, har lagt BBC. Ut dette her.
0: BBC har laget det, altså.
1: Ja, og hvis du går inn her, så kan du også lese litt mer om hvorfor de arrangert I de beste byene. Men de mener at de gjør det urbane livet mer rent og lett, og at de investerer I kultur, og at de får tak I turister fra overalt.
0: Rart ikke Norge, Norge og Oslo på toppen der, altså. Men.
1: Ja, altså, vi har jo masse folk som vil komme hit.
0: Om vi har det, der. Folk strømmer jo til hovedstaden.
1: Ja. Altså, den siste ting som jeg vil at du skal kunne ta med deg I lunsjen, at det enda september, men oktobermoten den har startet.
0: Oi!
1: Ja, og hva tenker du på da, kanskje?
0: Mote, brune farger.
1: Ja, det skjønner jeg at du tenker på, men det helt feil.
0: Nei.
1: Vi skal til det som rosa.
0: Nei!
1: Fordi at den 23. September, så ble altså den, altså to dager siden, så ble rosa sløyfe. Altså, lagt ut på nettet for salg.
0: Ja, på kreftforeningens sider.
1: Ja, på kreftforeningen. Okay. Og dagen etterpå, så det altså utsolgt.
0: Nei!
1: Jo, De skriver på sine nettsider, vi enormt takknemlige for den store interessen, og for at så mange ønsker å støtte saken. Vi har fortsatt mange andre fine produkter I nettbutikken, vi håper vi finner noe du liker. På grunn av stor pågang I interesse, så det altså dessverre utsolgt I vår egen nettbutikk. Så nå må du rett og slett kjøpe sløyfa fysisk I butikk for å få tak I den.
0: Ok, det finnes sløyfer fortsatt da.
1: Det finnes sløyfer, men det bare, de utsolgt på nett. For det som har skjedd, vet du, at disse sløyfene her har blitt trendy. Det er jo nye designere hvert år, og de som et eget smykke.
0: Ja.
1: Og da det folk som vil ha dem, og jeg vurderte selv å lage øredobber av mine I fjor.
0: Det har blitt det samme liksom som...
1: Mummikopp?
0: Ja, mummikopp, men også som landslagsdrakta I sommer.
1: Ja.
0: Som har utsolgt.
1: Mm.
0: Da vet du altså. Macklemore, de topp byene I hele verden, og ikke minst da...
1: Rosa sløyfe som utsolgt.
0: Kan du snakke om lunsjen I dag, og vi fortsetter inn I dagen nå. Du klar for Monica Mai, eller? Her Ghost.
1: Jeg veldig klar.
0: Ja, så NRK Nyheter med lokale. Soltid på vei inn i nyheten nå. Med siste nytt.

0: Ghost, Monica Mai. Og nå skal vi til lokale nyheter, og Solfred, vi skal høre om problemer i togstrafikken.
1: Ja, for det forsinkelser og innstillinger på Drammenbanen på grunn av en feil på en sporeveksel ved Lysaker. Bane Nor jobber med å rette feilen, men skriver at de foreløpig ikke vet hvor lang tid det vil ta. Samtidig fortsetter lokførerstreiken, og i dag 145 togavganger innstilt. Alle strekningene på Østlandet. Brannvesenet jobber fortsatt på stedet etter en boligbrann i Ås i natt. Det var like etter klokken 1:30 at en nabo varslet nødetatene om at det brant i en tomannsbolig. To personer hadde evakuert seg selv og ble sendt til legevakt for videre sjekk, opplyser brannvesenet. De forteller om store skader på huset.
2: Det jo fullstendig overtent i det vi kommer fram, så det nok totalskala, ja. Vi på stedet enda, kommer til å fortsette med etterslokk litt utover morgenskvisten, tenker jeg. Det har vært mye energi, det mye varme, så vi blir på stedet i noen timer til.
1: Det sa vaktleder Petter Thun. Borgenveien ved Rånefoss i Nes åpen igjen etter en trafikkulykke i går kveld. Fire personer ble sendt til sykehus, en med kritiske skader. Veien har vært sperret gjennom natten etter at to biler kolliderte, og en av bilene begynte å brenne, opplyser politiet. Både krimteknikere og veivesenets ulykkesgruppe har gjort undersøkelser på stedet. Trine Lise Østlund Blime fra Høyre ny fylkesordfører i Akershus. Thomas Sjøvold, som har vært fylkesordfører de siste 3 årene, fikk i går fritak av fylkestinget for å bli sjef for en privat bedrift i Latvia. Trine Lise Østlund Blime har vært representant i fylkestinget siden 2011.
0: Tusen takk, Solfrid. Flere lokale nyheter får du om en halvtime på kanalen, eller alltid på NRK.no. Takk til deg som hører på, som med oss i dag på fredagen her. La oss nå gjøre fredagen til en bra dag.
3: Ja, ok.
0: Ja, la oss komme opp i ringa, som jeg pleier å si. Fordi i appen NRK Radio så spør jeg, stod du opp på rett fot i dag? 33% sier at de hadde flaks. 48% sier at de står alltid på rett fot. Og så har vi 19% som trenger hjelp i dag.
3: Ok.
0: Det nesten altså en femtedel av alle som hører på.
3: Det en oppgave jeg tar veldig alvorlig.
0: Skriver nei, vurderer å legge meg igjen og prøve på nytt.
3: Hvor lenge legger man seg da for å prøve på nytt?
0: Jeg har gjort det selv noen ganger.
3: Har du det?
0: Ja, da det bare ned, lukke øya og så opp igjen. Ikke for lenge, for da sovner du. Nå blir det opp igjen. Ja.
3: Ok, men har du da stått opp og tenkt, nei, nå en dårlig dag, og så legger du det igjen?
0: Nei, men det ikke veldig... Jeg egentlig... Jeg tilhører 48%-gruppa, som alltid har en bra dag.
3: Ja.
0: Men det har hent... Min gamle seng hadde sånne bein, vet du, som kan slå tåa borti. Det har skjedd et par morgener, og da tenkte jeg, nå var det restart, jeg tenkte. Dette gidder jeg ikke, dette kan ikke dagen min være.
3: Ja.
0: Og så har vi spurt i appen og radio, hva holder du på med i helgen? Og vi kan bare ta med oss det at vi har fått Dina skal på hytta i helgen. Hytta, så er du på appen her.
3: Å, så hyggelig. Ja.
0: Dina skal på hytta. Are, han skal jobbe i helgen.
3: Også veldig hyggelig.
0: Ja, det jo fint det da. Holder du deg gang, vet du, Are. Det det du gjør. Og så skal vi snart til en sak om et brød som har blitt populært.
3: Ja.
0: Før det, Duncan Lawrence.

0: NRK Dagsnytt. Nå klokka 7:30. Regjeringen vil ha dobbelt så mye drivstoff på lager.
1: Veldig urolige tider som vi lever i, så trenger vi å styrke vår egen forsyningssikkerhet.
0: Etiopiere i Norge tvinges til å møte hjemlandets etterretningstjeneste. Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark i fotball i går.
2: Så klarer vi å kare oss ut av det, og er best på slutten.
0: Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagere fører til stadig større usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Også Norge forbereder seg nå på at det i verste fall kan bli mangel på drivstoff i fremtiden, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge.
3: Se for deg en krisesituasjon der all tilgang på diesel og bensin stopper helt opp. Hvordan skal man da få frakta brød og melk til butikkhyllene? Tenk deg at strømnettet blir slått ut og sykehusene mørklagt. Hvordan skal maskinene da bli holdt i gang og pasientene få den hjelpen de trenger? Det er derfor vi har beredskapslager av diesel og bensin.
1: Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne, og ikke minst i den veldig urolige tida som vi lever i, så trenger vi å styrke vår egen forsyningssikkerhet.
3: Konkret foreslår nå næringsminister Cecilie Myrseth å doble beredskapslager av drivstoff fra 20 til minst 40 dagers innlandsk forbruk. Ettersom det er knapphet på drivstoff i markedet nå, skal lagrene bygges opp gradvis over 3 år.
4: Det er helt nødvendig.
3: Si Trygve Slagsvold Vedum om grepet.
4: Men den bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Og så kan det ikke være sånn at regjeringen da sier at det er norske bilister og norske anleggsfirmaer som skal ta regningen. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
3: NHO-sjef Ole Erik Almli etterlyste i vår et større lager av drivstoff i Norge.
5: Ja, nå må vi sikre at dette blir gjennomført raskt, og at vi da også sikrer at finansieringen av dette er et godt kompaniskap mellom private og offentlige.
6: Fra næringslivet kommer det klare forventninger om at regjeringen skal bidra med penger for å sikre en bedre beredskap. Kan du love det?
1: Nei, det kan jeg ikke love. Det vi gjør nå er å bruke de systemene som vi har fra før.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Representanter fra 50 land forlot salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu talte i FNs hovedforsamling i går. Netanyahu brukte anledningen ved en av verdens viktigste talerstoler til å angripe alle sine fiender. Han stilte også en rekke spørsmål til salen for å motsi anklagen om at Israel begår folkemord på Gaza.
7: What genocidal regime gives a million polio vaccinations to the enemy's population? What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
0: Ja, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du fulgte talen til Netanyahu fra Beirut. Hvem det som fikk gjennomgå i Netanyahus tale?
8: Det var omtrent alt og alle Israel ser på som sine kritikere og fiender. Vestlige land som Frankrike og Storbritannia fikk kritikk for den økende kritikken de har rettet mot Netanyahu og hans krigføring på Gazastripen og den økende okkupasjonen av Vestbredden. Muslimske land som Tyrkia og Qatar fikk gjennomgå for å spre antisemitisme. Og New Yorks borgermester Zohran Mamdani ble også nevnt som en antisemitt. Og han svarte raskt med å si at Israel forsøker å hvitvaske folkemordet sitt.
0: Hvordan er reaksjonene på talen der du er?
8: I den muslimske verden ristes du på hodet av Netanyahus tale. Veldig mange mener at han farer med blanke løgner. I Israel er reaksjonene mer delte. Netanyahu er en polariserende politiker i sitt eget land, men veldig mange er fornøyd med det forsvaret han la frem av folkemordanklagene. Mange liker måten han forsvarte Israel mot disse folkemordanklagene, samtidig som mange er kritiske til ham for at han ikke har tatt noe som helst selvkritikk for det kaoset Israel står oppe i etter 7. oktober.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Så skal vi høre at etiopiere på politiets utlendingsinternat er blitt tvunget til å møte representanter for hjemlandets etterretningstjeneste. Det bekreftes nå av både politiet og justisdepartementet. Advokat André Møkkelgjær sier dette kan ha satt klienten hans i fare.
9: Nå vet vi da at det er en enhet underlagt etiopisk etterretning og sikkerhetstjeneste som får denne informasjonen direkte, og det er klart det er svært problematisk.
10: Det var i november 2024 at en delegasjon bestående av etiopiske myndigheter ankom politiets utlendingsinternat etter å ha blitt invitert dit av politiet. Formålet var å avklare identiteten til etiopiere som skulle tvangsreturneres. NRK har tidligere fortalt at de internerte ikke får vite hvem de snakker med, og at det ikke benyttes tolk under samtalene. Håvard Jonsen Beck seksjonsleder for ID-avklaring I politiets utlendingsenhet. Han sier de kjent med at det folk fra den etiopiske etterretningstjenesten de inviterer til utlendingsinternatet.
11: Og vi kjent med at det det som heter National Intelligence Security Service I Etiopia, forkortet NIS, som instansen som verifiserer identiteten som norske myndigheter etterspør.
10: Justisdepartementet ønsker ikke å stille til intervju, men skriver I en e-post at
12: Departementet anser det ikke som problematisk om representanter fra etterretningssiden deltar I slike verifiseringsdelegasjoner, da det før fremstillingen avklart at det ikke foreligger beskyttelsesbehov.
13: Vi mener dette en skandale.
10: Jon Ole Martinsen seniorrådgiver I Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS. Han frykter at Norge kan ha sendt folk tilbake til forfølgelse.
13: Dette forhold som må granskes og som må få konsekvenser.
0: Reporter Kristine Næss Larsen. Flere ALS-pasienter vil ha en ny medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen. Irene Mjelde fra Ålesund en av dem, men hun får ikke tilgang.
14: Det vondt at man får vite at det bare et løp, og det ingenting å gjøre med det.
15: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå talemaskina stemmer henne ut til væra.
14: Jeg savner å kunne prate, synge og diskutere.
15: To år senere fikk hun diagnosen. Men da var det for sent for at hun kunne delta I en studie som forsker på en helt ny medisin mot ALS. Irene fikk ikke delta, men et stortingsvedtak gav henne et nytt håp. Politikerne ble enige om at alvorlig syke pasienter skulle få en sjanse til å søke tilgang til medisiner, selv om de lite forsker på.
14: Jeg har livsglede og livslyst, og den gir håp.
15: Men så langt det ingen av de som søkt om tilgang utenfor studien som fått det. Det blir pekt på som uforsvarlig. Christian Eilertsen I Fremskrittspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket.
16: De vet at de kommer til å dø, men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet, og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
15: Ole Martin Stenberg Slyngstadli I Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp. Et av vedtakspunktene var å sette ned en ekspertgruppe som skulle finne ut hvor leis tillegg tilgang til legemiddel kan gå føre seg. Den sett ned og skal levere en rapport 1. Oktober.
17: Vedtak I Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det vi I gang med.
15: For Irene det mye å forholde seg til.
14: Vondt å forlate alle. Jeg glad I og det jeg ikke skal få oppleve fremover.
0: Reporter Fride Kvamsø Rekdal. Så fotball. Det startet bra for Norge mot Danmark I Nasjonsligaen I går kveld med 2-0 før 20 minutter var spilt. Og danskene hadde utlignet til 2-2 etter 60 minutter, så la fotballekspert Kristoffer Løkberg merke til en detalj.
18: Det startet med kroppsspråk. Da var det en Martin Ødegaard som gikk til midtstreken, tok tak I baren og pekte på hakka si med hakka. Fikk I gang litt energi I laget. Deretter så fikk han I gang energi I Ullevål publikum med et par aksjoner, både med og uten ball. Og så har han selvsagt selvfølgelig den målgivende passningen til Erling Braut Haaland på et innhold dødballtrekk, men måten han gikk foran og bare dro med seg hele laget, det var imponerende.
19: Veldig bra kveld. Seier. Startet med seier på annet nivå. Slå Danmark, naborival, så veldig bra.
20: Det sa Martin Ødegaard.
19: Ja, jeg synes det utrolig sterkt. Måten vi tar tak I kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpne kampen fantastisk, kjøre over dem. Og så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det.
20: Norge hevet seg, og kvarteret før slutt var det selvsagt Erling Braut Haaland som skåret det avgjørende målet, og Norge vant 3-2 mot Danmark.
21: Og så får de ja! Målet, og der det mål! Der det mål! Et smykke av en skåring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss!
20: Seieren var Norges første på A-nivå I nasjonsligaen. Sande Berge var strålende fornøyd med at Norge klarte å prestere mot en tøff motstander.
22: Det betyr litt ekstra de kampene. Man kjenner jo mange av spillerne veldig godt. Og ja, man har jo en årrekke sett Danmark være veldig, veldig bra. Og ja, det beste laget I Norden. Så fint at man kan I hvert fall komme tilbake på toppnivå her og
0: Reporter det var Patrick Sten Rovlands. Erlend Rønneberg og Anders Borgen Væring har hatt ansvar for det.
2: Det er fredag. Gjør deg klar. Det skal.
3: Yep.
2: Har du ikke vært med på det før, så skjer det nå. Nå skal det struttes. Ok.

0: it fancy free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.
1: Det skjer alltid her hos oss i Store Oslo. 7:30.
2: Nei, helt nede.
1: Rede Gaga, du med?
3: All I have to say is that this is hard work. I've worked hard for a long time.
1: Min tidlig kollega Siri, du med?
4: Herregud, Martin, nå det snart helg. Champis og kaviar.
1: Ja da, det der vi skal ligge, det ikke det?
2: Det det helgen har å by på, champis og kaviar.
1: Akkurat, ja, jeg vet ikke helt, jeg får besøke onkelungen min. Mina på 12, så for meg blir det sånn utlage shoppe, og så går du ut I skauen og lage bål og lage mat.
2: Åh, appelsinjus og ikke champis da.
1: Ja, men funker det også.
2: Ja.
1: Cecilia sendte melding. God morgen, jeg lurer veldig på haukelyden dere spiller. Hva betyr det? Altså, det en greie her I Store Oslo. Det på en måte, kall det gjerne som lyden av oss da, og gjengen vår.
2: Samlende lyden.
1: Det har blitt en greie liksom.
2: Hauken med vingespennene over hele Store Oslo.
1: Akkurat.
2: Det vanskelig å si hva det egentlig betyr.
1: Ja, jeg har ikke det bedre svar enn det der faktisk. Da må Mats kunne komme på plass igjen for å fortelle mer om det altså.
2: Ja.
1: Cecilie har også sin melding av skrevet å gå på sopptur I helgen med barna sine.
2: Hyggelig.
1: Og barnebursdag på søndag.
2: Ja, Inger sier god morgen til helgen. Må vi hjelpe sønnen med å pakke ned huset som han bor med sammen med barna. Flytting på tirsdag til ny bolig. Så hyggelig da.
1: Marie skriver, høstferien begynner til klokka 3 I dag.
2: Det blir godt, eller?
1: Det noen som gleder seg veldig her, altså.
2: Det forstår jeg jo.
1: Ja, også. Og så har vi kjørt I gang en greie med brødboks.
2: Vi har det.
1: Og innboksen vår, den mye meldinger nå. Det fantastisk.
2: Ja, det kjempefint å se at det så mange som engasjert, og jeg jo litt overrasket over at det så mange brødbokser.
1: Ja, og akkurat nå I appen nå kan det gå noe stemme, og dette ikke... Har du sett antall som har stemt, eller?
2: Nei, jeg har ikke vært inne
1: og helt, og de bare på 10 minutter.
2: Hva det?
1: Det mange, mange, mange. Fantastisk.
2: Okay. Hvordan ligger den da?
1: 47% sier... 47% sier at de har brødboks selvfølgelig.
2: Ok.
1: Og så har vi 9% på genialt, har ikke plass på kjøkkenet. Og så 33% nei, det har jeg ikke.
2: Ok, så... Ja. Altså det jo halvparten som har og flere altså 60% vil ha da.
1: Ja, faktisk.
2: Og har på en måte.
1: Gå inn I appen NRK Radio, hør på oss direkte, der finner du avstemningen. NRK P1. Og mens du stemmer. You don't have to be rich. Og det blir du forfølgt da. Okay. Nå kjører vi.

0: Yes! Come on!
1: Takk for at du hører på. Det her, det Stor Oslo, og det P1, og det Martin Vilde som sammen med deg. Og nå skal vi ta en titt på lokale nyheter, og det det Solfrid som står for. Og det har vært en trøblete start for togtrafikken nå I morgentimene.
2: Ja, Drammenbanen har vært påvirket av en feil på en sporveksel ved Lysaker. Like etter klokken 7:30 melder Bane Nord at feilen rettet. Men at man fortsatt må regne med forsinkelser og innstillinger. Samtidig fortsetter lokførers streiken, og I dag 145 togavganger innstilt. Alle strekningene på Østlandet. Det linje L2 mellom Stabekk og Ski som hardest rammet. Ifølge Vy halvparten av avgangene innstilt. Helsedirektoratet har sendt ut et nytt varsel et varsel knyttet til antatt sterkt heroin. Minst 20 overdoser og dødsfall knyttes til det brunlige pulveret, melder NTB. Det registrert et uvanlig høyt antall overdoser, inkludert dødsfall I Arendal, og meldinger kan tyde på at det samme rusmiddelet I omløp også andre steder på Sør-Østlandet, blant annet Oslo og Kongsvinger. En assisterende butikksjef I Bærum dømt til 90 dagers fengsel for underslag. Mannen som I 30-årene skal ha opprettet fiktive ordre for nesten 400 000 kroner, som han overførte til sin egen konto, skriver Budstikka. I retten tilsto mannen og forklarte at pengene skulle brukes til å nedbetale privat gjeld. Hans forsvarer sier at de ikke har tatt stilling til om dommen skal ankes. Musikkfestivalen Tons of Rock ønsker å bli værende på Ekebergsletta og vil forlenge leiekontrakten med kommunen I 10 nye år. Festivalen I kontakt med byrådsavdelingen for miljø og samferdsel, som foreslår en avtale på 5 år, skriver Nordstrands Blad. Dagens leiekontrakt går ut I 2028. Ifølge festivalen det viktig med en avklaring rundt en ny avtale for å kunne tiltrekke seg store og kjente artister I fremtiden.
1: Og lokalnyhetene fikk du av Solfrid Skare, og vi jo på brødbokskjøret. Har du brødboks, spør vi om. Send en melding I appen NRK Radio hvis du har det. Vi har fått melding om at det brødboks I Holmenkollen. Men det, det brødboks I Bjørklangen eller på Kløftasletta? Appen NRK Radio. Her nå, Cezinando.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Drivstoffprisene har passert 30 kroner flere steder i landet, og i går så skrudde sentralbanken opp renta til 4,5%. Men selv om mye dyrt, og så det ikke like ille som under det vi kalte dyrtiden for en stund tilbake, forteller økonomikommentator Sindre Heierdal i E24.
1: Dette skiller seg fra dyrtiden, hvor det var raske prisøkninger både i matbutikken og hos frisøren. Heldigvis så jo prisveksten kommet kraftig ned fra de nivåene vi så da, men den ligger fortsatt godt over målet til Norges Bank. Og da blir det en tap-tap-situasjon for folk flest. Både så prisene litt mer heftige enn de burde vært i forhold til målet, og vi får altså nok en renteheving som særlig da går hardt ut over de som har høye store lån, og der det mange unge i den gruppen.
0: De to mektigste statslederne i verden understreker behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid. I natt så møtes Donald Trump og Xi Jinping til en storstilt statsmiddag. Første gangen Kinas leder besøker president Trump i Det hvite hus, forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
2: Både Trump og Xi brukte store ord om samarbeid. Trump fremhevet i sin tale at de skal fortsette å bygge et forhold som fremmer velstand og sikkerhet for fremtidige generasjoner. Og Xi sa at de to landene burde åpne et nytt kapittel i landenes vennlige forhold. Men disse store ordene har enn så lenge ikke ført til så veldig mye konkret. På onsdag, samtidig som at Xi kom til USA, så sa USAs finansminister Scott Bessent at det enighet om en forlengelse i pausen i handelskrigen mellom dem. Og de har snakket om KI, disse lederne, men om de deltatt har ført til noe, det vet vi ikke enda.
0: Det hørt eksplosjoner nær sentrum av den ukrainske hovedstaden Kyiv etter russiske droneangrep, det sier øynevitner ifølge nyhetsbyrå Reuters. I natt så ble et russisk oljeraffineri rammet av et ukrainsk droneangrep. Driften på anlegget i Novochatinsk i den russiske Rostov-regionen stanset, sier en lokal guvernør. 4 av 5 vernepliktige her i landet sier de ville gjennomført førstegangstjenesten, selv om den var frivillig. I årets vernepliktsundersøkelse så svarer 83% at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. 205 ansatte i olje- og gassnæringen tatt ut i streik etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i meklingen. De ansatte som streiker jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet krever blant annet forskuttering av sykepenger og høyere lønn for sine medlemmer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
4: Har du brødkrukke, brødboks eller
5: brødfuglekasse kanskje?
4: Noe innen den duren der. Det det vi spør om i dag, fordi vi plutselig kom inn på det. I det vi snakket om brød og brød og brød og brød.
5: Ja, for det koster altså $60 på den nye butikken Rye i New York for å kjøpe seg et rugbrød. $60 altså. Og i tillegg, ikke nok med det, så har de en a container to store the bread. Det var litt britisk. Det var egentlig ment at det skulle være amerikansk. Container to store the bread for $500.
4: Brødboks, vet du, heter bread bin på britisk engelsk.
5: Ja.
4: Og bread box på American.
5: Ja, så de bare reporteren visste bare ikke hva ordet var for det, da. Container to store the bread.
4: Ja, men som synes det kanskje ikke så vanlig i USA å bruke det.
5: Nei.
4: Så da måtte hun si det sånn.
5: Ja, men det reiste jo spørsmålet da. Er det vanlig å bruke her?
4: Nettopp, og derfor har vi laget avstemning i appen NRK Radio akkurat nå. Har du brødboks, spør vi. 53% svarer. Ja, selvfølgelig. Ingen har stemt. Har ikke. Men skal skaffe meg. Og så har vi 10% på genialt. Men har ikke plass på kjøkkenet. Og så har vi 37% som sier. Nei, det har jeg ikke.
5: Nei.
4: Det har jeg ikke.
5: Nei, det har jeg ikke.
4: Og vi får masse fine meldinger i appen også. Fortsett å sende meldinger til oss. Det og også helgeplaner dukker opp i inboxen. Vi svarer så mange vi bare kan i løpet av dagen. Men det bra trøkk i dag, altså. Det må vi bare si.
5: Ja.
4: Det hyggelig å se at du med oss. Nå 7:55, så tenkte vi sånn, hva skal til for å få fredagsstemning? Hva må du ha?
5: Hva kan det være?
4: Nei, feil lyd.
6: Splashdown confirmed.
4: Får litt nå, gjør du ikke det?
5: Ja, litt rann.
4: Mike Oldfield nå. Den tenkte vi, den perfekt.
5: Fredagslåt.
4: Moonlight Shadow.

0: Moonlight Shadow. Moonlight Shadow. Ja, den er ikke dum det der altså. En god låt. Velkommen til oss her I P1 Storoslo. Det Ville, det Martin som sammen med deg, og vi snakker om brødboks. Har du det, eller har du ikke det egentlig spørsmålet? Og så har vi nå med oss Knut på telefon. Hei, Knut!
1: Hei, hei!
0: Altså, Knut, du sendte melding til oss I appen, og det fikk man tenke på noe som jeg også har tenkt å skaffe meg, og som godt tips til folk som ikke har plass på kjøkkenbenken. Hva skal du kjøpe deg? Eller hva har du?
1: Nei, jeg har ikke enda. Jeg har tenkt å kjøpe meg en brødpose med bomull og bivoks, som jeg behandler med bivoks.
0: Men hvordan funker det egentlig?
1: Nei, som sagt så har jeg ikke prøvd den enda, men det jo med å holde fuktigheten I brødet uten at det blir muggent da, for jeg har prøvd både plastpose og brødboks, ja, men I brødboks synes jeg det blir tørt, og plastpose blir det fort duggdråper og mugg.
0: Ja, fordi selv da, på kjøkkenbenken hjemme så bruker jeg et kopphåndkle rett og slett, og legger det I det, og, ja, ja. Og ligger på kjøkkenbenken, men det blir fort en sånn hard skorpe på det på en måte.
1: Yes, det blir jo det. Jeg baker jo brød selv, og da ser jeg at det blir veldig fort hardt hvis man legger det bare I kjøkkenhåndkle, ja.
0: Ja, men ok, så det her var jo et godt tips da, til folk som ikke har plass på kjøkkenbenken sin, rett og slett.
1: Jeg håper det, og så tror vi og håper og vet vel også at det litt sunnere oppbevaring enn bare plastikk og plastboks.
0: Ja, for jeg burde kjøpe sånn bivoksgreier til flere ting, altså. Det høres genialt ut, men så har jeg ikke kommet til et sted hvor jeg har gjort det, da, dessverre.
1: Nei, samme her, men det på å gjøre det nå. Jeg liker om å gjøre det nå.
0: Ok, Knut, da har vi en avtale. La oss gjøre det neste gang jeg vikar her I Storoslo, så har vi begge gjort det.
1: Det har vi, ja. Det greit.
0: Og så spørsmålet til slutt. Kunne du ha kjøpt deg et brød til 600 kroner hvis du var I New York, et rugbrød?
1: Nei, takk.
0: Ja, det riktig svært.
1: Men jeg kjøper godt et håndverksbrød her I Norge til 80 en sjelden gang, men jeg baker jo mest selv, da, som sagt. Ja.
0: Og så tror jeg du går for da, egentlig, Knut?
1: Blanding av alt mulig. Jeg blander opp det mjøl jeg har.
0: Ja, du gjør det, ja. Du sånn...
1: Mye grovt.
0: Ja, ja. Du står på kjøkkenet og tenker, hva har jeg? Det det du gjør. Det fantastisk.
1: Yes,
0: ja.
1: Yes.
0: Knut, takk for at du var med fra Østmarka. Du får kjøre traktor videre og kose deg.
1: Takk, lige både. Hei.
0: Og inboxen vår åpen til deg som hører på. Bare send en melding til oss. Appen NRK Radio.
2: Takk for tips om brødboks har, men den kun til pynt, så kanskje det på tide å bruke den til det den til. Nå som jeg har begynt å ta med matpakke på jobb for første gang på cirka 40 år.
0: Skriver det?
2: You never walk alone, Frank.
0: Ok, Frank på ball I dag også.
2: Yes.
0: Det bra.
2: Absolutt ikke brødboks, sier Guru. Vi har brodert I fryseren og tatt ut de brødskinnene vi trenger. Ferskt brød hver dag.
0: Og det helt så dumt, det gjorde jeg da jeg var student, husker jeg.
2: Ja, det gjør jeg.
0: Gjorde du det?
2: Ja, jeg har 4 brødskiver I hver pose.
0: Ja, genialt. Brødboks som flat på toppen og som åpnes foran. Med plass til både de brødbladene inni og de ting på toppen. Også skriver Guri til oss på melding.
2: Ja, vi har fått melding om 2 stykker som faktisk har knekkebrødboks. Og den synes jeg veldig lur. Så jeg har en boks som har laget for å oppbevare nøyaktig 1 pakke med knekkebrød. Og det veldig greit, fordi at knekkebrødboksen, den tar jeg aldri I en pose, og da blir knekkebrødene myke. Så det et omvendt problem.
0: Unnskyld meg, har du knekkebrød I boks?
2: Ja, men det finnes egen knekkebrødboks.
0: Trenger man det? Har du bare I boksen å komme?
2: Ja, men ikke sant? Hvis du ikke spiser opp knekkebrødene med en gang, så kan det jo bli litt myke.
0: Ja, jeg har aldri opplevd. Det ikke det.
2: Det sånn metallboks gjerne. Ja, ja, ja. Ser ut som en knekkebrødbakke.
0: Jo fatter. Ja, ta med oss siste melding her nå, før vi går inn I låt. Takk til alle som har kommet inn, alle meldinger som har kommet inn I appen NRK Radio, til deg som hører på også. Bjørn Frode skriver, dere vikar gjør en fin jobb, men hva skjedde med morgenfolket Knutis og Mats og Kristina og Andreas på ettermiddagen? Ja, det ikke her, må jeg bare si. Vi vikarer inntil videre, og så får vi se hva som skjer. Jeg kan si noe mer enn det. Det var veldig ullen svar her nå, men...
2: Ja, altså... Jeg vet bare at jeg på jobb.
0: Ja, det det vi vet. Så vi skal være her sammen med dere og holde opp med godt selskap. Og så skriver også Bjørn Frode, bomull og bivokspose funker godt. Takk for melding. Har hos oss snart oppdatering på lokale nyheter. Nå først, hvem han?

0: Ida Knudsen, og hvem han? Og nå det på tide med de lokale nyhetene, og da skal vi til Solfrid, og det meldt om en brann på kjøpesenteret på CC Vest I Oslo.
1: Ja, ifølge politiet brenner det på et kjøkken tilknyttet en restaurant. Brannvesenet på stedet og driver med slukking. 40 personer ble evakuert, og opp til 6 personer har blitt eksponert for røyk og ivaretas av ambulansepersonell. Ifølge politiet har brannvesenet god kontroll på brannen. Helsedirektoratet har sendt ut et varsel knyttet til antatt sterkt heroin. Minst 20 overdoser og dødsfall knyttes til det brunlige pulveret, melder NTB. Det registrert et uvanlig høyt antall overdoser, inkludert dødsfall I Arendal, og meldinger kan tyde på at det samme rusmiddelet I omløp også andre steder på Sør-Østlandet, blant annet I Oslo og Kongsvinger. Statens vegvesen ber bilister unngå å bruke E18 inn mot Oslo fra klokken 21 I kveld til I morgen klokken 15. Årsaken at det skal være veiarbeid på strekningen. Det skjer samtidig som høstferien starter I Oslo. Det aldri en god helg å ha veiarbeid, sier kommunikasjonsrådgiver Eirik Nattlandsmyr.
2: Med E18 så det er ingen helger det passer veldig bra å gjøre arbeidet på E18. Denne helgen passer hverken bedre eller dårligere enn andre helger. Nå det fullførende arbeidet som ble satt på de to siste ukene, og det særlig inn mot Oslo det vil være forsinkelser. Ut av Oslo forventer vi at det skal være ganske god flyt.
1: Musikkfestivalen Tons of Rock ønsker å bli værende på Ekebergsletta og vil forlenge leiekontrakten med kommunen I 10 nye år. Festivalen I kontakt med byrådet som foreslår en avtale på 5 år, skriver Nordstrands Blad. Dagens leiekontrakt går ut I 2028. Ifølge festivalen det viktig med en avklaring rundt en ny avtale for å kunne tiltrekke seg store og kjente artister I fremtiden.
0: Og lokalnettene fikk du av Solfrid, og det spennende med veiarbeid på veiene. Nå har jeg hatt den til Mats litt satirisk.
3: Ja.
0: Jeg lo godt her om dagen, da det var også veiarbeid, og så sa de benytte kollektiv. Og så jo togstreik.
3: Ja,
0: det ble sånn. Hvordan skulle du komme rundt om dagen da?
3: Jeg tror du bare må holde deg hjemme,
0: ja. Altså, ta sykkel, eller?
3: Ja, ta beina fatt.
0: Sykkel ditt, Oslo-Drammen. Let's go!

0: Dette en sånn låt, jeg kan bli godt humør av.
1: Jeg ble det det?
0: Mm, veldig. Ja. Ah, nå kjenner jeg det fredag, det fantastisk.
1: Ja, det deilig.
0: Altså, jeg lurer på en ting.
1: Mm-hmm.
0: Hvor du mest kreativ?
1: Oi, hvor fysisk?
0: Ja, og når, ikke minst også?
1: Jeg nok mest kreativ under press.
0: Under press, ja?
1: Ja.
0: Ja, men den ikke dum.
1: Uavhengig av hvor.
0: Mm, artig. I går nemlig på NRK.no så leste jeg en sak om det å ha idétørke.
1: Ja.
0: Og så fant jeg ut at det jo noe man som kan lære seg til å ikke ha. Man må liksom jobbe med det, blant annet.
1: Mm.
0: Og så det jo en forfatter som heter Lars Mytting.
1: Ja.
0: Han har skrevet blant annet Søsterklokkene. Mm. Har lest trilogien om Søsterklokkene.
1: Nei.
0: Det anbefaler jeg virkelig.
1: Okay.
0: Det ikke bare det han har gjort, han har lest en hel vei, og han har masse ting. Våroffre. Altså, Lars Mytting, fantastisk forfatter. Han har blitt intervjuet oss her i NRK om akkurat det her. Og har han, når han skriver bøker, idétørke?
2: Jeg har aldri haft det slik, altså. At jeg stier helt fast og bøyer om at jeg aldri færer det enn. Vanskeligheten min har vært mer å få orden på hele den store historien og skjønne hvordan den skal være, særlig midtpartien i en roman. Det kan være tråde å få til. På hår bok så har jeg haft en ganske lang nedtur der jeg ikke har skjønt hvordan midten skal være.
0: Akkurat. Det jo liksom, kan være vanskelig til tider. Og det så Ruth Barsten, som reporteren vår her, som har vært ute og snakket med om folk, om kreativitet. Og så har hun vært og snakket på en universitet i Innlandet, og med professor om det her, så vil jeg tro det hele eide. Og det her sier hun.
3: Ja, men jeg tror det første vi må erkjenne vel at kreativitet, det ikke noe som bare detter ned i hauet på det, på en måte. Og så plutselig våkner du og så du kreativ. Men det faktisk noe som vi må jobbe med å utvikle. Vi kan rett og slett legge oss til litt nye vaner, eller bryte mønstre, bryte vaner. Det kan være noe så enkelt som at vi går nye veier når vi går til jobben, setter oss på nye steder når vi har lunsj. Altså det kan begynne med det, å gå utenfor boksen, sette sammen elementer på nye måter. Og et eksempel på det, før i tida, så bar vi jo rundt på kofferten. Og det gjorde vi jo selv om det hjulet var oppfunnet. Men så var det jo en eller annen luring da, som satt sammen koffert og hjul. Hva blir det? Jo, trillekoffert.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, men jeg tenker litt, det litt det der med å være under press, og det å ha et problem som må løses. Der tror jeg at kreativiteten størst.
0: Jeg var på foredrag en gang, og meg som hadde vært med å designe Boeing-flya, altså flyen har Boeing.
1: Ja.
0: Forskjellen på Boeing og Airbus blant annet, når du går inn, bagasjeluka på Boeing, kan du åpne ved åpenknappen, kan du åpne for begge veier. Mens på Airbus det kun underfra.
1: Åja, ja, det visste jeg ikke.
0: Små ting. Ja. Hvor du mest kreativ? Det spør vi om i appen NRK Radio. Gå inn og finn avstemningen hvis du hører den her. Og hvis du har vært kreativ det siste og funnet på noe helt nytt nå, tenk at det må jeg dele med folket.
1: Ja.
0: Appen NRK Radio.
1: Ja, det gøy.
0: Ja, ja. Har du kanskje for eksempel funnet på en ny brødboks som helt magisk?
1: Jeg er så sjalu på de som sånn kreative. Jeg synes det så gøy med de som sånn kreative mennesker.
0: Ja, ja, ja, nå skal jeg si at jeg verdens mest kreative, men jeg opplever meg selv som kreativ noen ganger. Altså.
1: Ja.
0: Men det selvfølgelig, jeg har jo tørketid, jeg også.
1: Ja.
0: Ok, appen NRK Radio. Lå på fredag. Her Cecilia Wennersten. Og det vakreste. Åh. Oh.

0: på nyheter. Nå klokka 8.30. Representanter fra 50 land forlot salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu talte I FNs hovedforsamling I går. Netanyahu brukte anledningen ved en av verdens viktigste talerstoler til å angripe både fiender og historisk allierte. Han stilte også en rekke spørsmål til salen for å motsi anklagene om at Israel begår folkemord på Gaza.
1: What genocidal regime gives a million polio vaccinations to the enemy's population? What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza?
2: Han freste mot de som mener at Israel begår et folkemord. Han sier at disse kritikerne har snudd virkeligheten på hodet. Israel et offer for terror. Hvordan har vi blitt beskrevet som overgriper? Han sa at vi har gjort alt vi kan for å unngå et folkemord, ikke begå et folkemord. Så trakk han historiske paralleller til nazistenes folkemord på jødene og sa at gikk nazistene rundt og fortalte jødene at de kommer til å ta dem før de kom og tok dem? Det skjedde ikke. Vi varsler palestinere for å unngå sivile tap, så anklagen faller på sin egen urimelighet, sa han.
0: Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal. Regjeringen her hjemme vil ha bedre beredskap for drivstoff. Lagret vi har her I landet skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin til 40 dager, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Krig I Ukraina, krig I Midtøsten og minkende oljelagre fører til stadig større usikkerhet, påpeker næringsministeren. 205 ansatte I olje- og gassnæringen går ut I streik. Det klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige I meklingen I natt. De ansatte som streiker jobber med innkvartering, servering og renhold I olje- og gassvirksomhet på land. Ifølge Fellesforbundet så har disse noen av landets laveste lønninger, forteller reporter Astrid Huse.
3: Kravet det forskuttering av sykepenger som et veldig viktig krav for Fellesforbundet, og de mener medlemmene fortjener trygghet under sykdom, at det urimelig at lavtlønner som I mange tilfeller ikke har store sparekontoer å tære på må bære risikoen for langvarige sykepenger, men forhandlingslederen I Fellesforbundet, Gard Hoksvang, sier også at det lønn som må til, betydelig høyere lønn.
0: Bruken av antibiotika på norske sykehus har gått ned det siste året. I årets første 4 måneder så var forbruket på litt mer enn 15 døgndoser per 100 liggedøgn. Det ned fra over 16 I samme periode I fjor. Helsedirektoratet understreker likevel at det behov for å kutte bruken ytterligere på grunn av økningen av antibiotikaresistente bakterier. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Der var vi på, gitt.
5: Det fredag, for å si det sånn. Takk for at du med oss. Martin og Vilde radioen din. Og det jo sånn at vi har spurt om når du mest kreativ.
4: Mm.
5: Og flest svarer på do.
4: På do?
5: Ja, 51% av alle som har stemt sier på do. 33% sier når jeg går tur. Og så har vi en liten 17% på I dusjen.
4: Jeg veldig overrasket over at det mest på do.
5: Det?
4: Ja. Hvordan så tenker du mye på do, liksom?
5: Ja, jeg på do. Bruker du mobilen på do?
4: Ja.
5: Det må du slutte med. Da du ikke kreativ, skjønner du.
4: Mm. Ja, men jeg prøver jo å være ganske rask når jeg på do, da. I dusjen da, jeg bruker lang tid.
5: Du prøver, men du får ikke den til.
4: Nei, det sant.
5: Det sånn at her hos oss så skal vi snart snakke om snakkiser.
4: Ja.
5: Hva det største eller det minste som skjer I livet akkurat nå?
4: Mm-hmm.
5: Vi på gata og spurt folk om deres snakkiser. Og så vi lurer på hva din snakkis, du som hører på.
4: Ja. Hva din, Martin?
5: Nei, det må vente, du får ikke vite nå.
4: Hæ?
5: Nei, jeg sparer litt.
4: Ok, greit. Det greit.
5: Jeg vet litt.
4: Ja, nå blir jeg spent også.
5: Du spent da?
4: Ja, det ordentlig cliffhanger.
5: Ja, bra det.
4: Ja.
5: Marit Larsen aller først da. If a song could get me you, kanskje det det snakkes?
4: Mm.

0: Det synger Marit Larsen på en fredag. Åh, si bare en smak på den. Åh, det en deilig smak. Ja, det skal være. Det Martin og Vilde I radioen din. Vi snakker om snakkeser nå. Ja. Hva den største snakkesen I ditt liv? Send en melding til oss I appen NRK Radio. Og så har vi fått inn vår kjære kollega Silvan.
1: God morgen.
0: Altså, du var på landskampen I går på Ullevål.
1: En av de heldige 25.000 som fikk billett.
0: Ja, jeg mener det. Altså, jeg sånn sjalu herfra til månen.
1: Det var veldig gøy, altså. Det var helt nydelig.
0: Etter landskampen I går, vi vant 3-2, jeg bare sier det, over Danmark. Mm-hmm. Hva snakket folk om på stadionet etterpå, sånn?
1: Du, det var, for det første så var det ro-tematikken. Skal man ro eller ikke etter VM?
0: Ja, ja, ja.
1: Og det var jo knyttet stor spenning til det. Det var jo sånn hype før kamp og med Oljeberget som sa nå skal vi som sette ut trommer flere steder på stadion, så vi får alle til å ro samtidig. Oi. Og man merket at den roingen skulle komme litt tidligere enn det egentlig gjorde, for det kom jo så 80. Minutter eller noe, men det kom jo etter 3-2-målet.
0: Ja! Ja!
1: Men da rodde jo hele stadion, utenom de 1500 danskene eller hva det var. Da. Og det var jo egentlig ganske kult å se hele Ullevål stadion, stor og små, vipp og høyt opp og ned eller hva det Alle rodde, og det var trøkk, altså.
0: Ja, for det hørtes sånn på TV I hvert fall. Altså, jeg var sjalu, jeg fikk sånn follow-up, så de sofaen hjemme og rodde samtidig.
2: Men det litt som å se liksom, de militære når de fremtrer og går rundt og marsjerer og sånn, ja. Du blir så imponert over at det synkront.
1: Mm. Ja, for I sommer så var det sånn, alle rodde jo overalt på trikken og T-banen og slottsplassen og sånn. Det var jo rotete, men å gjøre det synkront ja. Føltes det som hele stadion vibrerte da man gjorde det, altså.
0: Var det noe snakke som vi kom til EM etterpå, eller?
1: Ja, det ble synget på at vi skal til EM og vinne EM, og Danmark får ikke være med og alt mulig, så nye sanger har kommet, også blant annet at danskene Temu-vikinger.
2: Den kreativ.
1: Ble en synget opp til flere ganger. Og det klassiske med at vi kan kjøpe hele Sverige, har du byttet ut nå med at vi kan kjøpe hele Danmark og gi det bort til Island, da. Så Island, til slutt så sitter vi med både Danmark og Sverige. Da,
0: det gøy. Og det morsomt, for først har vi jo noe first prize. Nå sier vi Temu, ja. Som greier oss også. Ja, det også snakkes på det. Ok, men Silvan, takk for at du snakket innom oss. Ga oss noen snakkesene fra Ullevål stadion. Og I appen har vi også spurt, kommer vi til EM? 70% svarer ja. 12% sier, jeg usikker. Og 18% sier, bry meg ikke.
1: Det blir EM, og jeg skal til England, selv om jeg har billett eller ikke.
0: For du skal til...
1: Ja, du må, har du sett det som skjer I USA?
0: Fy faen, vi skal dit, altså. Ja, ja. Send melding I appen og radio, hva din snakkes? Nå! Coldplay, her Viva La Vida.

0: Viva la vida! Og det Coldplay på P1.
1: Jeg snakker om fredagsfølelse, eller?
0: Om vi gjør, eller? Jeg synger med hver eneste gang.
1: Ja, på Viva la vida.
0: Ja, jeg gjør det. Og så har vi spurt deg som hører på, hva dine snakkiser I livet akkurat nå? Og send oss meldinger I appen NRK Radio, hvis du har en snakkis der ute. For vi samler på dem, og så kan vi ta en titt om dem etter at du får blant annet lokal nyheter.
1: Ja.
0: For akkurat nå, først og fremst, så det altså Solfrid. Og du skal gi oss dem, og det starter om for brannen på kjøpesenteret CC Vest I Oslo, som nå skal være slukket.
2: Ja, brannvesenet har kontroll på brannen og jobber med utluftning av røyk. Ifølge politiet det en del røyk på stedet etter at det har brent I konstruksjonen. Det renner også en del vann etter at et vannrør har gått I stykker. Rundt 60 personer ble evakuert og opp til 6 personer har blitt eksponert for røyk og ivaretas av ambulansepersonell. Brannen har oppstått på et kjøkken tilknyttet en restaurant på senteret. Boligprisene I Oslo har stått stille I snart 2 år. I dag de litt lavere enn de var I januar 2025, skriver Dagens Næringsliv. Handelsbanken sier til avisen at de venter null boligprisevekst I Oslo I år. Neste år venter de en oppgang på 3,6% og 7% I 2028. Statens veivesen ber bilister om å unngå å bruke E18 inn mot Oslo fra klokken 21 I kveld til I morgen klokken 15. Årsaken at det skal være veiarbeid på strekningen, og det skjer samtidig som at høstferien starter I Oslo. Det aldri en god helg å ha veiarbeid, sier kommunikasjonsrådgiver Eirik Nattlandsmyr.
3: Med E18 så det er ingen helger det passer veldig bra å gjøre arbeid på E18. Så denne helgen

0: har høsten blitt en stor reiseperiode for nordmenn, og Oslo har blitt et mer attraktivt reisemål.
1: Takk for lokalnyheten, Solfrid. Alltid mer nytt på NRK.no. Og Solfrid, hva snakkes I livet ditt da?
0: Jeg kommer ikke på noe.
1: Nei, det greit. Har ikke du snakkes? Kanskje gjelder det som hører på også. Kanskje hjelper deg å snakkes, Nivi. Hva skal du gjøre I helgen, blant annet? Mer om det. Etter å ha fått musikken fra Ulrikke. Her Talk to Me. God fredag, da!

0: Talk to me, det Ulrikke på P1. Hei du, takk til at du hører på. Vi snakker om snakkiser hos oss. Hva den største snakkisen I ditt liv?
1: Mm.
0: Og da har vi vært ute på gata og spurt folk da, hva snakker altså folk om? Det egentlig det vi lurer på. Eva Nøsen har vært ute og undersøkt.
1: Den største snakkisen akkurat nå hvor mange slaver I vikingtiden var damer? Ja.
2: Hvorfor hva snakker dere om når dere snakker om det?
1: Hvorfor vi snakker om det? Vi kommer rett fra et seminar. Og vi har mye om ADNA, ancient DNA, og vi lurer fælt på hvor ekte disse gamle mytene med at vikingene gikk og kidnappet masse folk, og hvorfor verden det ikke veldig mangfoldig DNA da man finner? Er det en myte eller er det ekte?
2: Hva den største snakkisen I livet deres akkurat nå?
3: Kanskje hva jeg skal gjøre videre I livet, fordi nå jeg fri år og jeg jobber, og så må jeg vite hva jeg skal gjøre videre, så da det jo mye snakk om det da.
2: Ja. Du da?
4: For meg det mye snakk om jobb.
5: Altså, jeg bor på en stor gård midt I byen her, og hos oss den største snakkes gresskar. Alle typer gresskar, jeg elsker gresskar. Så det det som det handler om.
2: Hva snakker dere om da, når dere snakker om gresskar?
5: Og kan man lage og suppe og sylte dem og pai og ja, I det hele tatt. Sånn det blitt.
2: Hvor lenge kan dere snakke om gresskar da? Kan du holde på I timer?
5: I timesvis, det.

0: Fikk en melding her nå i appen NRK Radio som var for bra at det ikke tar med bare. Ja. Så vi må bare gå inn før nyheter på å slippe til klokka ni og NRK Nyheter. Og det fra Kirsti. Hun skal på date i her, ja.
1: Ah, det gøy!
0: Jeg kjente bare så varm i sjela.
1: Ja.
0: Og hun skal ikke på virksomhetsdate heller.
1: Ok.
0: Hun skal ta med ut og lage, altså, hør her, lage varm sjokolade på bål.
1: Det hørtes romantisk ut.
0: Det er jo bra sånn, tips det som hører på. Hvis du skal gjøre noe fint for den du er glad i, ta med ut og lage et bål og lage noe varmt på bålet.
1: Vi har også hatt en avstemning gående i dag angående brødboks, fordi at de selger jo en 5000 kroners brødboks i New York om dagen. Det er 48% som sier ja, selvfølgelig har de brødboks, og 39% nei, det har jeg ikke. Genialt, men har ikke plass på kjøkkenet. 12%.
0: Og her nå på P1 klart for nyheter.
2: Her NRK Nyheter klokken 9. Med høye boliglån går en tøffere høst i møte. Sentralbanken har skrudd opp renta til 4,5%, og drivstoffprisene har passert 30 kroner flere steder her i landet. Men det ikke helt snakk om en ny dyrtid slik vi hadde for en stund tilbake. Det forteller økonomikommentator Sindre Heierdal i E24.
3: Det vil fortsatt være slik at det vi kaller kjøpekraften, altså det man har å rutte med, det blir litt mer i år, og det jo særlig fordi at heldigvis så øker jo nå lønningene mer enn prisene. Det gjorde de for så vidt også i fjor og forfjor, så for folk flest så går det tålig greit. Men bak dette snittet så det selvfølgelig en god del som har store lån og vil oppleve at det blir trangere i mobilbanken fremover.
2: Regjeringen vil ha 150 000 flere i arbeid og vil bruke 240 millioner kroner mer på å få folk i jobb. Pengene skal blant annet gå til arbeidsrettede ungdomsprogram, rekruttering til helse- og omsorgssektoren og aktivitetspenger til unge, ifølge NTB. I dag står drøyt 700 000 personer som i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet her i landet. Det hørt eksplosjoner nær sentrum av den ukrainske hovedstaden Kyiv etter russiske droneangrep, det sier øyevitner ifølge nyhetsbyrået Reuters. I natt ble et russisk oljeraffineri rammet av et ukrainsk droneangrep. Driften på anlegget Novosjatinsk i den russiske Rostov-regionen stanset, sier en lokal guvernør. Kampfly fra Sverige og Finland gikk på vingene i går for å avskjære og identifisere et russisk militærfly, det opplyser det finske luftforsvaret. Hendelsen fant sted i internasjonalt luftrom over Finskebukta. Pave Leo den 14. Er i Frankrike. Der skal han blant annet besøke migranter, folk midt i Paris og snakke om sin bekymring for KI. Europakorrespondent Anders Børingbo sier nettopp spørsmål rundt kunstig intelligens noe paven har engasjert seg i.
4: Ja, Pave Leo har vært veldig bekymret for dette i forhold til folks arbeidssituasjon. Paven har gjort seg til talsmann for at folk må ha respekt i det arbeidet man har, og i den sammenheng har han tatt opp kunstig intelligens at det kan være negative sider. Dette gjorde han noe lenge før denne krisen rundt KI har oppstått i par siste ukene, så dette interessant og sikkert noe han tar opp med Emmanuel Macron når de møtes til et spesielt møte på Elysée-palasset senere i dag.
2: 4 av 5 vernepliktige her i landet sier de ville gjennomført førstegangstjenesten selv om den var frivillig. I årets vernepliktsundersøkelse svarer 83% at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever et godt samhold mellom soldatene. Nå fortsetter 9-timen her i P1, og i dag har dere storfint fredagsbesøk, Mari og Sjån.
5: Det helt riktig.
6: Det 100% riktig. Det en av Norges mest selgende og mest elskede forfattere, uten tvil.
5: Ja, rød løper rullet ut i Trondheim for anledningen.
6: Fint nesten det der.

0: person Henrik Mathiesen.
1: Ungdomstida var ikke bare enkel for Anne B. Ragde. Å bli kalt feita på gata satte djupe spor.
2: Ja, og da moren forlangte at hun måtte skaffe seg jobb, og den jobben betød at hun måtte gå i kort skjørt, trang bluse og høye hele på et konditori, så gjorde ikke det saken noe bedre.
1: Nei, men som vi alle vet, så har hun forvandlet motgang til et fantastisk forfatterskap, og ble jo en av Norges mest leste forfattere da.
2: Ja, helt riktig. Velkommen til 9 timen.

0: Den rask og den passer bra på en fredag. Paul Russell, Little Boo Thing.
1: Little Boo Thing her I innertimen. Du, bare en liten ting før vi setter I gang for alvor, Mari. Hver morgen så sender du meg et bilde på telefonen. Sender du bilde til de andre du har programmet med også?
0: Jeg har egne tråder med alle.
1: Du har det.
0: Så det dagens programleder og dagens produsent.
1: Ja, for alltid det samme.
0: Hver eneste dag når jeg passerer Ullevål sykehus. Ja. Og det her har det slått meg faktisk at, for det det jo et litt sånn portrettering av årstider.
1: Ja, ja, det også.
0: Så hvis du spør Knut og ber han bla seg tilbake, så har nok han ganske mange årstider, og vi har løv på trærne, vi har snø, ikke sant, så begynner våren å komme.
1: Ja.
0: Nei, men jeg gjør det egentlig bare for å si, nå jeg på vei.
1: Ja, jeg vet det, for jeg vet at jeg jo veldig tidlig på jobb.
0: Ja, det du
1: Så jeg har lurt litt på om du gjorde det for å bare forsikre meg om at du trenger ikke være engstelig, Sean, for jeg vet at du en litt engstelig fyr. Ja. Jeg på vei, du kan slappe av. Så jeg lurte på om du bare gjorde det til meg, eller om du gjør det til alle. Var det jeg lurte litt på?
0: Men jeg gjør det til alle da.
1: Ja, så bra.
0: Men det betyr ikke at det betyr noe mindre at jeg gjør det til deg. Og det jo, som du sier, faktisk, I og med at jeg vet det, du tidligere ute, litt mer morgenfull. Jeg jo litt mer sånn... Alltid kanskje 3-4 minutter bak skjema og sånn, så det for å bare si, nå jeg her, Ullevål passert, det betyr bare opp en liten bakke inn til høyre, og få parkert sykkelen.
1: Så jeg der, sammen
0: jeg
1: med deg, og da kan du føle deg trygg.
0: Ja.
1: Ja, men det veldig koselig, for det var bare det jeg lurte på, jeg setter veldig pris på
0: det. Og jeg føler meg faktisk litt dum hver gang jeg sender det, for jeg tenker sånn, kanskje det bare irriterende plass på telefonen for folk.
1: Det bare koselig.
0: Men jeg synes det litt koselig også.
1: For det jeg setter pris på at du tar hensyn da. At du viser at du bryr deg. Og det jo noe vi alle kan tenke på, du som hører på også, at det hyggelige ting å vise de man for eksempel jobber med, som også gode venner, at jeg tenker på deg, og jeg vet at du kan være litt skvetten sånn innimellom. Så alt I orden. Full kontroll, da vet du det, og det synes jeg hyggelig.
0: Og så slo det meg nå, jeg har ikke tenkt så mye over det bildet egentlig før du spør nå, men jeg sitter jo som regel med ganske god forventning på sykkelen, ikke sant? Titter fremover, legger litt merke til årstiden og alt det der, men jeg har jo alltid også den der følelsen av at jeg gleder meg til å komme inn I studio og møte deg. I dag vet vi at vi snart skal snakke med Anne B. Ragde, som vi gleder oss stort til, så det jo en sånn, jeg føler at det sender ut en sånn god vib, en forventningsbølge på et vis, uten at jeg nødvendigvis skriver jo ingenting, jeg bare, det liksom passert her. Så det en litt sånn god mikroøvelse,
1: tror jeg. Ja, jeg tror det. Og I forbindelse så har vi fått en melding fra Anne veldig tidlig her på formiddagen. Vil jeg bare si til alle lytter der ute, vær snille mot dere selv, og gi dere selv hjerterom, som passer litt sammen. Altså her snakker vi om selv da, at vi må være snille mot oss selv, viktig, men du også snill mot meg, og det synes jeg en immari trivelig, koselig start på dagen.
0: Nei, for en fredag det skal bli. Vi kan også sende en hilsen til Tom Erik, som nå har forsøkt for aller første gang å høre på Nitimen ute I verdens største land, nemlig utlandet som det står her. Herlig program. Kos deg I utlandet. Jeg ble veldig spent på akkurat hvor I utlandet du enn, Tom Erik.
1: Ja, det kan vi sikkert
0: få greie på. Det fint å ha deg med. Vi skal nå da snart kalle opp vår kjære Anne B. Ragde.
1: Feita.
0: Har nå skrevet rindringsromanen, ja.
1: Nå lurer du på hvorfor jeg sa Feita. Det fordi hun har skrevet en bok som heter Feita.
0: Det det.
1: Kaller ikke Anne B. Ragde Feita.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men en gang så ble hun kalt det.
1: Jeg gjorde det.
0: På gata I Trondheim, og det satt litt spor. Det jo sånne kommentarer som plasserer seg litt I ryggmargen.
1: Uffa meg. Meget.
0: Så snart tar vi en tur tilbake til den tida der. Og jeg husker veldig mye fra egen tid som 15-åring, merker jeg.
1: Husker ikke så mye.
0: Gjør du ikke?
1: Nei.
0: Bare greit. Velkommen skal du være...

0: Ella Lockhart er «Hva om det finnes noe mer?». Vi har Anne B. Ragde på besøk ute med boka «Feita», som en erindringsroman. Har du lyst, skulle du si noe?
1: Ja, fordi at jeg skulle bare legge til noe, Anna, at nå har det begynt å strømme inn med meldinger fra våre lyttere som har storkost seg med å lese denne boka.
2: Det er koselig, da.
1: Erindringsromanen som Sean akkurat nevnte, som det står her, fra en annen navnesøster, Anne. «Takk for superkoselig bok fra din spede ungdom. Min søster og jeg slukte den. Hun født i 57 og jeg i 63 og vi kjenner oss veldig igjen», og så står det parentes her, «Strossa og katta og Bristol og, fru Petersen var bestemora til bestevenninna mi på Byåsen», som det står her.
2: Gud.
1: Ja da. Så her er det veldig mye glede over å lese, og jeg tror nok det er litt av effekten av å lese en erindringsroman også, at man blir nettopp tatt tilbake til sin egen ungdomstid.
2: Ja, for å huske på ting selv. Ja,
1: ja. Jeg merket det selv at 15 år gamle meg, som tilfeldigvis også jobbet på et konditori, kom ganske levende tilbake til meg. Vi fikk jo opprinnelsen til slengbemerkningen du fikk kastet etter deg nedi Thomas Angels gate der. Fyren som bare lente seg inn og sa «feita».
2: Ja.
1: Og dette er jo beskrevet inn også i boka di, men hvordan fant du ut at dette her kunne bli til nettopp en erindringsroman?
2: Det fant jeg ut for 2 år siden, når jeg kom oppover Nordre med barnebarnet mitt, Solveig. Og så hørte vi sirena, og så sa jeg, «Gud, det er sirena, rett rundt hjørnet her», så gikk vi bort der, og så var det, holdt jeg på å rasa ut. Bagatell holdt på å rasa ut. Det var den kaféen som var i andre etasjen, ved siden av Dagnestuen. Holdt på å rasa ut, altså, for det var så tomt i bygget så lenge. Og det var brandbiler og politibiler og alt mulig, vet du, det var jo helt fullt drama. Og så begynte jeg å tenke på at den tiden der, har jeg aldri skrevet om, tenkte jeg. Aldri skrevet om den tiden der jeg jobbet her. Og da, når jeg kom hjem da, så begynte jeg å notere med en gang minst at Solveig var til meg hjem fremdeles. Notere til fullende fart, vet du, alle mulige ting, og da var jeg i gang ganske kjapt ansett etterpå.
1: Ja. Men fordi inni selve boka så er det noen bilder av det som ser jo ut som både dagbøker og sånn, altså måtte du, var det mye som du husket helt automatisk, eller var det nettopp mye blading i gamle notater og album og sånn for å komme på mer detaljer?
2: Nei, jeg trengte ikke å bla noe, jeg husker alt, jeg skjønner.
1: Ja, du gjør det.
2: Husker alt det.
1: Ja.
2: For jeg var 3 år.
0: Er det sant? Ja. Har du fotografisk minne?
2: Jeg vet ikke om jeg har fotografisk, jeg har lukt minne.
0: Ja.
2: Jeg lukter, jeg kan lukke øynene, så kan jeg lukte hvordan det lukta hjemme hos alle.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og
2: fargeminne har jeg.
0: Hva betyr det?
2: Nei, jeg husker hvordan, jeg hadde vennene på besøk i går kveld, så sa jeg, jeg husker hvordan sengetøy dere så ut, sa jeg. Hva, sa? Ja, jeg husker dere hadde oransje sengetøy og brune laken.
0: Ja, deilig på 70-tallet. Ja. Ja, nydelig 70-talls.
2: Nei, jeg husker alt sånt, jeg.
0: Ja.
2: Så det handlet bare om å få systematisert det. Og hva jeg skal bruke og hva jeg ikke skal bruke.
0: Ja, for det er veldig taktilt det du skriver, altså det er så detaljerikt, og det er nettopp det, det er farger, det er jo nesten, jeg kan nesten lukte fiskepuddingen ut av boka di.
2: Ja,
0: det. Ja, ikke sant?
2: Ja, det lukter så godt av fiskepuddingen. Altså.
0: Ja, men spiser du det fortsatt?
2: Å ja,
0: ja, du fikk ikke nok liksom, da.
2: Nei,
0: du var 15 år.
2: I dag skal jeg ha fiskeboller i Hvitsaus, en dag.
0: Ja,
2: deg. Kari.
0: Ja, ok.
2: Ja.
1: Men du, fortell oss litt da om denne 15 år gamle deg da, som vi møter i boka. Hvem var du på denne tida? Hva var du opptatt av?
2: Jeg var veldig opptatt av de nære tingene til å begynne med. Men etter at han sa til meg feita, og så kort tid etterpå så sa mamma at du måtte skaffe deg en jobb, for jeg har ikke tid, jeg har ikke råd å føre på det lenger. Så plutselig ble jeg voksen. I løpet av noen uker der, så ble jeg voksen, for da skjønte jeg at jeg spurte mamma, hvor lenge kan jeg bo hjemme? Til du 20, sa. Og da hadde jeg igjen 5 år. Og da skjønte jeg at nå handler det om å samle penger, og her må jeg planlegge litt annet, altså. Så jeg begynte å spare penger og på alle mulige måter. Og løg da hele tiden.
1: Ja, for jeg skulle til å si det, du ble jo plutselig litt sånn kremmer som både fant ut triks. En ting var nå å jobbe på konditori og kafé og tjene 7 kroner i timen, men det var egentlig andre ting som ga deg mer penger.
2: Ja, jeg hadde jo en annen Jossi, Labrador, da jeg satt i avvel, og da fikk jeg jo 1000 kroner per parring.
0: Og dette holdt du hemmelig?
2: Ja, holdt hemmelig, herregud. Og så begynte jeg å reparere dukene oppe på Dagligstuen, på hjørnene der. Hekker da, for jeg var veldig flink å hekker, for jeg hadde lært meg farmer og meg. Så jeg heklet til dem da, og bleika dem, og alt mulig, og fikk penger for det. Og så hadde jeg akkurat begynt på gymnasiet, som heter, og fikk høre om legata. Man kunne søke på legat, og vi var jo kjempefattige. Så det er ingen i andre klassen som var søkt på det da, for de bodde jo svære eneboliger oppe på Byåsen og sånn. Men jeg søkte på det da, og så underskrev jeg med mamma sin underskrift, og juksa til den, og fikk tak i lønnsslippen hennes, og så ble det kastet i søpla, så jeg fikk en legat også da. Så jeg, og da, da skjønte jeg at nå må det bare sopte meg så mye penger som jeg klarer her, altså.
0: Men forholdet ditt til mora di, Anne, hun virker litt streng, eller jeg vet ikke hva jeg skal kalle henne, hva vil du si om det?
2: Ja, hun var veldig streng, ja. Hun var veldig streng, hun var veldig, og så var, jeg aner ikke når hun sov, altså.
0: Nei.
2: For at hun kom jo sent hjem, kom hjem 9:09 hver
0: ja,
2: kveld.
0: Ja.
2: Og da skulle jeg ha egen tid, for jeg skulle ha lest bok og røyk og drikke kaffe.
1: Ja.
2: Så da måtte vi være I seng tvert.
0: Men hun var jo, hun sto jo på da, for at dere to og søstra di Eva skulle ha det ordentlig, liksom.
2: Ja, hun sto på som en gærning, altså.
0: Ja. Ja, men hvordan er forholdet, hva tenker du om mora di når du tenker på henne nå?
2: Ja, det jo dobbelt da, vet du.
0: Ja, ja.
2: Det mor. Ja. Det jo doble ting, men jeg beundret veldig det, hennes arbeidsforetak, altså, det, hvor jeg stod på I alle mulige retninger, jeg skrev om det masse.
0: Ja, ja.
2: Jeg skrev 4 bøker med mamma.
0: Ja, det var det. Ja,
2: og hun laget bryllup til meg, første ekteskapet mitt, med, og hadde besøk fra England I 3 uker, med utedo, og hadde ikke bad eller noe, og jobbet full skift på fabrikken.
1: Tenk for det.
2: Og fylte en fryser med middager, og kakebakst og alt mulig, og... Nei, hun ble aldri sliten, aldri sliten.
0: Fantastisk.
1: Men det virker jo litt som altså, arbeidsinnsatsen, den var jo på plass hos deg også, ser vi jo I denne boka. Du blir ganske ivrig og finner da de her måtene å tjene penger på som vi har fått høre litt om. Og så la jeg merke at vi ganske mye, altså du får jo etter hvert en gitar da, som du kjøper nå riktig nok, men later som du har lånt den. Men det litt musikkreferanser I boka her, og det blant annet en artist som går ganske mye igjen, som jeg tror, hvor mange plakater hadde du av vedkommende på rommet ditt?
2: 89.
1: 89 plakater.
0: ja.
1: Av selveste David Bowie. Fortell oss litt om dette forholdet ditt til David Bowie.
2: Nei, det kom helt tilfeldig. Jeg bare fikk høre om han var ikke kjent I Norge hele tatt, vet du. Og så kom Stig Stardust. Og så var det faren til vennene av meg som var I London ofte, som kjøpte den til meg. De hadde den ikke på butikken der. Så kjøpte den til meg, og da ble jeg helt frelst på David Bowie. Og så leste jeg, fikk tak I engelske blader og sånt, for det var ikke noe, det ble ikke skrevet noe I aviser eller noe blad eller noe om David Bowie. Vi hadde det nye vi, og så var det ikke, det var dessint liksom. Og vi hadde ikke noen Google eller noe, så jeg måtte jo bare skaffe meg så mye kunnskap jeg kunne da, om en da. Og da jeg begynte på grunnlandset, så fikk jeg høre at det var en I andre gym som også likte David Bowie. Så få var vi altså.
0: Hva slags forhold fikk dere to?
2: Nei, vet du, jeg tror ikke å snakke til den der. Jeg sjekket ut på avstand, så så ut, og så var den lavere enn meg, så var den sånn I T2-tær.
1: Du, vi spiller rett og slett en av Bowie-låtene fra Siggy-plata, som nevnes ofte I rendringsromanen Feita, så blir du her litt til. Dette altså Moon Age.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: sånn svart strip I, eller stripe R.
1: For det hadde Helene Mar.
0: Ja, nettopp. Det hadde hun. Husker ikke hva du hadde det?
1: Hadde apropos, liksom. Hukommelse.
0: Ja, for det, jeg synes jo det var fascinerende å høre Anne B. Ragde fortelle. Hun sier jo, jeg husker alt det. Ja. Jeg husker alt fra jeg var 3 år. Og lukter og lyder og sånn. Og så innså jeg mens hun forklarte om det, at det egentlig ganske sånn likt som jeg har det.
1: Ja.
0: Og jeg kan huske detaljer, altså alle mine venners rom, ungdomsrom for eksempel, og veldig ofte får jeg liksom høre sånn, herlighet, og du husker da? Jeg husker ikke hva jeg hadde, jeg husker ikke hvordan rommet mitt så ut omtrent, så sier jeg sånn, hva? Husker du ikke at du hadde tørka roser opp på toppen av det skapet, og så hadde du det der bordet med sånn glass nedi som vi kunne se, og du putta pynteting der, og, og der var liksom Dawson's Creek brenne-CD-en som du hadde lagd, hentet ut låtene fra, så bare, hæ, nei, jeg husker ikke dette. Men det, jeg husker meget detaljert, Og også sånn lukt, hva vi hadde på oss, hva vi snakket om, hva som var i godteskåla den kvelden vi samlet oss i kjellerstua, og alle jentene hadde fått sine første kyss.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvordan vi satt rundt i sirkel nede der.
1: Ja.
0: Men hvordan din hukommelse?
1: Nei, altså, jeg, på mange måter så føles det litt sånn tåke egentlig. Jeg har ikke de klare... Men når du sitter og prater nå, så husker jeg jo på... Kommer jeg jo på rommene til vennene mine, liksom.
0: Så du må bare minnes på å bli tatt med inn dit, så kan du begynne å se det
1: så
0: for deg.
1: Så kan jeg begynne å se det for meg, men det ikke noe sånn... Jeg har liksom på følelse... Men kanskje det feil, men jeg har på følelse at jeg synes det vanskelig å huske ting fra barndommen, så sier jeg ofte nei, og fordi det liksom tåkete.
0: Ok, men la meg bare gjøre en liten test vi fikk høre i sted. Anne B. Ragde hadde 89 David Bowie-plakater på veggen.
1: Ja.
0: Ditt ungdomsrom. Husker du noe hvordan det så ut der inne?
1: Nei, jeg bare husker hvor senga mi sto, og så husker jeg at jeg hadde et skap der inne. Jeg husker ikke noe særlig mer enn det.
0: Ok, men hadde du ingenting på veggene? Plakater?
1: Jo, jeg hadde vel noen plakater, jeg husker ikke hva det var.
0: Nei. Var det ikke noen plater du var glad i å høre på?
1: Jo, jeg hadde jo kassetter, og jeg hadde jo Aha-kassetten og Pet Shop Boys, og alt var på plass, liksom. Men jeg husker ikke noe annet. Eller sånn cirka da.
0: Du skal se nå at i løpet av denne låta så kommer du til å komme på masse ting kanskje.
1: Ja, kanskje.

0: Klokka 10, og vi skal høre at regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff her I Norge, Aksel Segelke.
1: Ja, de foreslår å doble lagrene fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin I 40 dager. Krig I Ukraina, krig I Midtøsten og minkende oljelagre skaper stadig større usikkerhet, men 40 dager nok? Senterpartiet mener at regjeringen bør gjøre mer som Finland og Sverige og ha lagre for 3 måneder. Sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet I krise og krig.
2: Først og fremst så tenker jeg at dette blir en klar forbedring I forhold til det vi har hatt tidligere, og så det jo relativt lite sannsynlig at vi får en fullstendig stans I drivstofftilgangen I Norge, som vil vare I flere måneder. Selv om vi selvfølgelig kan oppleve betydelige forstyrrelser over lengre tid, men jeg tenker at det positivt at lagrene nå dobles, og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det.
1: Toppmøtet mellom Trump og hans presidentkollega Xi går inn I sin siste dag. Amerikanerne har vært representert med flere store næringslivstopper, mens Kina ikke tok med sine tech-gründere og forretningsfolk på flyet over. Møtet har levert mindre fremgang enn det kineserne nok hadde håpet på forhånd, det sier vår korrespondent I Beijing, Philip Lote.
3: Det et veldig sterkt vitnesbyrd om at I spørsmål om handel og industri så veldig mye uløst mellom USA og Kina. Det var mye frem og tilbake, det var en delegasjon klar faktisk, men til sist så ga det ikke mening. Det ville nesten vært pinlig for Xi å ha med seg for eksempel batteriprodusenten Cattle, for klima til å investere og starte produksjon I USA, det ikke til stede I det hele tatt. Så sånn sett så har nok møtet kanskje levert litt mindre fremgang enn det kinesiske side håpet på.
1: KI brukes I nesten alle hjem og I 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bruken av kunstig intelligens har økt betydelig bare I år. I husholdningene oppgir 7 av 10 mellom 16 og 79 at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene. Det en oppgang fra 5 av 10 I fjor. Den sterkeste veksten finner vi blant personer mellom 75 og 79 år, men likevel det de unge som de mest aktive brukerne. Hele 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI I år. Og blir det mye KI på dere da, Mari og Sean?
4: Jeg bruker KI hver gang jeg hjelper 12-åringen min med matteleksene, fordi det klarer ikke jeg. Ja, da bare dundrer jeg inn I KI, og så spør jeg, hvordan det man ganger igjen, sier jeg da. Fordi jeg helt på det nivået der. Eller hvordan deler man, for jeg husker ikke oppsett og sånn. Så jeg bruker KI som bare det, Aksel.
5: Ja, jeg bruker det her nå og da, men ikke så veldig mye faktisk.
4: Hele tiden, jeg elsker KI. Ja. Jeg elsker det.
5: Ikke noe redd for at KI til slutt snøver hele verden til noe sånt.
4: Ikke snakke om det, jeg orker ikke.
5: 5 år igjen, sier jeg ikke. Orker ikke. Så det skal være noen dommedagsting.

0: Admiral P, Nico D. Vi hadde Admiral P her, Tarjei Strøm og meg på søndag. Han var søndagsgjest for en fin fyr. Det en, et program jeg anbefaler å høre, altså 9-timen, søndagsgjesten nå sist søndag. En nydelig fyr med en sterk historie.
1: Ligger altså i appen NRK Radio. Jeg skal innrømme at jeg var opptatt med å gå på fjellet da, tror jeg. Så dette, det skal jeg selv gå inn og sjekke ut. Men litt spørsmål, har han fortsatt har han en sånn man cave? Snakket dere med han om det? At han, har sånn, han har innredd av garasjen sin, som en slags studio og sånn.
0: Det snakket vi ikke om, han har flyttet ganske nylig til Mysen, så jeg vet ikke om han har rukket å lage en man cave. Kanskje han har det for alt jeg vet, men han fortalte at han dro til et sted da han skulle inn i studio, for han har en studio rett ved siden der han bor.
1: Nettopp.
0: Så om det så nei, kanskje ikke da det studio man cave i hvert fall, lenger.
1: Var bare av regn nysgjerrig, for jeg synes det var så apropos sånn visualisering jeg var så spent på hvordan det så ut inni den mancaven og nå jeg ser for meg en brun, stor skinnsofa blant annet, som er grei å sette seg ned i mellom slagene når man skal lage låter. Nå har jeg prøvd å finne fram litt rann av det som en del av oss i hvert fall holdt på med i går kveld.
2: Opp mot Frasko Søylund, som sterk der, blir holdt av Hegge, men de beholder ballen. Frohold finner Dorgu, her han giftig. Det trykker den.
1: Ja, det trøkk i den. Det var ganske godt trøkk på Ulleballet går i kveld også. Her tar vi nærmere oss en
2: skåring. Ja!
3: Det sant.
2: Oskar Bob, endelig en skåring for Norge i en kamp som betyr noe.
1: Yes, fordi det var jo duka for landskamp i går. Vår egen Øyvind, han fikk jo tak i noen dansker som virkelig drev og telte ned til kamp. De hadde vel fylt bilen sin med, var ikke opp til flere kasser med øl?
0: Tror det var 10 kasser de hadde tatt med seg over grensa for å kose seg. Lurer på hvordan de har i dag.
1: Jeg tipper de kjenner det nok. Det er nok mange som sikkert kjenner det, men jeg... Jeg tok meg selv det, fordi jeg ble jo, som mange andre, da, bitt av basilien i sommer, og så når jeg benket meg i går...
0: Du
1: klina
0: med vilt fremmede mens. Helt,
1: etter Norge-Brasil-særen, mener du?
0: Ja, klina du med vilt fremmede mens.
1: Det var feilskyst ut og gikk, det var roing og alt det der. Men i går, dere, så var det jo... Altså, nei, jeg satt jo helt pip alene hjemme. Jeg så kampen hjemme, men poenget mitt sånn er at jeg ble så rørt, fordi plutselig så innså jeg at... Også dette her var jo historisk, altså første kamp på hjemmebane etter... det her store mesterskapet, hvor vi har begynt å få helt andre forventninger til landslaget vårt. Og så bare se alle ivrige supporterne som var heldige å ha fått billett. Og så, noe som jeg ofte har tenkt på, en eller annen gang må vi prøve å snakke med noen av dem, men du vet, det alltid sånne små unge maskotter, unge spillere som får lov til å leie spillerne ut på banen. Og i går så la jeg merke til, du vet, når man er sånn, hva kan det ha vært da, 10-11 år, når 10-11-åringer får sånn flaut, skråstrekk, stolt smil.
0: Jeg skjønner bare med
1: det. Det la jeg merke til, og de står der og holder sine store helter i hånda for leie Martin Ødegaard og Haaland og kompani ut på banen før det synges nasjonalsangen så, og som de sang disse unge spillerne. Da kjente jeg at jeg ble rørt. Og så angrer jeg litt på at ikke jeg hadde oppsøkt en eller annen storstue for å se kampen sammen med flere. Det kommer jeg til å høre på søndag, da spiller vi mot Portugal.
0: Så du angrer på at du ikke oppsøkte noen du ikke kline med, men det var, nei, det var ikke det. Nei.
1: Det er faktisk ikke det eneste jeg tenker på. Men poenget er, heia Norge, dere, du må bare tulle sånn. Innemellom så kan jeg si ja takk. 3-2 ble det altså i denne kampen, men du drev med helt andre ting.
0: Sorry folkens, jeg så ikke kampen i går, jeg var på et arrangement på Steinerskolen, vi drepte dragen, altså det vil si...
1: Sankt Mikael. Dere drepte dragen?
0: Ja, Sankt Mikael, fantastisk, alle som går på Steineren vet hva det handler om, en utrolig flott forestilling, også nesten en liten seremoni, er så vakkert, hvor det er et stort bål i midten, og alle barna på skolen har sine roller, og noen er Sankt Mikael, og andre er dragen, og alle andre er stjerner, og så synger de flott, og det er helt, er så vakkert. Da sto jeg og grein, nemlig. Helt nydelig. Så kom vi hjem, og så skulle unga i seng, og så svant hele greia for meg dessverre. Så vi hele en episode av Ludvig på NRK.no, min kone og meg, før vi dundret i seng, tror jeg så kvart over 10.
1: Du merker at det var så mye at jeg ikke vet hva. Og hva er Ludvig?
0: Det er jo en nydelig serie på NRK.no, en sånn britisk krim. En sånn koselig krim som ikke er så farlig, liksom. Det er litt sånn landsbylegen, bare krim. Ludvig, folkens, er bare å se.
1: Nydelig tips. Ja. Og så slo det meg nå... Det er litt for sent å gjøre noe med nå, men jeg burde åpenbart gått på Steineren.
0: Ja, det er...
1: Hvis man driver og skyter drager og har seremonier og...
0: Ja, du som er live og sånn.
1: Ja, dette er jo...
0: Helt rått.
1: Du er ferdig.
0: Ja.
1: Heia, Norge! Ja.

0: Boyzone. Picture of you. Og på, I mitt indre nå så har jeg også et bilde av deg, Øyvind, der du går rundt I litt slitte joggesko, du har din blå mikrofon. Har du på deg den skinnjakka di I dag, eller hvordan det med deg?
1: Du, den hadde jeg I går, så nå I dag ble det litt den der borgerlige mann I midten av 40-årene. Så ja. Det litt nærmere din vestkant, litt sånn sosse vestestil, sånn.
0: Ja, nice, du har på deg en blæser da, eller I tweed da, eller hvordan det?
1: Nei, det var ikke spørre meg om stoff og sånn, det blir for mye sånn der boblestoff på en måte, bare tynn, sånn som alle menn I 40-årene går I.
2: Tynn baffeljakke liksom, nesten.
1: Ja, ja, jeg var, det var faktisk bare I fjor eller forfjor, jeg tenkte, kan jeg gå I det jeg som mann?
0: Det kan du.
1: Det kan jeg.
0: Ja, bra.
1: Det går fint. Det bra. Ja, så har jeg møtt en annen mann her som veldig blid og fin og høy, 1,98 høy, det blir en del stanging I tak.
3: Ja, det har noe skjedd en annen gang, ja.
1: Det skjedde I går også?
3: Ja, Det tok et fint sement, en nydelig sementbygg, tok jeg rett I panna, så det var fint.
1: Og på vei inn?
3: Ja, rett inn på japansk restaurant, så satt vi jo stemningen med en gang.
1: Ja, og da var det rett på sake, eller hva det heter for noe?
3: Nei, det ble bare en øl og litt sushi, men det funket det jo.
1: Og så var du en stor baby da, Fredrik.
3: Ja, 4,5 kilo og Michelin-inspirasjon, så det Ja. Michelin baby.
1: Ja, det tøft. Og det må jo da din... Har dere gifta dere? Har du, altså, du har jo vært på Tinder sånn som din fleste her, kan vi si. Men det mange år siden.
3: Ja,
1: og der traff du lykken, for du... Ja, vet du hva, vi går helt tilbake til steinalderen, for at du satt egentlig og skulle studere stein.
3: Ja, egentlig. Og så... hade man ikke lyst til å ta den der konkurransen da, når det var så mange som fikk sparken fra Statoil I ja, 12 år siden. Så tenkte man bare, nei, da får det bli fisk. Fordi det var også noe jeg var glad I.
1: Ja, så det bare stein, saks, papir, fisk.
3: Ja, ja. Så ble det fisk, og så plutselig satt man 5 år I Tromsø, og tenkte man skulle ja, sjekke Tinder da. Og så plutselig fikk man en match I Narvik, og ja. Så resten historie.
1: Det så bra med sånn fiskemetaforen. Fikk jeg en app?
3: Ja.
1: Ja. Og hvem var det som beit på Fredrik Kroken?
3: Ja, nei, det var min samboer Rikke.
1: Rikke?
3: Ja.
1: Og så, hva som skjer nå? For nå skjer det mye.
3: Ja, det både hus og alt sånt, men det kommer også en baby til jul, så det blir jo koselig starten av desember. Så man bytter liksom mellom å være gira og være panisk, men det går sikkert bra.
1: Ja, for du har lest litt om hva folk føler I forbindelse med å få barn.
3: Ja, det sånn, det kan ikke sammenlignes, det sånn før og etter, men for veldig mange så det sånn, dette det beste som har skjedd, men så andre sånn, nei, alt rakna, så jeg liksom sånn, satte på at det først nevnte som skjer.
1: 50-50, og du prøver å få forhold til magen til Rikke.
3: Ja, da, men det blir sånn bizarrt tegnspråk, sånn, ja, sitter og snakker, og så får man liksom et spark eller slag I retur, så jeg vet ikke helt hva man skal tolke om forholdet, men...
1: og så det mye gadget, altså mye I forhold til da vi var babyer og barn, altså mye greier disse her smårollingene skal ha, I hvert fall når man sammen med Rikke og så videre.
3: ja, så det sånn... Alle de cellerne som på, ja, men vil du ha noe mindre enn det aller tryggeste og det aller beste for babyen din? Og selvsagt vil du jo ikke det, men sånn, det jo... Det blir jo veldig mye, det baller jo på seg med som både vogn og bilseter og walkie-talkie, så babymonitor og hele pakka, så det blir jo det blir så mye.
1: Ja. Ja, det er mye greier for oss mannfolk I 2026 og alle styr på hardt vi selv. Så det kjenner vi, og sånn kjenner til det og så videre, disse damene, vet du. Men vi, huspris først, vi må bare få det opp I grattangen her, altså I forhold til her I hovedstaden, så dere har gjort det godt markedsmessig.
3: Ja, det var jo noe litt annen kvadratmeterpris, så det ble jo 2,5 bare for et ene bolig og forholdsvis romslig hage på 63 mål, så det gikk noe greit.
1: Også 230 kvadratmeter?
3: Ja, så ja. Det jo mye boltreplass for en som bodde på studenthybel for ikke ta alt for mange år siden.
1: Oi, det føles sikkert bra, men du, vi må inn på fisk, ja. For at vi vet jo at det ikke ble stein, og så ble det fisk, og jeg ble litt sånn sjokkert, for jeg visste ikke at oppdrettsfisken kunne bli så svær, så nå sto du nettopp og målte som om du hadde blitt nybakt far her flere ganger, men sånn som kronprinsen gjorde da han fikk barn. Hvor svære kan disse laksene bli?
3: Ja, nei, det største som jeg har holdt og hatt kontroll på da, var på litt over 8 kilo, og den hadde noe, ja, lå på rundt meteren I lengden.
1: Ja, tenk på det, en meter lang, bare holde opp hendene, folkens, altså, og 8 kilo. Ja, for dette, hvordan dette fungerer når du driver den jobben din, altså når du kontrollerer dem?
3: Ja. Nei, jeg følger de jo, eller I hvert fall har jo fulgt flere sånne grupper med fisk, da, helt fra rongen, og når han klekker, så noen 0,18 gram, så det jo ikke store skapningen da, så følger man den jo over ja, 2,5-3 år frem til han slaktes, og da den jo på 5,5-6 kilo, men så det jo noen som blir stående gjennom en litt lengre slakteperiode, og som ender opp på 6-7-8 kilo.
1: Så altså, du har jo hatt gjennom disse prosessene her mange, det det du har gjort, Fredrik, nå de siste årene, å forberede deg å være med på rongen og hele denne, og få en forhold til disse knøttene.
3: Ja, men laksen lager ikke så mye lyd, så vi får se hvordan jeg tåler den når det blir babyskrik og misforståelser.
1: Men hvordan det med laksene forresten? Altså, tar du da, har du de fysisk oppe når du kontrollerer dem? Altså, henter de opp I en håv? Vi må lære litt.
3: Ja, nei, man, enten så hover du opp og ser på dødfisken, den som har gått bort, eller så tar du opp frisk fisk og skårer de da, for å vurdere velferden. Fordi, som jeg nevnte, så snakker den jo ikke, så vi må jo liksom tolke velferden ved å se på for eksempel skjelltap og finneslitage og man har fine øyne og så videre.
1: Hva slags forhold får du til fisk gjennom alle disse årene her? Blir du glad I dem?
3: Jeg noe glad I laks, han pleier ikke å krangle når jeg skal ha den opp på benken, så det jo en grei fisk å jobbe med sånn sett. Det det jo.
1: Det spesielt med laksen? Altså...
3: Nei, det bare fascinerende, for han starter jo I ferskvann, og så skal han jo over I sjøvann, så det jo det å følge den utviklingsprosessen da, som man gjennomgår, det blir jo litt nerdete, men det veldig, jeg synes det veldig interessant.
1: Jeg har fått reist også mye rundt både Færøyene og mange steder, og nå skal du følge en utviklingsprosess. Har dere funnet navnet til pjokken? Altså, jeg vet jo at det en gutt som kommer om 2,5 måneder.
3: Ja, vi driver nå, vi har ett som vi som prøver å se for oss da, at vi skal kalle den lille gutten når han kommer, men det er jo et hele rundgang, sånn, skal man kalle opp, skal man ikke, hva det som populært nå, hva det som trendy og så videre.
1: Ja, så det diskusjonen foregår I gratthangen?
3: Ja, det det som prøver å bli enig med seg selv, og så vet man jo ikke når han kommer ut, er det en som passer til det navnet, eller må vi finne noe helt annet?
1: Man må bare se han først, og se du en sånn en. Det det som lurt. Tusen hjertelig takk, Fredrik. Da har du vært med direkte på 9-timen.
3: Ja, selv takk. Koser å bli hanket inn.
1: Og hils Rikke.
3: Det skal jeg gjøre. Ja, hei, kjæresten.
4: Det koselig. Og så fint. Koselig å bli hanket inn, det var jo en glede for oss alle.
5: For oss alle.
4: Dette her Frida Amundsen. Hjem igjen.

0: Vi har så søte lyttere, sånn, fordi du kan jo nå oss når som helst, ikke sant, i appen NRK Radio, og her hiver folk seg på med forskjellige ting relatert til dagens sending. Vi hadde jo Anne B. Ragde her i stad. Ja. Vi fikk høre om hennes elsk for David Bowie, lenge før folk i Norge egentlig begynte å like David Bowie til og med. Og så har vi da vår lytter Per, som riktig nok skriver da «Hils til Anne», da hadde hun allerede forlatt studio, men det kan hun høre på nå, for alt vi vet. Men Bowie er en fantastisk artist, som Per slenger seg på og sier, og så har de da en hund som heter Ziggy Stardust, vår flotte brune mellompuddel hilser også, og det synes jeg er et raft navn å gi til bikkja si. Kom da Ziggy Stardust, sitt Ziggy. Jeg ser for meg at de kanskje varierer om de bruker bare Ziggy eller Ziggy Stardust.
1: Ja, jeg vet det, så kanskje Ziggy. Men Ziggy, fordi vi skal ligge an til at vi skal få en katte nå etter hvert, når det der huset vårt endelig blir ferdig opppusset, for det det vi driver med for tiden. Ja. Og Ziggy, for jeg har hørt at det lurt med kattenavn som begynner på S, fordi da kan du gjøre sånn, man gjør litt sånn at Ziggy, kanskje Ziggy, Ziggy, Ziggy, Ziggy. Det tenkte jeg på nå.
0: Det er jo fint.
1: Ja, ikke det er kjempefint da. Og så handler det jo om David Bowie også inni der.
0: Ja, det er det det ja. Gjør. Og så prøver også våre lyttere å hjelpe deg og hukommelsen din, ja. Fordi du har jo vært inne på at for deg er det mer sånn...
1: Tåke.
0: Ja, du husker grøt og tåke, og jeg prøvde å hjelpe deg inn på ungdomsrommet der med var det noe på veggen, flere lyttere hevde seg på, kanskje du hadde Samantha Fox for eksempel.
1: Hadde ikke det, men det var Kylie Minogue da.
0: Det var det, og det, det såpass husket du. Mm. Og så... Som Roy skriver da, bare for å teste en siste hukommelsesteori. Mm. En gutt husker nok bedre sin sykkel og venners sykler enn hva som var på rommet.
1: Ja.
0: Så la meg teste det ut av da. Husker du sykkelen du hadde i barne- eller ungdomstid?
1: Jeg husker at jeg hadde en Apache selvfølgelig. Det var det vi hadde på den tiden. De kuleste gutta hadde, og jentene hadde Apache-sykkel, den røde. Sykkelen med sånn bukkestyre, er ikke det?
0: Også litt sånn langt sete.
1: Langt sete. Jeg hadde ikke gir på stanga, altså sånn, men jeg hadde det, jeg vet ikke hvor mye jeg hadde på styret da, sannsynligvis, men jeg hadde ikke det der fete, store sånn, dong, dong, dong.
0: Men hadde du sånn bak det lange setet, sånn at det gikk opp en sånn slags...
1: Ja, men det var, jeg hadde standardsete, jeg, jeg kjøpte ikke spesialsete.
0: Nei, den som gikk opp. Ja.
1: Men det gikk en, den var jo lang, og så gikk den litt opp bak. Og så husker jeg at mormor lærte meg å klipse til papplapper, med kleshengere på de der, jeg vet ikke hva de heter, men i hvert fall så gikk de papplappene
0: på meiene? Nei, det heter ikke meier.
1: Nei, det er sparkstøtinga. Men nei, bak på sykkelen så med klesklyper og så en pappbit, og når de gikk da inn i eikene,
0: så
1: lagde de jo en slags motor, motorlyd, den brrrr, det var veldig gøy. Ja, det gjorde jeg, det husker jeg veldig godt.
0: Og så husker jeg faktisk taktile ting.
1: Og så husker jeg at min gode venn Carl Fredrik, jeg hadde en DBS-sykkel som var oransje. Ja, så da husker jeg ganske mye allikevel. Jeg først konsentrerer meg litt.
0: Vet du hva? Det er bare å glede seg til Sean Henrik Mathesons erindringsroman.
1: Ja. Oransje metallic.
0: Med papp i meiene.
1: Ja.
0: Nei, i eikene.
1: Eikene, ikke meiene. Du er ikke vinter helt ennå, Mari. They call me Mr. Big, but it's not like that. It's only cause I want you, girl, and I know that you want me back. They call me Mr. Big, but it don't mean tact.

0: but it's not like that.
1: En podcast fra NRK.
2: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
3: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
4: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadde vi kommer.
1: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: The One Taylor Swift. Nå har det også folk begynt å dele hva de hadde på sitt barn- og ungdomsrom, for eksempel Laila. På skapdørene på barn- og ungdomsrommet mitt hadde jeg bilder av Kong Olav, kronprinsparet og barna. Det var utklippsbilder som hadde vært vedlegg til Norsk Ukeblad eller hjemme. Og jeg hadde også Patrick Swayze. God helg.
1: For en fantastisk fyr det var. Han gikk ut av tida alt for tidlig. Jeg har lyst til å bare rette opp en ting. Jeg kom til å si bukkestyret når det kom til min Apache-sykkel. Ja. Mente selvsagt shopperstyret.
0: Ja, selvfølgelig.
1: I farta der så gikk det i sur. Shopperstyret, altså.
0: Da alt på det regnet. Det var herlig å høre deg male ut et litt sånn tydelig minne fra en tid du selv mener er grøt.
1: Ja, men nå ikke det lenger.
0: Vi må bare grave litt.
1: Ja, grave litt. Må minnes rett og slett. Det tid for låtkamp, Mari.
0: Ja, og det kan hende at dagens låtkamp kommer til å gjøre at du som hører på får spesifikt mange minner opp fra et visst år. Mm. Vi går 30 år tilbake i tid i dag, dere, til september 1996. Og for å gjøre deg klar allerede nå, så kan du gå inn i appen NRK Radio, sørge for at du logget inn der, for da kan du være med på avstemmingen.
1: Ja, og så må du lage deg en profil da, hvis ikke du har det.
0: Ja.
1: Det ikke vanskelig, høres vanskelig ut, men det ikke det, så det får du til i full fart, og da kan du være med på alt mulig.
0: Det følger med en hel haug med fordeler med å være innlogget. Oh, yeah. Da husker den hvor du stoppet i den og den podcasten, for eksempel. Genialt. Så snart det 1996.
1: September!

0: Ikke til å tro, Marte Valle, det samme kunne jeg sagt om at det har blitt fredag 25. september allerede, fordi du verden som denne måneden har flytt unna.
1: Gått unna, helt riktig. Og vi synes det var så artig at den har gått så fort unna, at vi bestemte oss for at vi skulle gå 30 år tilbake og feire musikken I september 1996.
0: Yes, for vi har jo låtkamp her I 90 min hver eneste fredag. Ja. Og det noen ganger litt morsomt å spisse oppgavene ekstra inn, og vi var jo på helt ulik plass I livet I 96, vi som I dag med I låtkampen, ja. Og har tatt med hver vår favoritt, som du som hører på nå har all makt over å bestemme hva var egentlig best,
1: jeg
0: tror
1: var,
0: eller hva har du mest lyst til å høre nå?
1: Jeg litt spent på hva vi har valgt der, altså du var 10 år gammel, Knut og jeg, vi var 5, 6 og 25 omtrent, sånn cirka, ja.
0: Opptatt av helt ulike ting.
1: Helt andre ting. Det var vi bodde på forskjellige planeter, basically. Vanligvis så vi jo flere I studio. Du og Knut skal ha helga sammen, men Knut han opptatt på andre måter I dag, så vi har gjort en liten vri her, Mari.
0: Ja. Vi har med oss Knut allikevel, skjønner du? Så vi skal høre hva han har å bjuda på.
1: Så nå må du som hører på, nå må du spise. Du vet hva du skal gjøre, men du kan gå inn I appen NRK Radio, finne frem til avstemningsknappen der, og så trykker du på den, og så finner du ut av hvilken låt du liker, men nå starter vi altså med Knut.
2: Hallo, hallo. Jeg har lyst til å si at jeg på et hemmelig oppdrag, og at jeg derfor ikke kan være med I låtkampen fysisk I dag, men via et opptak. Kanskje jeg på et hemmelig oppdrag, et umulig oppdrag, og mange av de som hører på 9-timen har jo oppgaver framfor seg som kan føles umulig, og da det greit å ha litt kul musikk fra 1996, september, som musikk for de som har umulige oppgaver framfor seg.
1: Det jo YouTube.
0: Wow.
1: Mission Impossible tema, ikke YouTube, det Adam Clayton og, han trommisen.
0: Dette gøy tenkt, altså, Knut.
1: Ja, det veldig, veldig bra. Hva hører han oss ikke, da?
0: Nei, men jeg sier, kan han høre på? Vi vet jo ikke hva han holder på med.
1: Jeg vet ikke.
0: Herregud, har Knut blitt spion?
1: Ja, herregud.
0: Ja, det denne låta her du vil høre mer av, så vet du hva du har å gjøre, det å gå inn I appen NRK Radio. Jeg har tenkt helt annerledes, og så jeg for meg at dere guttene kanskje kom til å gå litt sånn langt utenfor Norges grenser, gjerne til England eller USA for eksempel. Bare en tese, altså. Men vi så I hvert fall hva Knut hadde tatt med. Jeg gikk bare til nabolandet vårt,
1: ja. Ja, fint.
0: Og så fant jeg ut hvilke band det var som både slapp single og album I 96, som etter hvert eksploderte, ikke bare I Sverige og Norge, men I hele verden. Også fordi en av låtene deres ble brukt I altså Romeo og Julie-filmen, med Leonardo DiCaprio og så videre, ikke sant?
1: Vet hvilken det den helt glimrende.
0: Vi skal til... Ja. Denne vet du,
1: den,
0: The Cardigans. Det jo en låt som holder seg, dette her.
1: Ja, fader eller, Cardigans et knallbra.
0: Så vil du ha svensk hit fra september 1996, så kan du gå for denne.
1: Nydelig. Jeg trodde du hadde valgt One of Dice der, faktisk, for
0: det
1: var vel også med en låt
0: I den. Altså, det var mye gode låter med på det soundtracket der.
1: Din tese holder vann, Mari, for jeg dro til England, og et av de bandene som kanskje har betydd aller mest for meg, jeg har hver bidige single, inntil et visst punkt, ikke nok, men til langt ut på 2000-tallet. Jeg stod I kø I butikkene da platesjappa åpnet for å få disse singlene med fire låter så fort som overhovedet mulig. Jeg har 100 myggende t-skjorter nedi ei pappeske et eller annet sted. Vi skal... Ja, skal vi bare... Ja, vi bare spiller den litt der, glimrende.
0: Nå jeg spent.

Theos didn't see it coming. Vi I gang med låtkampen, som I dag snevra helt specifikt in mot september I 96. Dette var altså året hvor blant annet Lasse Kjus vant verdenskøppen I alpint for menn, og Bjørn Dæhlie vant verdenskøppen I langrenn for menn. Da var det riktig nok på vinteren, da, men jeg prøvde å minne meg selv på hva det vi egentlig holdt på med I 96. Ja. Men det var også året dere hvor NRK 2 startet. Og de ordinære sendingene for NRK 2,

0: er jo glimrende cover.
1: Knut, altså, den er jo god.
0: Ja, veldig, veldig god. Til en av, selvfølgelig, Tom Cruise sin Mission Impossible. Men jeg er en av de første, det, sannsynligvis. Det er jo 30 år siden.
1: Ja. Det kan jeg se for meg, kanskje.
0: Ja, det må ha vært det.
1: Jeg tenkte jo helt annerledes. Jeg bare gikk til nabolandet vårt, ja. Og bandet som både slapp denne låta og album i september 96, som også ble kjempestort der ute i verden. Og det er fortsatt en låt som sitter som er kul, så jeg bare sier sånn, hvorfor ikke? Cardigans Loveful, og ingenting er avgjort enda. Du kan fortsatt gå inn i appen NRK Radio. Jeg ser det strømmer inn med stemmer her.
0: Det er veldig gode låter. Du har vært flink, Mari. Jeg synes Knut også har vært veldig flink. Men dere er ikke flinkere enn meg i dag. Beklager, fordi Oasis, et av de største bandene gjennom britisk pophistorie, og det er en grunn til det, fordi Noel Gallagher skriver helt sinnssykt bra låter, etter hvert så har Liam kastet seg på også, blitt en fremragende låtskriver. Don't Look Back in Anger fra 1996 herja på hitlistene i september dette året. For en låt!

0: Gud, minne. Apropos minner, minne strømmer på her. Er klokka i gang allerede?
1: Ja, det er det. Fordi her har det vært bevegelse okay. i søylen. Vi skal få vite hva slags modus folk har lyst på fra 96 i dag. Ja. Og vi kan vel si ganske soleklart hvilke låter er som vinner. Fordi jeg kan si det sånn som at det var to det var veldig jevnt mellom. Der skiller det bare et par prosent mellom stemmene. Mens 44% dere har lyst på
0: ja da! Din låt
1: Oasis selvfølgelig.
0: Selv sagt.
1: Jeg synes dette var et godt valg
0: selv. Ja, men tusen takk.
1: La oss bare nyte Don't Look Back in Anger.
0: Ja, vi gjør det.
1: Joho!

0: I dagens avstemning så gikk den her til topps da, Oasis, Don't Look Back in Anger. Gratulerer, Sean.
1: Tusen takk. Oi, ja, takk skal du ha. Nå var det liksom,
0: jeg mente det.
1: Det så ikke ut som du mente det, men jeg tar det til meg.
0: Det var ikke noe undertone der i det hele tatt. Det var en knalllåt. Og takk til alle som stemte. Vi har også med oss en glad fyr fra akkurat nå.
2: Det en knalllåt.
0: Ja,
2: det en knalllåt.
1: Ja, går ikke an å si noe annet, Ronny.
3: Faen. Nei.
1: Hvordan er det med deg? Du blitt 40 siden sist.
2: Ja, så det jo selvfølgelig merkbart, eller det egentlig? Altså, det jo ikke det. Livet jo helt flunket likt som det var forrige fredag, men forskjellen altså at jeg har 4 først i stedet for 3.
0: Det.
2: Men det, ja, det jo det, men også føler at jeg går inn i en ny sånn sjanger av folk, altså det sånn, vi over 40, det.
1: Ja. Det litt rart å tenke? Ja, nei, for du har jo helt, vi jo helt like, men det tallene som begynner å plutselig være annerledes. Men ja, hva gjør du da når du føler, når du liksom går, vi i 40, Kjenner du noen endringer i hele tatt? Hvordan er gubben inni deg nå?
2: Ja, men jeg håper jo at jeg skal være en sånn fyr som klarer å takle 40 år, helt sånn, at det helt sånn, det ikke noe problem for meg. Ja. Men selvfølgelig, når, i det du bygger 40, så tenker du sånn, shit, jeg over halvveis.
1: Ja.
2: Altså, man begynner jo å tenke sånne ting.
1: Ja, jeg vet det.
2: I livet, altså.
1: Ja. Dødsangst som kommer krypende.
2: Men det er ditt,
0: Nå, jeg ligger jo bare noen få uker foran deg, Ronny. Ja, og jeg kan si at jeg synes det går mye bedre enn jeg hadde fryktet, for jeg synes det overgangen til at det skulle stå nettopp noe med 4 der og ikke noe med 3, det synes jeg var litt vanskelig å fordøye.
1: Og så må dere to ungdommene...
0: Når det har skjedd, så går det bra.
1: Dere to ungdommene må også være klare over at det sitter folk og hører på noe som tenker på dere som små barn. Ja. Meg selv inkludert, jeg fyller 55 om bare noen uker, så...
0: Jeg håper jeg kommer til å bli sett på som et barn hele livet.
1: Ja, men du kommer til å bli...
0: Jeg kommer til å føle meg sånn hele livet.
1: For det alltid noen som eldre enn dere to som tenker, å herregud, så søte de der, Ronny. Ni och Mari sitter där och pratar om ni är 40 år.
2: Vi kan snacka. Jag tror att det här liksom är okej. Okay.
0: Ja, då ska de se vänt vad de har i vänta. Du, nu blir det snart du som tar över med massvis av god musik och den är inte så
2: Svinelotteri.
0: Den här eller ja, svinelotteri. Bacon ska sändas ut i en eller annen postkasse där ute och vi ska kosa oss nå med Tame Impala. Dracula, det jo sesong dere for snart er det Halloween også.
2: Ja.
0: Så dette blir bra, det god fredag, Ronny.

0: Fra Tame Impala på NRK P1, du fikk deres Dracula i det klokka har bikka 11. Det er på tide med en oppdatering på nyhetsbildet her på NRK P1. Og vi skal nå klokka 11 høre at norske teleoperatører har stoppet over 100 millioner svindelforsøk, Aksel Segelke.
1: Ja, og det er bare på 2 år. Men vi begynner i Ukraina, der president Volodymyr Zelensky sier Donald Trump har gitt ham forsikringer om at landet skal få lisens til å produsere Patriot-missiler til landets luftvern. Det melder AFP. Disse missilene er viktige i forsvaret mot russiske angrep. De tre teleoperatørene i Norge, Telenor, Telia og ICE, har nå avverget 100 millioner svindelforsøk siden et samarbeidsprosjekt ble startet i 2024. Det har de klart ved hjelp av det de kaller det digitale skjoldet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier offentlig og privat samarbeid er bra, men at vi som privatpersoner også må bruke sunn fornuft for ikke å bli svindlet.
2: Vi må dessverre forberede oss på at de som har onde hensikter, for eksempel ved å svindle folk gjennom mobilnettene, det vil bare fortsette i styrke og tilta i kompleksitet. Så vårt viktigste svar er at denne type offentlige, private samarbeid, hvor aktørene som har teknologien til å beskytte oss, samarbeider tett med myndigheter og ja, på tvers, det er det eneste svaret på det. Og så må vi hver enkelt, vi må også av og til tenke, hvis noe er litt for godt å være sant og ser litt rart ut, tenk deg om en ekstra gang før man klikker på en linke, for eksempel.
1: Streik rammer Equinors gassanlegg i hele landet. Over 200 ansatte i kantine- og renholdstjenester ved Equinors landanlegg på land gikk ut i streik i dag etter at partene ikke ble enige. På Mongstad må mange hundre arbeidere finne seg et annet sted å bo, det forteller Ellen Marie Kjelsbekk i Equinor.
3: På Mongstad har vi måttet stenge ned boligleiren som brukes av personell som kommer for å jobbe på anlegget i kortere perioder. Streiken fører jo til et redusert tjenestetilbud innen det som forpleining kan tilby, og det er jo bolig, servering og renhold. Så streiken har konsekvenser for alle våre 5 landanlegg, men så er det litt ulik grad av virkning for hvert landanlegg. Men produksjonen ved samtlige av landanleggene går per nå som normalt.
1: NRK utvider sitt korrespondentnett med å opprette 3 nye korrespondentstillinger. I tillegg til dagens utsendte skal NRK sende 1 ekstra person til Asia, 1 ekstra til Europa og 1 med særlig fokus på teknologiutvikling med base i USA. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen forklarer hvorfor NRK gjør dette akkurat nå.
4: Så tilstedeværelsen vår ute i verden har aldri vært viktigere. Det skjer så utrolig mye som påvirker oss her hjemme. Alt fra lover og regler i EU til utviklingen i Asia, til den rasende utviklingen innenfor teknologi. Så det å ha journalister som bor ute, jobber med dette hver eneste dag og kan fortelle oss her hjemme hva som foregår, er en veldig viktig jobb for en allmennkringkaster som NRK.
1: Og de nye korrespondentene skal være på plass i løpet av neste år. Og nå fortsetter du med den gode fredagsstemningen her i PN, Ronny.
0: Det skal jeg love deg, Aksel. Tusen takk for nyhetene. Han er tilbake igjen og sørger for at du er oppdatert utover dagen her på NRK PN. Velkommen til mitt radioprogram. Det heter Fredag med Ronny, og vi starter med Sara Larsen.

den er jo meget populær hjemme hos oss, dine låter her. Den er jo, den er altså så fengende for både voksne og barn. Så den elsker vi i vår husholdning og har hørt på den i hele sommer. Og jeg blir, det som gøy med Sara Larsson, da, denne svenske popdronningens nydelige låt Lush Life, er jo at den sangen her er jo egentlig flere år gammel. Altså, kanskje, det burde jeg selvfølgelig sjekke, men kanskje fem da. Og så bare kom det en sånn dans nå. Og da har han fått sånn nytt liv gjennom de sosiale mediene, og plutselig blitt da nok en gang en gigahit, for den var jo det sist også. Men det akkurat som en hel ny generasjon nå har oppdaget, Sara Larsson, Lush Life, og det må jeg bare si, for en slitesterk poplåt. Den der sitter godt lenge, og det når min datter har lyst til å høre den, så er jeg positivt innstilt. For det er så mye annet i denne verden som hun har lyst til å høre på, som jeg tenker at er litt mindre slitesterkt. Er det lov å si det? Lov å si det. Det kan jeg si her i radioen. Velkommen til mitt radioprogram. Dette her er fredag med Ronny på NRK P1. Det er å få lov til å tilbringe noen timer hver veke sammen med deg som hører på radio, med det eneste mål å gjøre livet litt hyggeligere. Altså, min funksjon er at det at du har radioen stående på NRK P1 fredag før middag mellom 11 og 1, skal gjøre til at livet blir litt hyggeligere. Jeg har masse gode låter, jeg har et svinlotteri på lager, jeg skal invitere deg inn til å ønske deg musikk, og så vil jeg som alltid høre fra deg. Hvem er du? Hvor er du? Og hva gjør du mens du hører på radioen? Hva er det jeg får lov til å være lydsporet til i dag? Og jeg tenkte jeg skulle begynne, for jeg er altså da, jeg er faktisk, i private æren, jeg og min kone er ute på en slags turné, noe som gjør at jeg akkurat i dag er i Ålesund. Jeg er på en slags Møre og Romsdal-runde, og det elsker jeg. Og akkurat nå sitter jeg på et hotellrom og ser ut over havet. Altså, det blir det bedre. Jeg har en mega fin utsikt. Jeg ser en holme baki der, havet foran, bølgeskvulp og liv og røre. Og så tenker jeg at, tenk at jeg kan ta med radioen og være inne i øret ditt eller på høytaleren på din arbeidsplass fra et bittelite hotellrom i en vakker vestlandsby. Det er fantastisk, og det er teknologi, folkens. Så det er, teknologien har, som vi hørte i nyhetene, de negative tingene med at det er altså da hackingangrep og svindelforsøk og sånn, og så har teknologien disse magiske oasene som er, for eksempel at jeg kan gi deg et radioprogram på NRK P1 med alle de faste postene og alt som er hyggelig, direkte fra et hotellrom. Jeg liker å tenke på det, det synes jeg er fint. Velkommen skal du være, det er min status. Hvordan går det med deg? La meg få høre fra deg i appen NRK Radio, finn fredag med Ronny der, og send meg melding-appen, mens vi nyter nydelig musikk i radioen. Her er Staut.

Leika like ved, du fikk staut på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny da ønsker deg en herlig, herlig fredag, og inviterer deg hjerteligst inn I min inbox, og det gjør du gjennom appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny der, og der kan du sende meg melding, og så kan jeg høre fra deg, og det synes jeg altså så koselig. Og jeg må bare starte I dag med en melding fra Janne I Sulis. Jeg pratet om henne på telefonen for noen veker siden. Kan hende du husker det hvis du hørte på. Janne I Sulis, hun jo en eventyrer, støtt og stadig ute på opplevelser, og dine gangen så skulle hun prate med henne, og skulle hun til altså hun skulle rett og slett gå til toppen av Kilimanjaro og hun sender melding I dag og skriver hei, skulle bare si at 22. september så nådde vi altså da toppen av Kilimanjaro, tungt men vi klarte det, og nå vi på safari, har til nå sett både elefanter zebra, løve, ape og en del fugler for å bare nevne noe skriver da Janne I Sulis, men da for alle som lurte I likhet med meg, så vet vi da at Janne, hun kom seg opp på toppen av Kilimanjaro for 3 dager siden, på onsdag Tirsdag. Og der var hun på toppen. Gratulerer til Janne med å ha fullført det. Fantastisk. Og så har jeg også fått melding fra Guri Pauline. Guri Pauline skriver hei, Ronny. Og den kort og fin, jeg elsker den. På Tine I Verdal så pakkes det greddost for fullt med radioen på øyre. Så da sier jeg hallo til Guri og gjengen på Tine Meier I Verdal, som altså da pakket den flotteste ost. Jeg jo selv ekstremt tilhenger av greddost. Og det faktisk, og det synes jeg det litt sånn koselig å tenke på at der Guri Pauline står nå og pakker et produkt som for meg synonymt med å komme hjem. Fordi først begynte det som, da jeg vokste opp så begynte det med at vi hadde greddost til jul, at det var julepålegget, da kom den røde, runde greddosten på bordet, og så var det da I lag med mamma sine nystekte horn, og så hadde vi det til julefrokost gjennom både julaft og romjul og alt som var, og så etter at jeg flyttet ut, Da jeg reiste hjemmefra og ble student på andre siden av landet, så ble greddosten et tegn på å komme hjem. For da begynte vi å ha horn og greddost til frokost og alle ganger jeg var hjemme om I løpet av året. Så det var fint, men jeg tenker på at nå skal Guri Pauline pakke et produkt som minner meg om selve definisjonen på å komme hjem. Fortsett med det gode arbeidet, lykke til på meieriet, og hvis du tenker, jeg vil også hive meg på og melde meg I inboxen til Anne Ronny, så du velkommen I appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny der, og da bare fyr av de melding til meg, mens vi hører nydelig musikk på NRK P1 fra Ariana Grande. Dette thank

0: TV-journalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

Ja, det var Gunn Kvali I radioen. Riktig god fredag til deg som hører på. Håper det står bra til at du koser deg med fredag med Ronny som lydspor. Det som sagt, en ære å få være en del av fredagen din her inne I radioen. Og så inviterer jeg deg som hører på til å fortelle hvordan det står til der ute. Og det gjør du da I appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, og der kan du da sende melding til meg. Og meldingen har jeg fått, jeg vil ta et par her nå. Og da vil jeg gjerne ta denne her. Altså, vi har fått melding fra, skal vi se et øyeblikk, så bare der, sånn. To runder med Og så skriver hun, hva jeg gjør I dag? Jo, det skal jeg fortelle deg Jeg sitter I sofaen hjemme med en ødelagt fot Og venter på operasjon Det veldig kjedelig God helg, alle der ute Full forståelse, Torun Jeg håper du får en operasjon Jeg håper det løser seg Takk for melding og god bedring Og så krysser vi fingrene for at du får operasjonen din Og mister alt for lenge Ida med også og skriver at Her du med I fjøset parentes, melkeku, og så skriver hun etterpå, så skal du få lov til å være med meg, og dette synes jeg gøy, med meg å presse eplemost for aller første gang, for jeg har kjøpt meg eplepresse, skriver Ida da. Så da vi klare. Ida skal presse sine epler for aller første gang. Jeg håper det går bra, Ida. Lykke til med det. Og spennende å lage sin egen eplemost. Håper det blir god suksess. Jeg synes jo, mitt problem med eple jo at, altså hvis du treffer feil, så blir det jo forferdelig sure saker. Men det ditt har Ida kontroll på. Dette blir kjempebra. Og sånn som min kone elsker jo alt som surt, så hun elsker jo det. Mens jeg litt sånn, så ufintlig for surhet. Både fysisk og mentalt. Ok, straks I radioen Svinlotteri. Du kan stikke av med et helt fantastisk nydelig stykke bacon. Og hvis du ikke heter bacon, kan du selvfølgelig få en annen premie. Så bare sånn det sagt, alle skal få være med og delta, og alle kan vinne. Når jeg drar I gang mitt svinlotteri, og bare noen få straks her på NRK P1. Gjør klar din mobil, finn fredag med Ronny I NRK radioappen og send melding der. Gjør klar navn, adresse og telefonnummer, og så skal du få en snirklet oppgave på vei mot mål om bare noen få minutter her I radio. Men først den her, vakre låten fra Miles Smith, du får Stargazing nå. God fredag.

Han heter Miles Smith og låter etter Stargazing, og du fikk den på NRK P1, hvor det på tide med mitt svinlotteri, hvor jeg hver veke deler ut et nydelig stykke bacon. NM-meister har det blitt kåret til, skal vite. Kjempestykke bacon, som du altså kan vinne. Og måten du vinner på at du går inn I appen NRK Radio. Der finner du programmet som heter Fredag med Ronny. Og så må du da sende en melding til det programmet. Og da må du ta med følgende. Fullt navn, adresse og telefonnummer. Og så må du også ta med svar på spørsmålet som snart kommer I radioen når jeg tar en litt snirklete vei mot mål. Og så må jeg legge til at om du ikke eter bacon, du selvfølgelig fortsatt hjertelig med I trekningen av premien, da sender vi noe annet som digg å spise, så alle kan være med, alle kan vinne. Det blir dansetema I dag, for I morgen så det altså da, rett og slett det dansebaserte programmet Skal vi danse? Det tilbake på fjernsynet det. Og I tillegg til influensere som Tim Christian og min tidligere spillekollega Sebastian Solberg, så det jo flere artister involvert I årets utgave. For eksempel hun her.

Hun har laget noen nydelige låter, Victoria Nadine. Nå er hun klar for Skal vi danse, altså. Og flere nyhetsmedier har jo meldt at kjæresten Kygoen er klar for å være med i salen og heie henne fram på lørdagene på TV 2. Dette blir spennende. Og så har det vært litt dramatikk fordi Henriette Lien... Ja, det har vært med Hotel Cæsar, ho. Hun måtte jo dessverre trekke seg for noen dager siden, og har altså da fått en erstatter. Det kom en ny deltaker inn, men det er visst nok en artist, eller en danser som er hemmelig, og som blir avslørt da i morgen. Og så har jeg tullet litt med at, altså ikke på radio, men i livet for øvrig, jeg tenkte, men ofte når man sier at ting er hemmelig, hemmelig, så betyr det at jeg egentlig ikke har fått det på stell enda. Men alt er nok helt sikkert på stell, og det er jo klare for Skal vi danse i morgen. I Sverige så er jo programmet godt i gang for sesongen. Let's Dance heter programmet der, og der er jo både Martinus.

0: Martinus fra Marcus og Martinus er med der, og er fortsatt med I konkurransen. Det samme denne herren.
1: Hvis svenske kommentatorer blir sur, så ja, det dobbelt seier.
2: Jeg sa rett av at du en gris.
1: Ja, jeg pratet med kona hans, så han visst det selv da.
0: Altså, Petter Northug med, vet du, Martinus med, og et kjapt Google-søk viser at begge to fortsatte med I konkurransen og kjempet, den sesongen godt I gang, og et kjapt Google-søk viser også at det visst nok går I svenske medier et romansrykter om Petter Northug og hans dansekollega I svenske Let's Dance, uten at jeg har klikket meg nærmere inn på den saken, så jeg ikke helt sikker på hva mer det handler om, men jeg så at det overskrift. Vi får se hvem som svinger seg best på parketten I Norge I helga, og da det bare å slippe dansingen løs, altså, når skal vi danse?

0: Ja, det er jo en interessant vokal dette der, og en gigasommerhit for noen år siden. Men spørsmålet jeg stiller i vekas svinlotteri er jo, hva heter så dette bandet som fikk denne ene hitten inntil videre i hvert fall? Det er det jeg lurer på. Hvis du vet hva bandet heter, send det til meg i appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så kan du bli den heldige vinneren av et herlig stykke bacon.
1: Lykke til. Det er ikke din feil denne gangen.

0: podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
1: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
0: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
2: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.

Emma Steinbakken, altså. Altså, det noe med nerven I stemmen hennes, det helt fantastisk. For alt det type ting fikk du på NRK P1, hvor jeg altså da har åpen inbox og ønsker deg hjertelig velkommen. Lise skriver, hei, jeg sitter og broderer Nordlands bunad til mitt barnebarn, som skal konfirmeres om 2,5 år. Mens jeg lytter på fredag med Ronny, jeg plagast med broderiet, synes det blir litt rart og klumpete, men det kjærlighet I hvert sting. Håper det blir bra nok. Hilsa til alle kjente herfra. Fore på Reipå I Meløy kommune, litt sør for Bodø. Hilsen Lise Kildal. Og det jo det, det kjærlighet I hvert et sting, og jeg håper du kommer I mål, og at du blir fornøyd med resultatet. Oh, og det veldig fint, tenk for en konfirmant å få hjemme brodert, det helt nydelig. Venke med å skrive, kumlekjøtet på kok, og jeg ligger på en matte og trener med litt flott musikk på radioen. God helg! Venke, det blir kumler, det trening for en fredag. Ta med Lise Marie Dag. Nei, jo, Lise Marie Dag skriver, jo, jeg skal fortelle deg. Jeg driver og baka tacosnurra til min samboer. Og sønnen hans, som skal på elgjakt I morgen. Kjekt å ha I nistepakken på lange dager I skogen. Nydelig helg til deg, Ronny, og alle andre som hører på. Dette var altså da. Og så skriver hun, det veldig fint, Lise Marita skriver at hun vil hilse til alle andre. Elgjegerenker rundt omkring I landet. Men det veldig stas. Tak og snurrene kommer I bagasjen. Det kommer til å bli kjempeflott. Og altså da, I morgen braker det løst med elgjakt for deg. Og da ønsker vi alle som skal på elgjakt lykke til. Og da alle som I likhet med Lise Marita elgjegerenker, lykke til dere også med å få dette her til å gå opp på et vis. Vi skal snart ta en oppdatering på nyhetene. Etterpå blir det ønskelåt bonanza fram mot oppdateringen på nyhetsbildet her på NRK P1. Så gir vi oss selv litt jazzglinn I radioen og denne deilige saken Hold My Hand på NRK P1. God fredag.

0: Ja, men det er jo Jess Glynn, vet du, i radioen på NRK P1 og hennes nydelige Hold My Hand, og den var et deilig fredagsanthem. Hadde du valgt den hvis du skulle velge den beste låta i verden for å spille på radioen akkurat nå? Jeg spør, fordi rett etter en oppdatering på nyhetsbildet, så spør jeg om det. Hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Du svarer, jeg plukker flere, og for meg blir alltid det vekas høydepunkt. Men før vi gyver løs på ønskelåtene, skal vi gyver løs på en oppdatering på nyhetsbildet. Aksel Segelke på plass, og vi skal høre at togstreiken kan trappes opp, Aksel.
1: Ja, men ikke før etter helgen, det sier lederen i Lokomotivførerforbundet. Vi vurderer nå en opptrapping av streiken de neste dagene, men altså ikke før etter helgen, det sier leder i NLF Rolf Ringdal til TV2. Han sier at det per nå heller ikke kontakt mellom partene. Det norske landslaget har allerede startet forberedelsene til neste kamp etter gårsdagens seier over Danmark. Før søndagens møte med Portugal trener laget nå lett på Ullevål, det sier landslagstrener Ståle Solbakken.
2: Og så får de fri resten av dagen i dag til å slappe av og tømme huene for det, de inntrykkene. Og så i morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang, først og fremst av det vi må gjøre bedre i neste kamp, for det er et hakk opp på motstander, og så får de 5 til 7 minutter presentasjon av Portugal, og så er det ut på banen, og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål, og så er det jo da vel hvile og sove og spise, og så være klar til neste kamp.
1: På det meste var 1,2 millioner seere innom TV da Norge slo Danmark 3-2 i Nasjonsligaen i fotball i går kveld. Helsedirektoratet advarer mot sterk heroin i omløp her i landet, som knyttes til minst 20 overdoser og dødsfall. Heroinen skal være i omløp på Øst- og Sørlandet, ifølge direktoratets varslingstjeneste overdosefare.no. Å overføre avføring fra friske personer for å behandle irritabel tarm, IBS, har ingen effekt på plagene. Det viser en stor norsk studie som ble presentert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet i dag. Funnene overrasker forskerne, for mange hadde håpet at dette skulle være en løsning på ulike mageproblemer. Over 500 000 nordmenn har irritabel tarm, og mange har ventet på en kur som virker, men ikke denne, ifølge lege Peter Holger Jonsen.
3: Studien viser dessverre at denne behandlingen ikke har noe effekt når du sammenligner med effekten man får av placebo.
4: I studien fikk 450 pasienter sprøyta inn enten frisk avføring fra en donor eller sin egen avføring i tarmen. Effekten det hadde på mage- og tarmplagene var lik i begge gruppene.
5: Jeg tror de som har fulgt studien, de fortvila nå. Mange med IBS får ikke tilfredsstillende behandling eller oppfølging i dag.
4: Det sier Mats Johansson, som generalsekretær i Mage-Tarmforbundet.
5: Samtidig så jo ikke dette bortkastet. Nå vet vi at metoden vi har brukt i denne studien ikke virker.
1: Reporter her var Eli Bjelland. Superduellen mange boksefans har ventet på i lang tid har nå fått en dato. 11. desember barker to britiske tungvektbokselegender sammen når Tyson Fury og Anthony Joshua møtes i ringen i Cardiff. Arrangøren selv omtaler det som en av de største kampene i boksehistorien. Og nå fortsetter den gode stemningen på P1 med deg, Ronny.
0: Ingen skal boksast, alt skal være behagelig, jeg lover kors på halsen. Takk til Aksel for nyhetene, han tilbake innom en times tid her på NRK P1. Akkurat nå skal du få lov til å bestemme hva musikk jeg spiller, etter at jeg har bestemt denne fantastiske fra The Dandy Warhols. Du får Bohemian Like You på P1. God fredag!

0: den sitter godt i radioen. The Dandy Warhols, du fikk Bohemian Like You. Fantastisk låt på en fredag. Jeg kunne fort valgt den hvis jeg skulle velge meg en fredagslåt. Men det du som skal velge.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: Konseptet enkelt. Jeg spør deg som hører på, hva låt har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Og så svarer du meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny. Og finn der det står send melding til fredag med Ronny. Og så forteller du meg, av alle låter i verden, hva har du mest lyst til å høre akkurat nå, sammen med hele Norge på NRK P1? En fredag førmiddag som ferdig med å bli ettermiddag. Jeg åpner slusene, du fyrer av gårde, så plukker jeg den første låta, og så plukker jeg et par til, og så lager vi en nydelig mix ut av det. Ok, jeg gir deg 30 sekunder på fyren inn. Hva låt har du mest lyst til å høre? Husk å ta med navn, spiller ikke ønskelåta fra anonyme innsendere. Men jeg plukker den første låta om 30 sekunder fra nå. Alltid spennende. Hva kan det være? NRK Radio altså. Fyra meldinger er der. Skal vi se. Vi skal ta med navnet. Viktig. Så tar jeg og fryser skjermen om et par sekunder nå. NRK Radio altså. Skal vi se. 1, 2, 3, 4. Ok, skal vi se. Og da fryser skjermen der. Oi, første som på skjermen, Frid A. Sendte melding og skriver, jeg har Knights of Cydonia med Muse. Den meldingen kom bare for 2 sekunder siden. Let's go. Den kjører vi. Knights of Cydonia med Muse, det blir rock i starten, men det altså da Frid, altså hun har skrevet Frid mellomrom A, så da kan det hende at enten det en Frida, eller en Frid med et etterhånd som begynner på A. Uansett hva, så det Frida som gjerne vil høre Knights of Cydonia med Muse. Min gode produsent Christian finner den fram. Den klar, og kjører vi. Det blir den første låta, og så plukker vi 3 til av alle som har sendt inn. Og hvis du tenkte, jeg rakk det ikke. Jo da, jeg skal begynne å plukke straks. Men aller først, Frida sin med Knights of Cydonia med Muse. Det rock i radioen. Vær så god, Frida.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.

Frida vil gjerne ha Muse med Nights of Cydonia. Og for en fredagslåt å fyre i radioen. Vi dundrer videre med neste ønske. Det kommer fra Ingrid. Hun og hennes to små gutter freser rundt i bilen ute på æren, for det planleggingsdag i barnehagen. Og hun vil ha et meget helgete låt, og den fra Vampire Weekend. Og som hun skriver til og med navn

Ingrid ville høre Vampire Weekend med Holiday. Så fikk hun og hennes to små gutter fyre opp volum i bil mens de er ute på æren. Det er planleggingsdag i barnehagen, og da passer det ypperlig med den låten der. Jeg er enig, Ingrid. Tusen takk for ønsket. Ann-Kristin for neste. Hun har sett lyst til å høre en låt fra arkivet. Barcelona med Paperboys, og da utkjente Madcon i radio.

Sophie Ellis Bexter, Murder on the Dance Floor på NRK P1. Det var ønskelåta til Birgitte, for det var hennes karaoke-sang som hun glad I å synge på karaoke. Så den ville hun ha. Før det så var det Ann-Kristin som drømte om Paperboys og Madcon sin Barcelona. Og for det igjen Ingrid og hennes to små gutter som har planleggingsdag I barnehagen. Alt I røft når den kommer snikende. De ute og kjører bil på æren. Da vil jeg gjerne høre Vampire Weekend sin fantastiske holiday. Og først ut Frida. Eller Frida, som gjerne ville ha altså da Knights of Cydonia det episke rock anthemet fra Muse tusen, tusen takk til alle som har sendt sine ønskelåter I dag det ble disse fire, og jeg må få lov til å si dette ble knakende gode greier fire kvinner som ønsker seg I dag kanskje vi må kvotere inn en mann eller to neste fredag, vi får se, dette finner vi ut av neste fredag, nå dundrer vi videre I sendingen med fantastisk musikk fra Ikona Pop og Charlie XCX, god fredag

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

For en låt i den moderne pophistoria. For en låt der, tenk at den finnes. Fleetwood Mac, Go Your Own Way. På en fredag før middag som er ferdig med å bli ettermiddag, hvor meldingene strømmer inn til mitt radioprogram. Det setter jeg altså så enormt pris på. Merete med har sett melding i appen NRK Radio og skriver at i dag flytter altså da minste man for seg selv. Og det blir veldig rart. Han bare 27 år, står det her. Det tid for alt. Ha en fin dag, skriver Merete, som etter hvert og ser minste man flytter ut. Det må være veldig rart. Miriam med og sitter og nyter en nydelig solskinn på hytta ved Nesvatten i Telemark, med strikketøy, mens Gunda, robotstøvsugeren, gjør jobben inne, og badestampen fyllast ute. For et nydelig bilde, Miriam. Tusen takk for det. Og så med oss Birgitte og Frank, som skriver hei, Ronny. Takk for hyggelig program. Det er bare hyggelig. De sender en hilsen fra sin en knallrøde Fiat Panda på vei til Kristiansand for altså da en liten hotellweekend. Så Birgitte og Frank, de skal nyte det gode livet i Kristiansand. Vi ønsker deg lykke til med det, og så er tusen takk for melding sendt inn i appen NRK Radio, der det bare hiver seg på hvis du også har lyst. Ta med et par meldinger til, jeg synes det var litt koselig. Folk gjør, altså det er det som er, folk gjør så mye forskjellig hyggelig mens radioen står på. Bjørn Ove skriver hei og god helg, Ronny. Jeg driver med samiske håndverk og kultur, og det er noe som interesserer meg veldig mye, skriver han. Så det driver han med akkurat nå. Runar med å skrive hei, Ronny, sitter og kjører traktor og tar opp potetet til pomfripotetene. Deilig å sitte og høre på radio på en fredag og se at ting flyter. Da er pomfrien sikra for vinteren. God helg til alle som hører på, skriver Runar, vår pomfri leverandør. Randi er med og skriver hei, Ronny. Jeg og min mann har noen dager, det har noen, unnskyld, det her. Det har noen dager på ferie akkurat nå i Gjøvik. Så deilig, jeg håper jeg får fin ferie. Kos dere masse. Hvis du vil hive deg på inboxen, så er du hjertelig velkommen. Appen er åpen og tilgjengelig. Fredag med Ronny, et program, der trykker du på sende melding for å sende melding til meg hvis du har lyst til det.

0: Jeg synes denne er så vakker, jeg, fra Thomas Dybdahl. This is Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine i radioen. Og jeg har altså slått på tråden til Randi, som da ute på ferie og nyter noen rolige dager. Hallo, Randi.
1: Hallo, Ronny.
0: Hei, fortell hva dere driver med.
1: Akkurat nå, eller dagene som har gått.
0: Du, altså, jeg tar gjerne en oppdatering på hele pakka, jeg.
1: Ja, vi begynte faktisk noen dager i Fagernes. Og så kjørte vi opp I fjellet på Gol, og så har vi syklet på grusveier og masse flotte veier å sykle på.
0: Så deilig å være på sykkelferie, rett og slett?
1: Rett og sykkelferie og se på høstfargen I fjellet. Det har vært helt nydelig.
0: Ah, det tror jeg på. Og nå dere også ja. I Gjøvik og klare for et litt annet arrangement denne helga.
1: Ja, nå vi kom ned igjen til Lavlandet, og nå det Akevittfestival begynner I dag.
0: Så fantastisk. Du interessert I akevitt, Randi?
1: Ja, jeg vel en sånn, jeg ikke sånn ihuga, men jeg har smakt forskjellige typer akevitt.
0: Ikke sant? Og da du perfekt å kunne på en festival og bare gå og gå til det her.
1: Ja, jeg grugleder meg litt, jeg vet ikke hva jeg går til.
0: Men det som jeg tenker, jeg kan ikke forestille meg at det forferdelig på en måte, det kan jeg ikke.
1: Nei, det nok ikke det. Nei. Men vi sitter nå med meg og mann, så vi har forspill på hotellrommet med vann da. Så vi må begynne veldig forsiktig.
0: Ja, det veldig bra, det veldig, veldig bra. Men du, ja. En vekestid eller noen dager nå på sykkelferie I fjellet, har det vært en uproblematisk affære?
1: Ja. Ja. Det har gått helt fint. Det klart at det et par timer på sykkel hver dag, så vi kjenner jo dette på. Så det klart, men det verdt det, for det så nydelig og flott.
0: Det tror jeg på.
1: Det bare lyder og lukter og alt når du sykler. Det en helt opplevelse av fjellen å sitte I en bil.
0: Lyder og lukter av fjellet først, og så litt ja. Smaking og lukter av akevitt etterpå. Det høres ut ja. Som en perfekt liten, en liten fin liten høstferie, da, Randi.
1: En fin liten høstferie. Alle sansene får være med.
0: Ja, det veldig bra.
1: Smaksansen, ikke minst.
0: Ikke minst. Jeg ønsker deg og din kjære lykke til med forspill på vatten på hotellrommet, og så blir det mer moro etter hvert. Tusen takk for praten.
1: Ja, alt I orden. God helg da.
0: God helg. Og god helg skal det bli. Vi fyrer litt E6-vind, men det. Takk skal du ha, Randi.
1: Ha det.
0: Herlig, takk skal du ha.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
6: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

den er grei. MC Hammer, you can touch this. Det synes jeg er helt på sin plass på en fredag på NRK P1. Ta med et par kjappe meldinger nå fra inboxen min i appen NRK Radio. Der har vi med oss nylig meldinger fra Marianne, som skriver: apropos det å være jaktenkel

0: Ikke her blir det 13 i hus i helga. Blomkålsuppe ved ankomst i ettermiddag. Eller bare bakt eplekake til kaffe nå i morgen. Det forekål. Som andre ord, hun klar for å være jaktenke mens alle skal ut på jakt. Erik med å skrive hei, Ronny. Jeg sitter på Valentinlist legesenter og venter på legebesøk da. Og har da, som jeg ofte sier, mange hører på radio på venterom. Og Erik sitter da på venterom, og der står radioen på NRK P1. Så hallo til alle på venterommet på Valentinlist legesenter. Og så har vi også hallo til Rolf, som rett og slett bare sitter nå og nyter en deilig lunsj med sin kone mens radioen står på. Hallo, Mathias Nylenna.
1: Hei, Ronny Brede Åse.
0: Hvordan står det til med herren som leder oss gjennom dagens på P1 straks?
2: Nei, det jo litt så spesielt med ukens siste da. Da går man liksom litt sånn, da er det ekstra energi kanskje, vi er klar for helg og kan se tilbake på en deilig uke. Vi har en spennende meny i dag. I dag er det en viktig dag for mange rundt omkring i landet, Ronny. Kanskje ikke for oss to, men mange er jo opptatt av elgjakt. Og den begynte i dag.
0: Ja, det er jo det. Ja, for det er i dag som er startdatoen, den offisielle pangstarten.
2: Hvis jeg ikke tar helt feil, så er det den store pangstarten, det var godt sagt, på elgjakten i dag. Og vi skal ut til skogs, og direkte inn til Ole som er på elgjakt, og han har en beskjed til oss som liker å gå i skogen og som ikke er på jakt. Hva det er, ja, det får du høre hos meg.
0: Jeg har mistet kvote, det handler om å være litt forsiktig. Mathias Nylenna, god sending. Du sørger for aktualiteter og musikk på NRK P1 den neste timen. Og etter hvert skal Mathias Nylenna også ta helg, folkens, så det jo litt deilig å tenke på. Sitt fra meg, vi skal gi ordet nå i radioen frem til Mathias står over til Janet Jackson, Together Again, episk låt fra ho. Og så håper jeg du får, kjære lytter, en helt fantastisk helg. Og så må jeg få lov til å si på tampen her, tusen takk for alle meldinger sendt inn i appen NRK Radio i dag. Det har vært et, som alltid, et sammen surium av så mange ulike ting folk driver med. Tusen takk for alle meldinger. Og så høres vi igjen neste fredag. Håper du har lyst til å være med du også. Mathias Nylenna altså straks med dagens etter en oppdatering på nyhetsbildet og alt du vet. Det vanlige her på P1. Og først altså Janet Jackson i radio. God fredag.

0: Janet Jackson der med Together Again.
1: Dette er NRK PN.
0: Dette er NRK PN, vet du. Takk til Ronny for suverent fredagsselskap som vanlig. Helgen er rett rundt hjørnet her nå. Men før jeg som heter Mathias Nylena går ut i det fri, ser jeg frem til å være i råden din den neste timen med nyheter, aktualiteter og litt sport. I dag blir det storpolitikk i fokus, altså, for hvem er ikke I USA denne uken. Det såkalt høynivåuke I FN, hvor det har vært pipekonserter og buing, og land som har forlatt salen I protest opp til flere ganger. Samtidig har Kina og USAs ledere koset seg på bankett med Elon Musk I Washington. Sigurd Falkenberg Mikkelsen kommer til meg I dag for å ta oss gjennom uken I storpolitikken dagen før vår egen statsminister skal tale I FN. Og så skal det, som jeg nevnte til Ronny, ut I skogen en tur, og til en av de som allerede sitter klar og I gang med elgjakta. Kanskje rekker vi litt landslagsfotball også. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylena, og håper du slår følge. Klokken 13, og vi begynner med en ny siktelse I en forsvinningssak I Oslo hos deg, Aksel Segelke.
2: Ja, politiet har pågrepet ytterligere en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap I Oslo I 2024. Mannen ble pågrepet for 2 dager siden, melder TV2. Han den andre som siktes for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed, som har vært savnet fra Torshov I Oslo siden oktober 2024. Ifølge forsvareren nekter mannen straffeskyld, men samtykker til 4 ukers varetekt. NRK oppretter 3 nye korrespondentstillinger. I tillegg til dagens utsendte skal NRK sende en ekstra person til Asia, en til Europa og en med særlig fokus på teknologiutvikling med base I USA. Det forteller utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
3: Altså, tilstedeværelsen vår ute I verden har aldri vært viktigere. Det skjer så utrolig mye som påvirker oss her hjemme. Alt fra lover og regler I EU til utviklingen I Asia, til den rasende utviklingen innenfor teknologi. Så det å ha journalister som bor ute, jobber med dette hver eneste dag og kan fortelle oss her hjemme hva som foregår, en veldig viktig jobb for en allmennkringkaster som NRK.
2: De nye korrespondentene skal være på plass I løpet av neste år. Bilprodusenten Volkswagen kaller tilbake nesten 3 millioner biler på grunn av problemer med styringen. Tilbaketrekkingen omfatter modellene Tiguan, Touran, Golf og Caddy, produsert mellom 2013 og 2014. Og Orkla tilbakekaller et parti med 500 000 Grandiosa-pizzaer fra butikkhyllene etter funn av hardplast I produktet. Hvilke pizzaer det gjelder kan du lese på nrk.no. Og nå blir det flere dagsaktuelle saker hos deg, Mathias.
0: Det blir det, og vi hørte jo så vidt fra Sigurd Falkenberg Mikkelsen I bulletengen din. Han først gjest hos meg etter musikk fra selveste Green Day.

0: Ja, da ble jeg litt nostalgisk for den låta her. Hørte jeg da Green Day spilte I Oslo Spektrum tilbake I 1995. Jeg begynner å bli gammel. Du fikk Basket Case på NRK P1. Dette dagens, og den siste uken så har jo statsledere fra alle verdens hjørner strømmet til USA for å delta I FNs høynivåuke. FNs hovedoppgave jo å sikre internasjonal fred, men ikke alt har gått like fredelig for seg.
1: Please, order in the hall.
0: Ja, sånn her hørtes det ut da 50 medlemsland forlot salen I protest da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talerstolen I FN I går, da Trump talte forlot Kuba-salen og da Iran talte forlot USA. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du utenriksredaktør her I NRK. Hva har egentlig preget denne samlingen så langt?
2: Ja, det jo verdens kaos og usikkerhet da, som på møtes og viser seg fram for åpen scene I FNs hovedforsamling, og det at de tar med seg den spenningen inn jo på en måte helt naturlig, og så det jo litt urovekkende I den forstanden at FN skal være et sted hvor folk prater sammen, men I større og større grad ser vi at de tar med seg de konfliktene inn, og de utspiller seg for åpent kamera. Dette I og for seg ikke helt nytt, men det var I hvert fall veldig påtagelig denne uka.
0: Ja, og tema for årets høynivåuke blant annet å gjenopprette tillit til hverandre og FN formodentlig, og her det åpenbart en jobb å gjøre, for hva slags tilstand befinner egentlig FN seg I 2026?
2: Nei, det ganske rufsete. Nå det sånn at FN på en måte et speilbilde på verden, da. Og FN blir jo ikke bedre enn de store medlemslandene, særlig hva de gjør FN til, og når du har en amerikansk president som så til de grader imot alle internasjonale institusjoner, og samtidig Russland og Kina som heller ikke villige til å inngå noe som helst kompromisser, og Russland som I en folkerettsstridig krig, hvor de har invadert nabolandet, så det på en måte begrenset hva man kan skylle på FN her, men at det ikke fungerer som en fredsbyggende institusjon på de store spørsmålene, det åpenbart. Og så det jo fortsatt sånn da, at de kommer til New York alle sammen, fortsatt. Så det mener jeg fortsatt et gode, og så skjer det jo mye annet diplomati I ganger, I korridorer, på litt lavere nivå enn akkurat det som det vi ser på TV.
0: Gjennom høynivåken skal alle få ordet, men som jeg vinner om alle vil ikke nødvendigvis sitte og høre på hva du har å si, og mange forlot altså salen da Israels Benjamin Netanyahu talte I går. Moralske feiginger kalte Netanyahu de som gikk. Her han.
3: What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza? That's a ton for every person. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
0: Ja, hva slags folkemordregime fordeler flere millioner tonn mat inn I Gaza, spør Netanyahu retorisk her, for han kalte påstanden om folkemord århundrets løgn. Men Sigurd, hvorfor får Netanyahu tale I FN mens palestinernes president Mahmoud Abbas nektes adgang I år?
2: Ja, det jo ganske talende for den situasjonen som verden og denne konflikten I. Mahmoud Abbas slipper altså ikke inn som følge av amerikanske visumregler. Det skal også sies at Netanyahu har et veldig kort besøk. Han flyr inn og ut. Han ikke en veldig populær mann å møte for tiden. I USA så motstanden mot Israel voksende I begge de store politiske partiene. Og det ble jo ikke noe møte med Trump. Nå var Trump I for seg opptatt med Xi Jinping, men likevel. Så det også et uttrykk, tenker jeg, for at Israel I større grad isolert internasjonalt. At han blir møtt med de reaksjonene, selv om de var forberedt på det. Og så vil jo mange hjelpeorganisasjoner mene at det en absurd påstand det han kommer med om hvor mye nødhjelp Israel slipper inn. Det jo også sånn at det veldig mye nødhjelp som holdes utenfor Gaza.
0: Vi kommer til Trumps møte med Kina snart, Sigurd, men først hører vi fra Espen Barth Eide, Norges utenriksminister, som ble sittende og høre på Netanyahu, men etter talen kom kritikken også fra norsk hold.
4: Det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse I alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold I Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile I Gaza, så vet vi jo at det ikke riktig.
0: Ja, det sa Norges utenriksminister. Sigrid Teplan skal vår egen Jonas Støre tale I morgen. Hva tror du Norge vil fokusere på?
2: Norge vil helt sikkert uten fokusere på dette med internasjonal rett og at vi må fortsette de prosessene. Nå har jeg ikke lest talen til Støre, så jeg spekulerer her, men jeg vil tro at dette et budskap om at de internasjonale institusjonene viktig, og at internasjonal folkerett noe som verdt å stå opp for, på tross av alt vi ser av forsøk på undergraving da, som nå foregår.
0: FNs høynivåuke varer til mandag, men det jo heller ikke det eneste store som skjer I USA nå, Sigurd. Kinas leder Xi Jinping besøker jo også landet. I går festet Trump og Xi med tech-milliardærene. Mer om det etter musikk på P1 fra Violet Road.

0: Norsk amerikana fra Violet Road fikk A Piece of Paradise her I NRK Pen, klokken har blitt kvart over ett. Det FNs høynivåuke, men finnes det et nivå høyere enn FN? Ting kan jo tyde på det, for mens resten av statslederne møtes I FN-bygget I New York, har USAs president Donald Trump og Kinas leder Xi Jinping sitt eget løp gående I Washington, og utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan tolker du det?
1: Det åpenbart et uttrykk for at supermaktene Kina og USA foretrekker å snakke seg imellom og la de andre institusjonene seile litt I sin egen sjø. Xi Jinping taler jo ikke I FN og har prioritert å møte Trump direkte.
0: Og Kina og USA jo altså gamle rivaler, men det søker Kina nå å gjøre noe med. De søker samarbeid med USA, kom det fra Kina I en skriftlig uttalelse dagen de ankom Washington, men Sigurd Trump Trump har jo langet ut mot Kina I alle år, og de står på hver sin side av så å si alle globale konflikter. Lar denne forbrødringen seg egentlig gjøre?
1: Altså, det jo med Trump så helt åpenbart at han trives med pump og prakt, og vi så det da Trump besøkte Kina, hvor han fikk all den ære som en besøkende statsleder kan få, og han gjør det samme nå med Xi Jinping som en motytelse, tar imot den kinesiske presidenten på flyplassen som første president siden tidlig 60-tall. Han strekker seg så langt det går an for å gjøre dette så flott og pompøst som mulig, og for at, også for at, tror jeg, for at det noe media skal snakke om, men jeg litt usikker på hvor mye som konkret egentlig har kommet ut av dette møtet. Sånn som det ser ut nå, så ser det mer ut som hyggelige møter, flotte TV-bilder, men jeg litt usikker på om de har klart å flytte seg på noen av de alvorlige uenighetspunktene, som hvordan går det med Taiwan, hvordan egentlig tollkrigen, hvordan ser man dette for seg. Det har gitt seg selv to måneders kalt våpenhvile, I hvert fall frosset de spørsmålene I to måneder, men det klart det mange uløste spørsmål her. Og så har USA på en måte under Trump på en måte stått litt på to bein og ikke bestemt seg helt for hvilket av de som viktigst. Skal vi aktivt samarbeide, eller skal vi aktivt søke konflikt? Og jeg tror nok Trump fikk seg altså en trøkk da han gikk ut med disse tolltariffene sine som var knallharde mot Kina, hvor Kina satt hardt mot hardt og sier, ok, men da holder vi en eksport av sjeldne jordarter, eller de mineralene som produseres av de sjeldne jordartene, som USA helt avhengig av. Så på mange måter så jo Kina et tak på USA som de aldri har hatt før.
0: Og I går var det festmiddag da I Washington I anledning Kina-besøket. Til stede var tech-milliardærer som Sam Altman, Mark Zuckerberg og Elon Musk. Hva forteller det deg?
1: Det var jo ikke så mange tech-folk til stede fra kinesisk side, men det viser jo hvor viktig USA mener det Og han hadde jo med seg hele denne gjengen også over til Beijing. Og at her igjen da, så prøver de to ting. De har kommersielle interesser som de søker å utvide, og samtidig som de et knallhardt konkurranseforhold på teknologi og på KI med Kina. Så det jo et uttrykk for begge deler, både den amerikanske på en måte, entreprenørånden og den voldsomme kraften som ligger I det, men også da et ønske om å få til noe samarbeid. Og så virker jo I hvert fall ikke Trump det være interessert å regulere dette eller legge noen bånd på seg, men det har også vært snakk om at de skal opprette direkte kontakt for å unngå KI-uheld, da, minne litt om en sånn atomtelefon, men hvor reelt det egentlig blir, det jeg litt usikker på. Og så det jo en ting som må sies her, da, som litt absurd når du møter den amerikanske presidenten, møter Kinas president. I Kina finnes ikke pressefrihet. Det likevel et kobbel med kinesiske fotografer og journalister med I den offisielle delegasjonen, mens Trump har utestengt amerikanske journalister. Det har vært en pågående konflikt. Noe av den løst, men det var fordi en dommer gikk inn og sa at Trump ikke har rett til å utestenge journalister, mens det fortsatt veldig sparsomlige og litt dårlige TV-bilder, fordi det en pågående konflikt der mellom Trump og særlig CNN. Da. Så det er jo en del ting her som gjør dette møtet også ganske spesielt.
0: Det det, men mens resten av verdens statsledere I New York, så har altså USA og Kinas ledere feiret hverandre på festmiddag I Washington sammen med tech-milliardærer. Nå har også USA og Kina annonsert at de forlenger pausen I handelskrigen mellom landene. Du kan lese mer om Kina-besøket til USA og FNs høynivåuke inne på NRK.no. Du vår utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Takk for praten.
1: Lige måte.
0: så tar vi musikk på P1 fra Maria Solheim. Dette sammen med deg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleir og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Fenomenet Tobias Sten på NRK P1. Halt forhold heter låta du fikk der. Mange av oss satt klistret til TV-en I går og så fotball, men landskampen mellom Norge og Danmark utviklet seg jo til å bli en skikkelig thriller, altså. Kampen sto lenge og vippa på 2-2 før dette.
1: Går fortaker en ballkaptein, spiller inn foran mål, og så går det ja! Der er det mål! Et smykke av en scoring! Pang, sier det! Foten til verdens beste spiss.
0: Ja, det var godt når Haaland banka inn 3-2 og det gikk mot seier likevel, men allerede nå på søndag så blir det ny kamp. Da det Portugal, og ikke minst megastjernen Cristiano Ronaldo som Norge og Haaland skal møte. Kristoffer Løkberg, du fotballkommentator for NRK. Det ble seier mot Danmark I går, men de norske spillerne sleit jo tidvis veldig mot et sterkt dansk lag, og du kalte de første 20 minuttene av andre omgang et gufs fra fortiden. Hva legger du I det?
2: I det legger jeg at det var et norsk lag som så ut å ikke komme seg ut av den dårlige perioden, at I det Danmark først hadde fått initiativ I kampen, så satt vi bare og ventet på den danske utligningen, og det var litt det man har sett av det norske laget I tidligere utgaver, I forkant av VM, at man mot bedre motstand ikke har evnet å endre momentum I kampen. Mm.
0: Men ok, vi redda det inn til slutt da, og slo et lag vi nesten aldri har vunnet over. Det vel verdt å feire det?
2: Det verdt å feire, og det her gufs fra fortiden ble jo da selvfølgelig en snakkes på pressekonferansen til Ståle Solbakken, ja. Fordi at I alt det her som fantastisk med det norske laget, I hele den euforien vi opplever rundt det norske herrelandslaget, så ønsker jo journalisterne å plukke tak I det kanskje lille som litt å diskutere, og da har jo jeg lært I min rolle som fotballekspert at hvert eneste ord du sier kan tas ut og kastes I fanget. På Ståle Solbakken, så det var litt artig.
0: Jeg merket meg det at Ståle ikke var helt happy med ordvalget ditt, Kristoffer, men det ble en sliteseier, og la oss snakke litt om slita her nå, for altså disse Europa-ligakampene kommer på toppen av et helt vanvittig kampprogram for de største profilene. Det skal spille seriekamper, cupkamper, mesterkamper, og da også landskamper, og Erling Braut Haaland, tomålsskåreren I går, postet bilder av sin overkropp I går kveld, full av kloremerker etter kampen. Hvor stor belastning en sånn match og alt som følger med på dette nivået her?
2: For de største stjernene så koster det massivt med krefter fysisk, men ikke minst mentalt. Det at de etter bare viktige klubbkamper igjen må skru på for at det avgjørende kamper for Norge I nasjonsligaen, det koster veldig. Og det at man nå etter en seier mot Danmark har omtrent et halvt døgn til å suge på den karamellen før man må begynne å forberede seg igjen da, for det som venter allerede på søndag, det veldig krevende.
0: Ja, I dag møtte Ståle Solbakken pressen og hadde dette å si om de portugisiske motstanderne som venter på søndag allerede.
3: Altså jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde jevnt med dem. De nok små favoritter, men det ikke sånn at det ikke sånn at det 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år siden.
0: Ja, det sa en ganske selvsikker Ståle Solbakken, Kristoffer, men hvilke lærdommer tror du han tar med seg fra gårsdagens match og inn mot oppgjøret mot Portugal?
2: Jeg håper at den litt enig med meg I at den perioden I andre omgang blir for dårlig for lenge, og at han har sammen med støtteapparatet og spillergruppa funnet noen enkle virkemidler for å komme seg ut av sånne perioder. For det vet man når man møter toppnasjoner som for eksempel Portugal, at man må lide litt I perioder, men den perioden må bli 5 minutter, ikke 15 minutter, og så det en bøtte med selvtillit som I og rundt det norske laget? For de vet jo, de kommer til å score mot hvilken som helst motstander.
0: Portugals andre kamp med ny trener, Jorge Jesus heter han. De slo Wales 1-0, det var vel I går det også. Hva mer kan du si om det portugisiske laget?
2: Ny trener, ny kanskje litt gnist inn I det laget som så litt dødt ut I sommerens VM, fikk aldri helt I gang sitt stjernegalleri. Offensivt, veldig spennende lag. den midtbanen helt, helt fantastisk. Det blir spennende å se hvor godt vår midtbane, som begynner å bli ganske bra, også står mot den. Og så kommer han aldri utenom å diskutere den største stjerna, Cristiano Ronaldo. En positiv, en negativ for det her laget, eller ikke?
0: Ja, tidenes målskårer, en av dem, I hvert fall Ronaldo der. Blir han å se på banen på søndag?
2: Helt sikkert. Og så jeg veldig usikker på om han starter kampen eller ikke. Mm. Jeg tror personlig at Jesus valgte å starte hjemme mot Wales, med en svakere motstander, mens mot Norge, at han må nøye seg med en rolle som superinnbytter. Men jeg føler meg helt trygg på at vi får se han på banen på søndag.
0: 41-åringen har aldri spilt på Ullevål før. Ronaldo jakter mål nummer 1000 I karrieren, bare 21 mål igjen for å nå den gyllene rekorden der. Vi gleder oss til søndag. Også den kampen spilles på Ullevål stadion med avspark klokken 20.45. Kampen ser du på TV2 eller hører på NRK Sport. Så koser vi oss med at vi tross alt slo Danmark I går, da. Det jo ikke hvert år vi klarer det heller. Takk for praten, Kristoffer Løkberg. Vi tar værmeldingen her på P1 etter solskinnspop fra gitarrist og vokalist John Mayer. Dette New Light I NRK P1.

0: deilig pop der fra godeste John Mayer.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Glemte å si det før musikken, men altså på det meste så var 1,2 millioner tv-serier innom fotballkampen mellom Norge og Danmark på TV2 I går, det skriver NTB, så jeg var ikke alene om å se matchen som vi jo vant 3-2 til slutt. På søndag det som jeg sa før musikken. Portugal, vi skal forsøke å knuse på hjemmebane. Søndag ser også ut til å bli ganske fin værmessig I hovedstaden, og med det går vi til værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen. På Spitsbergen blir det delvis skyet oppholdsvær I vest, mer skyet I øst, tilskyende I Finnmark, og fra sent I ettermiddag litt regn fra øst, med lite nedbør I vest, sørøst, liten kuling utsatte steder. I Troms blir det perioder med sol I øst og I nord, I kveld blir det litt regn på kysten I sørvest og tilskyende, også I Nordland fra sent I ettermiddag med litt regn på kysten, I kveld også litt lenger inn I landet. I Trøndelag blir det oppholdsvær, litt regn fra vest I kveld, og Møre og Romsdal får også dette regnet fra vest, I kveld litt lettere vær igjen. På Vestlandet sør for Stad blir det regn. I kveld stort sett oppholdsvær, først I ytre strøk. I Agder kommer det spredt regn I vest, ellers skyet med lite eller ingen nedbør. Østlandet får tilskyende vær, I kveld trolig litt regn også der nord for omlag Gardermoen. Og det blir stort sett oppholdsvær I fjelltrakten I Sør-Norge, men etter hvert litt regn I vestlige og nordlige områder. Og I går var Brekke på Hvaler I Østfold nærmest varmest I landet med 20,1 grader. De høyeste temperaturen I dag ventes I Agder og på Østlandet, der de varmeste stedene kan nærme seg 20-tallet. Laveste temperatur I natt hadde for øvrig Folldal. Der var det bitende minus 4. Og kaldere skal det vel tross alt bli I Folldal de neste månedene. Og ellers I landet. Musikk på piano fra Frida Amundsen. Dette låta som heter Hjem igjen.

0: Vi håper Frida Amundsen I ferd med å finne veien hjem igjen. Hun synger om det her I låta si som heter Hjem igjen. Dette dagen som nå til en nyhet som kom I dag, for regjeringen vil doble beredskapslagrene for fossilt drivstoff her I landet. Lagrene skal vare I minst 40 dager mot 20 dager I dag. Og Senterpartiet, de vil at regjeringen skal ta mye av regningen for disse økte lagrene, slik at forbrukerne ikke får enda høyere priser på bensin og diesel.
1: Det helt nødvendig, men den bør også gå lenger, for 40 dager for lite. I Sverige og Finland det 90 dager. Og så kan det ikke være sånn at regjeringen da sier at det norske bilister og norske anleggsfirmaer som skal ta regningen. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
0: Ja, det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, for regjeringen vil nå sikre drivstoffforsyningen I en urolig verden der krig og væpnede konflikter I Ukraina og Midtøsten har gjort tilgangen på olje og gass usikker. Men næringsminister Cecilie Myrseth vil ikke love at regjeringen bidrar med ekstra penger for å få på plass større lagre I Norge.
2: Nei, det kan jeg ikke love. Det vi gjør nå å bruke de systemene som vi har fra før. Vi vet at det finnes kapasitet til å doble drivstofflagringen I Norge.
0: Sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet I krise og krig. Hun sier det ikke sikkert at Norge har et behov for hele 90 dagers beredskapslager som de har I Sverige og Finland.
3: Det positivt at lagrene nå dobles og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi har faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det. Da. Og så får vi jo vurdere over tid om nivåene bør økes ytterligere, men da må man jo tydeligvis også bygge infrastrukturen som kreves. Og så det jo sånn at drivstoff har jo en begrenset holdbarhet, sånn at I et bærekraftsperspektiv så må man jo også sikre at man roterer det man har på lagrene.
0: Birkemo sier det fremdeles kritiske områder I det norske samfunnet som helt avhengige av fossilt drivstoff.
3: Det gjelder for eksempel altså fortsatt tungtransport, ikke minst I nord, der hvor temperaturene kan bli ned mot 30 grader, så det faktisk ikke mulig å ha elektrifisert tungtransport. Fiskeflåten helt avhengig av diesel, for de skal jo langt ut I sjøen, og også selvfølgelig luftfarten. Og I en type krigssituasjon, så vil forsvaret ha betydelig drivstoffbehov, spesielt til fly.
0: Ja, det sa sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt. Reportere var Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo.

et veldig kul låt på NRK PN fra Maja Eline Sassinia Dønnem, som bare kaller seg Sassinia, som har med seg arktisk filharmoni på Mere skal det bli. Dette dagen, så straks drar vi på elgjakt etter musikk fra Bastille.

0: musikk der fra Bastille. Du hørte koret synge ut Pompeii, som de fikk her I NRK P1. Det fredag 20, var det blitt nå da? 25. september, en merkedato for mange jaktglade nordmenn, for I dag starter jakta, elgjakta, landet rundt, og nå skal vi til skogs, hvor du Ole Lauglo. Hei, Ole.
1: Hallo.
0: Du ute i skogen på jakt nå, du?
1: Ja, nå sitter jeg midt I skogen vi jakter I Lenstrandmarka 20 minutter fra Trondheim sentrum.
0: Ja. Så du har ventet på den dagen her, du og sekundene det var lov, så for du til skogs?
1: Jeg har ventet på denne dagen I 60 år, ja. Det like gammel som meg, og det omtrent ikke lenge jeg har vært på elgjakt.
0: Hva det med elgjakt du så glad I?
1: Da kan ikke vi se noe annet av du på NRK okay. resten av dagen. Ut I det fri helt alene, ofte sammen med hun, ja. Og på ettermiddag og kveldstid det sosiale fellesskapet med retten av laget.
0: Ja, for det et jaktlag som har dratt ut på tur sammen, eller nå?
1: Ja, vi rundt 15 stykker, og vi har jo jakta sammen I... Ja. Noen har jo vært med like lenge som meg, og noen heldigvis mye unger, og blandinger til freskt, ungt blod, og gamle travere, det uslåelig.
0: Men å være sammen på elgjakt betyr jo å sitte ute I skaven godt kamuflert I stillhet og vente på at noe stort skal traske forbi. Du ute I adressavisa I dag, Ole, og kommer med en liten, et lite råd til oss andre I skogen som ikke driver med jakt. Hva det?
1: Ja, du kan kalle det et ønske om litt hjelp fra alle andre som bruker marka, og det at vi setter veldig pris på vi jegere at folk klær seg litt synlig. Ja. Det synes jeg folk skal gjøre alltid på tur, men spesielt nå I jakta, og det har egentlig ingenting med sikkerhet å gjøre, for vi vet utmerket godt hva som folk og hva som elg.
0: Ja.
1: Men det veldig enkelt for oss å orientere oss hvis vi kommer frem til en myr hvor vi har tenkt å sitte på post, og vi ser at det sitter noen folk her og der I myrkanten, kanskje plukker en bær, så finner vi oss et annet sted.
0: Men altså, men,
1: hvis vi ikke ser dem, ja. Så setter vi oss ned, og så I verste fall så finner vi ut etter 5 minutter at oi, der støtter jo en bærplukker som vi ikke har sett.
0: Ja, for at når jeg så den saken så var det første jeg tenkte at oi, hender det at dere retter sikte mot mennesker? Dere tenker elg når du begynner å høre at det knaker?
1: Aldri.
0: Nei.

0: Jeg har aldri hengt meg. Jeg har jakta I 60 år, eller I alle fall med gevær da, I 45 år, og det har jeg aldri gjort. Men når du hører noe knake I skogen, eller du ser et eller annet skimt av noe, så blir du jo var, du gjør deg liksom klar. Og det, jeg vet ikke hvorfor, men det ubehagelig følelse, selv om du ikke tar opp geværet, så det ubehagelig følelse å tro at det der kan se ut som en elg, og så viser det seg at det kommer en mørkkledd turgåer.
1: Men det ikke noe vi skal kle oss ut som elg og dra på skogstur?
0: Nei, du kan jo prøve det også. Vi klarer jo å få fortell på det også.
1: Ok, men det du anbefaler oss da, det å ta på oss kanskje en oransje lue eller en rosa jakke eller noe sånt?
0: Ja, og det jo akkurat sånn som vi går kledd vi jegerne. Vi jo går jo I en del kamuflasjeklær, grønne klær, men vi har obligatorisk på lag hos oss. Du nødt til å komme I et signalplagg, altså I det minste I rød topphuv, som vi sier I Trøndelag, eller en kaps, eller signalhjul, eller et eller annet, eller jakke. Du må ha noen detaljer som gjør at du vises.
1: Ja, gode råd til både jegere og andre skogfarere de neste ukene, Ole Lauglo. Det elgjakt. Nå har du sett noe elg nå da?
0: Ja, vi så en liten kvige her for 2 timer siden, og I dag tidlig da vi gikk ut på post, og nå skal jeg dempe stemmen litt for hunden som har ligget og sovet og kvillet seg. Nå har spratt plutselig opp, og nå står nasen midt I været. Og det her en rutinert hund, så hun gjør ikke sånn med mindre at det elg I nærheten.
1: Da skal ikke jeg forstyrre deg noe mer, Ole. Du og jaktlaget ute I skauen akkurat nå. Vi får se om det blir elgkjøtt I fryseren den neste sesongen også, Ole. Lykke til på jakta.
0: Tusen takk.

0: Han nærmer seg rolige 2 milliarder streams på Spotify etter hvert. Den her nå Barsong, som Asa Shabuzi har fått en gigahit med. Og så fikk gleden av å avslutte ikke bare dagens, men hele ukas dagens. For vi I ferd med å ta helg. Til stoppet laget den utgaven du fikk den siste timen her nå, var Jon Arne Hoff Johansen og Tor Amund Hagen. Han svarte for dagens sending var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylena, og da gjenstår det egentlig bare for meg å si riktig god helg. Nå klokken blitt 14, og vi skal høre at landets nest største by har fått ny politisk ledelse, Aksel Segelke.
1: Ja, Høyre I Bergen gjorde I dag endringer, og bergenserne har fått en ny byrådsleder. Den nye lederen, Kristjørgen Rødland fra Høyre, sier det tre saker han ønsker å prioritere fremover.
2: Det første handler om å få bedre skoleresultater I Bergen. Det andre handler om flere boliger. Vi har en boligkrise I denne byen. Samtidig også opptatt av å ta vare på de som driver næring og har arbeidsplasser I denne byen.
3: Og du har fått to nye byråder med deg for å hjelpe deg med det. Hva kan du si om deg?
2: Veldig stolt av det laget som jeg nå legger frem. Her har vi en kombinasjon av tung kompetanse fra tidligere og fornyelse som partiet var tydelig på at de ønsket I vår nominasjon.
1: Reporter Vidar Eidhammer. Tyrkisk politi har pågrepet 83 personer som mistenkt for å være medlem av terroristgruppen IS. De pågrepne mistenkt for å ha finansiert IS-aktiviteter gjennom tredjepersoner og fiktive veldedighetsorganisasjoner. De blir også anklaget for å ha spredd IS-propaganda I sosiale medier. Flere ALS-pasienter vil ha en medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen, men pasientene har ikke fått tilgang fordi medisinen lite forsket på, og det til tross for et stortingsvedtak om at alvorlig syke likevel skal kunne få denne muligheten. Fremskrittspartiet kritiske til at blant annet Irene Mjelde ikke får tilgang.
4: Det vondt at man får vite at det bare et løp, og det ingenting å gjøre med det.
5: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå talemaskina stemmer henne ut til været.
4: Jeg har livsglede og livslyst.
5: Kristian Eilertsen I Fremskrittspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket.
6: De vet at de kommer til å dø, men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet, og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
5: Ole Martin Stenberg Slyngstadli I Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp.
7: Vedtaket I Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det vi I gang med.
1: Reporter I denne saken var Fride Kvamsø Rekdal. Så tar vi med at Pave Leo den 14. Innledet I dag sitt 4 dager lange besøk til Frankrike, og det med et stikk til sin landsmann, USAs president Donald Trump. Alle medier velkomne til å dekke mitt program, sa paven på flyet fra Roma til Paris, med henvisning til Trumps krangel med pressen og utestengelse av flere mediehus fra det hvite hus. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Aksel Segelke.

0: Her har vi starten på distriktssendingen I dag fra ELO, Electric Light Orchestra og All Over the World. Om ikke hele verden, så det I hvert fall litt utvidet distriktssending, som var I går eftas, og det det også I dag. Skyldes litt sånn faglig påfyll, seminar, må vite. Derfor så det Buskerud som har tatt, hva skal vi si, en slags kollegialt ansvar, sørget fra Storoslo og Østfold. Kan komme seg på ja, sånne seminar... Det vel strengt at bare tørre kanapéer, noe lunken brus på et trillebord.
1: Og kanskje mitt største mareritt, nemlig mingling.
0: Ja, ja.
1: Helt grusomt det.
0: Ja, hvis ikke du liker mingling da, det kan jo hende. Ja. Noen synes jo kanskje pausene på seminar hyggeligere enn, og gøyere enn å sitte inne I en sal som kanskje har litt dårlig luft.
1: Ja.
0: Det kjenner vi oss igjen I.
1: Men de på seminar, de får jo tørre brødskiver omtrent. Vi ja. Har hatt pølselunch,
0: det
1: så ikke noe klaging herfra.
0: Ikke det, Eirik Leivestad-Hall og Tom Espen Kroken, det får være oss to da, som skal styre skuta. Anders Fahmy Nilsen har nyheter, og de skal vi dekke for både Storoslo, Østfold og Buskerud. Skal gjøre vårt beste.
1: Ja.
0: Så heng på. I går så kunne vi på starten av vår lille fellessending høre Oslobåten. Den tuta seg inn I havna med... Ja. Glade dansker, må vi få lov å si, på vei til Ullevål. Jeg tenkte kanskje vi kunne ta en tur til Kaja og høre mer fra disse danskene som nå på vei hjem igjen. Skal vi høre her? Der på vei.
1: Men du vet at grining på dansk, det jo smile, det ikke det?
0: Det ikke grining vi hører her, det
1: noe... Græding.
0: Ja, det har vært noe... danske overskrifter I avisen også, men det dekket vel stort sett det meste, skal vi si det sånn. Du, vi skal innom kortreist mat I Vikersund. Det handler om bønder og kokke på speed dating. NAF skal gi deg gode dekkeråd, for de sier nemlig, ja. Skal du oppover I høyden?
1: Skal du til fjells I høstferien? Ja, da må du vurdere vinterdekk, så kaldt skal det bli den helgen her. Skal lade opp til skjebnekamp for et nedrykkstrua Hønefoss I toppserien I fotball for kvinner. De møter jo, det blir jo relevant for hele Østlandet det her, vet du, for Hønefoss. De møter Lyn I en svært, svært viktig kamp I morgen I toppserien. Og de konkurrerer mot Røa og LSK om å... altså Lillestrøm, om å ikke rykke ned.
0: Ikke sant.
1: Ja da, så dette involverer flere.
0: Ja da. Og så får vi besøk. Kurt Nilsen, han tar turen. Ikke fra gitarhytta, den tror jeg han har solgt.
1: Har han solgt gitarhytta? Det det vi alltid spør om.
0: Han skal I hvert fall ut på juleturné etter hvert, samt at han ute med en ny single. Dette og mer til underveis, og så vi I meldingsfeltet der I appen NRK Radio. Hvis du har noe du har lyst til å dele med oss, så vi selvfølgelig på plass her. Da kommer opp på skjermen vår. Håper du kan... leve med det gjennom distriktssendinga fram til fem I dag.

0: Beginning of the end I NRK P1 og Mark Hella. Det kan I hvert fall være starten på høstferien, da det jo helt naturlig å ha med oss meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. God ettermiddag.
1: Hei, hei.
0: Hallo, hallo. I solskinnet mange steder I hvert fall. Det gjelder det stort sett da, hva skal vi si I dag da? Både Østfold, Stor-Oslo og Buskerud?
1: Yes, det gjelder for hele Smæla. Det har vært litt grått på starten av dagen I dag, men det begynner å sprekke opp. Til noe vi kaller lett skyet pent vær, så det jo gode greier da.
0: Det gode greier, men ja, for mange bare helg, for noen høstferie, jakt og så videre, hva det vi ser foran oss nå både lørdag og søndag da, Sigrid Marie?
1: Ja, både helgen, høstferien og jakta starter veldig bra med lørdagen. Det blir knallvær, veldig få skyer vil titte frem på himmelen. Temperaturene skal også være ganske høye. Hvis man ser hele området under ett, så kan vi komme opp I 20 grader. Det varmeste blir nok I Buskerud. Men det blir ikke noe kjøligere nødvendigvis I Oslo og nede I Østfold heller. Da blir det nok sånn rett under, sånn oppe I 19 grader. Så det blir ganske fint. Men det skal blåse litt på kysten da, nede I Østfold. Så frisk bris kanskje opp I liten kuling. Så kanskje ikke dagen å dra ut I båt, men kanskje en fin dag å gå tur I skogen.
0: Ja, jeg skulle til å si, det høres ut som fint vær å ta et siste elg I båten med, men det bra du kommer med advarselen. Fint, da vet vi at det blir fint og deilig høstvær, da får du ha en god helg når den tid kommer.
1: Takk, ligge så.
0: Hjertelig takk. Det var meteorologen. Nå det snart sånn at vi har vært ute på gata og spurt hva folk skal I høstferien etter Delilos på P1. Først så får du denne. Når

0: Hold på en venn, og det lille oss I NRK P1. Sendinga for Buskerud, Storoslo og Østfold sammen I dag. Velkommen inn radiodøra vår. Vi uansett hvilket distrikt da, I appen vår NRK Radio, hvis du har lyst til å fortelle oss for eksempel hva du skal I høstferien, eller bare helgen. Vi har fått en melding. Onkel Even som har skrevet
1: til? Onkel Even? Ja. Tilfeldighetene. Vi snakket jo litt tidligere om at det var noe litt grinete dansker sikkert, som var på vei hjem med danske, eller skal på vei hjem med danske båten I dag. Ja, de tapet I går. Onkel Even sier tilfeldighetene skulle ha det til at jeg skal ta nettopp danske båten I dag. Jeg så kampen I går, men tenkte ikke på at alle supporterne skal hjem med den båten også på vei til havna nå. Og kan by på en liten stemningsrapport litt senere. Den båten går klokka 16:30.
0: Ja, det, sånn. Ja, det var en liten kort stemningsrapport okay. igjen. Ja, sånn det. Ja, men så supert. I meldingsfeltet, altså I appen NRK Radio, fortell oss gjerne mer. Jeg spent på å høre den stemningsrapporten, hva han ser på brygga. Det var jo noe voldsomt med enheter som gikk per reisende da de kom opp hit. Vi har uansett vært ute på gata og spurt. Ja,
1: for Even skal jo åpenbart til Danmark, I hvert fall starten av høstferien.
0: Ja. Ja. Skal han. Københavnbåten heter den kanskje på penere språk. Maria Dybdahl Vedvik, vår reporter, tok turen ut for å høre hva folk har for planer nå I løpet av de nærmeste dagene.
2: Hva jeg skal løse for når jeg skal på hytta med mormor. Det blir kjempekoselig.
3: Jeg kommer sikkert til å chille med venner.
4: Jeg skal jobbe. Har du noen plan for høstferien?
5: Jeg skal jobbe også.
4: Hva planene dine?
6: Jeg skal spille fotball og... Hvem venner og sånt?
7: Jeg skal konkurrere I High Rocks I morgen I Oslo eller på Lillestrøm. Og så skal jeg bare jobbe, og så skal jeg være sammen med venner.
8: Nei, jeg skal også jobbe. Det ikke noen store planer. Ikke noe plant. Nei, bare jobber og jobber.
9: Man skal bare være hjemme. Ja, ikke spesielt.
4: Har dere noen planer hjemme da?
9: Nei, det kom litt brått på egentlig, men vi skal sikkert bare være hjemme og være med venner og kose oss.
0: Ja, det var litt ymse planer da folk skulle I ferien. Høstferien. Potetferie. Spiser folk poteter lenger? Det pasta nå det går I? Pastaferie? Nå vel. Del gjerne hva du har for planer da, vel I appen NRK Radio.

0: Dasha og Austin, snart halv tre, da skal vi ha med oss lokale nyheter, men først så skal vi ta med oss mer nytt. Kurt Nilsen ute med ny single, han kommer hit I dag og skal fortelle litt om både juleturné, og spørre litt om livet også til Kurt Nilsen. Vi hører ikke så mye om han lenger, annet enn at han bor I Lier.
1: Har han fått solgt gitar hit da?
0: Ja, det tror jeg, det tror jeg har
1: gjort. Det vel gammelt nytt.
0: Jeg lurer på om han fikk gjort det til slutt, men det også en ny single på gang, den heter Chandelier, og når vi snakker om ny single, Donkey Boy.
1: Ja.
0: Ja, hva de skriver låter for mange, Katy Perry har de vel gjort en jobb for, en sønn av en Donkey Boy har vel vært ute og gjort sitt, men jeg husker var det åpningsshowet til...
1: Helt riktig, I VM, ja. Sammen med Katy Perry, ja. Men de lager musikk sammen selv også, de jo naboer I Drammen, brødrene I Donkey Boy, så de lager mye musikk sammen også, så nå har de gjort det.
0: Og her hva de selv har sagt om denne låta, det altså Human Enough, den heter. Det en låt bygget rundt et spørsmål som føles mer aktuelt for hverdagen som går. Vi fortsatt menneskelige nok I disse KI-tider? Skjermer, algoritmer, varsler, konstant digital støy. Så handler det altså om hvordan vi jobber, kommuniserer, hvordan vi tenker. Human enough handler ikke om å ta avstand fra denne utviklingen, sier gutta. Det handler om å huske å ta vare på det som gjør oss menneskelige underveis. Ekte relasjoner, individualitet, følelser, integritet.
1: Det var mange ord.
0: Mye fint. Det noe godhet I bunnen hvis du skal summere det opp. Her den nye til Donkey Boy. I dag altså har denne kommet ut I plattehyllene. Human enough nå I NRK P1.

0: Dette var lyden av den nye singelen til Donkey Boy I NRK P1 par minutter over halv tre I distriktssendinga. I dag inn for både Østfold og Storoslo. Det Eirik og Kroken her I Buskerud da, som dekker opp de tre. Det skal vi gjøre med lokale nyheter nå, Anders Fami Nilsen, og vi skal først til... Ja, til staten som gir kompensasjon.
1: Ja, staten gir kompensasjon til fiskere med små reketrålere som måtte slutte å fiske som følge av nullfiskesonen I Oslofjorden. Og en av dem som nå har fått en kompensasjon Øyvind Seilø Arnsen. Han mener likevel dette ikke veier opp for tap av virksomheten, og han sitter fortsatt med båten.
2: 2,4 millioner Seilø Arnsen fisk. Nei, det håpløst. Så kan det jo oppgraderes noe inn til 3,5 millioner, men det fortsatt ikke så mye allikevel for å bli fratatt jobben din og livet ditt. Det ikke noe lett marked å selge noen båter I nå, spesielt ikke båter som er rigget for å fiske her nede.
1: Sivilombudet vurderer et nytt besøk ved Ringerike fengsel, det skriver Ringerikes Blad. Årsaken at fanger I økende grad isoleres på grunn av bemanningskutt. Ombudet var allerede bekymret etter et besøk I 2024. Bemanningssituasjonen ytterligere forverret, og det gjør situasjonen alvorlig, sier sivilombud Hanne Harlem til avisa. Barn og unge vinnerne I forslaget til nytt kulturbudsjett I Oslo, der det foreslått en økning på 5 millioner kroner I tilskuddene til kor, korps og orkester. Det gleder Torun Kristoffersen I De Unges Orkesterforbund, som forteller at økte midler gir muligheter til flere barn.
3: Barn og unge trenger å uttrykke seg, de trenger å være sammen. De trenger å ha fritidsaktiviteter. Det vi driver med, det kanskje noen synes at det gammeldags og analogt, men det flere og flere barn som har lyst til å spille instrumenter, lære seg musikk og spille sammen. Det både sosialt og gir mye læring, og for mange så påvirker det også skoleresultatene at man lærer et instrument. Så det har vi lyst til å tilby flere og flere barn I Oslo.
1: 18 Fodora-bud I Halden går sammen om en aksjon I helga. Det skjer I protest mot lave utbetalinger og høye drivstoffutgifter, skriver Halden Arbeiderblad. Aksjonen innebærer at budene kommer til å logge seg på appen som vanlig, men konsekvent avslå oppdrag som de blir gitt der. Dermed vil matlevering bli vanskelig for de rundt 100 000 personene som bor I nedslagsfeltet og bruker denne tjenesten. Så tar vi med motorsport til slutt her. Formel 2-føreren Martinus Stensorne fra Hokksund kjørte I ettermiddag inn til andreplass under hovedløpet I Aserbajdsjan. Dermed 20-åringen inne I en god helg med fjerdeplass I sprintløpet og andreplass I hovedløpet. Det kjøres et nytt hovedløp I Baku lørdag, og der starter nordmannen I beste startspor, som sånn internasjonalt Tom Espen Kroken kalles...
0: Jeg holdt på å si pitstop, men pole position vil jeg vel kanskje...
1: Det nok pole position. Jeg har pling til deg og et flakslodd I posten.
0: Ja, og eneste jeg forbinder med, hva skal jeg si, litt sånn høyhastigheter og bil, it's not the fart that kills, it's the smell, har jeg lært. Så unngå the smell.
1: Det lurt.
0: Ja, det lurt. Men flere lokale nyheter skal vi derimot ikke unngå utover ettermiddagen. Nå det Emily Sandé, før vi tar en liten kikk på helgetrafikken.

0: Litt trafikk har det blitt såpass på ettermiddagen når vi har høstferie I sikte, I hvert fall for noen, og uansett fredagene, Eirik, du ser røde streker på kartene, og noe fra politiloggen som definitivt verdt å nevne.
1: Ja, det betydelig trafikk allerede, både I området rundt Oslo, i Drammensområdet, I Hønefossområdet, og jeg ser at det betydelig I Fredrikstad-området også. Men vi kan ta med et par hendelser fra en snau times tid siden som fortsatt skaper konsekvenser. Vi kan først ta med E6 ved Brynsenteret I Oslo. Der var det trafikkuheld litt tidligere. En lastebil og en personbil hadde skjedd noe I forbindelse med et feltskifte. Så det har blitt en del kø på stedet. De kjøretøyene nå flyttet over I kollektivfeltet, så to felt åpnet forbi stedet, skriver politiet for en kvarterstid siden. Men køen den strekker seg ganske langt bakover, ser vi, ved Brynsenteret der, i begge retninger egentlig, ser det ut til. Og så kan vi se mot Hokksund, der var det også I trafikkuhell litt tidligere på E134. Der åpnet for normal trafikk igjen der også, men det var trafikkuhell der litt tidligere. Ikke noe alvorlig personskade heldigvis, men det skapte problemer, og trafikken den går ganske sakte fra rundkjøringen sør for Hokksund og hele veien tilbake til Steinberg for de som skal I retning Kongsberg og så videre. Og så ser jeg at jeg tror det ganske mange som på høstferie, eller på vei dit, altså, for E16 nordover fra Solhøgda, og egentlig hele veien til Nordrov, rett sør for Hønefoss, en eneste lang rød strek, så ja, mange som ute I dag.
0: Fortell oss gjerne mer da I appen NRK Radio, uansett vanligvis distriktskontor du pleier å sende melding til. Vi har fått ruta dem inn til oss her I NRK Buskerud, som også ta med oss Østfold og Storoslo I dag. Vi vil gjerne dekke alt så godt det lar seg gjøre, så send oss en melding hvis det noe du mener viktig for de som kommer bak deg I køen og ta med, eller bare generelle oppfordringer. Vi skal etter hvert høre at man bør ha på andre dekk på bilen hvis man skal opp I høyreliggende strøk. Ja, det mer på plakaten hvis du slår følge noen minutter til, for showet, det skal vi fortsette å synge stå. Empty

0: kvarter før tre. NRK PN, the show must go on. Og det akkurat det det gjør, Erik.
1: Helt riktig. Nå skal vi til Fredrikstad. For rundt omkring I Norges land så reiser det akkurat nå en stor G. Ja, du hørte riktig. En stor G, ja. Laget av isopor.
0: Ja, og vår reporter Philip A. Johannesborg tok en prat med studentlederen Einar Evensen og studentrådslederen Jan Erik Li, som befant seg ved siden av denne isopor-gen.
2: Og det som nå litt gøy, det at vi befinner oss nå her på brygga I Fredrikstad ved siden av en svær G. Det vel kanskje det letteste vi kan forklare det som. Den gullaktig, massevis av klistremerker fra hele Norge ser det ut som. Hva greia med G?
3: Ja, G-en står jo for grunnbeløpet I folketrygden, og Norsk studentorganisasjon, nasjonalorganisasjonen for studenter I Norge, har en nasjonal kampanje nå I år, hvor de sender denne gigantiske gullfarga G-en rundt om I Norge for å advokere for at studentene skal knytte studiestøtten sin til minst 1,5 ganger grunnbeløpet I folketrygden. Det vil da foreslå at studiestøtta vil øke med den jevne prisveksten I samfunnet, og at det ikke trenger å vedta ny studiestøtte hvert eneste år fra Stortinget.
2: Jeg skjønner. Fordi den har jo vært lavere enn 1,5G, blir det riktig å si. Ja, ikke sant? Nå I mange, mange år, så vidt jeg vet. Hvorfor dette så viktig for studentene?
3: Det veldig viktig for studentene, fordi at egentlig alle deler av studentenes liv har veldig mye å si med økonomien deres å gjøre. Studenter nå om dagen må ha mye deltidsjobb på siden av studiene, som har en veldig negativ effekt på studiene deres, gjerne. Ta mye tid, vanskelig å organisere sammen med praksis, for eksempel. Spesielt her på Høgskolen Østfold, hvor vi har ganske mange utdanninger som krever praksis ved siden av. Og hvis man da hadde økt studiestøtta mer, så hadde kanskje færre trengt å ha en så stor deltidsjobb ved siden av.
2: Og bildet på denne pengestøtten, den da illustrert med en svær, svær G. Kan en av dere ta oss igjennom litt av klistremerkene her, egentlig?
3: Ja, ja. Nei, vi har jo klistremerker fra omtrent hele Norge her. NSO har jo nasjonalt satt på klistremerker for alle de store byene som skal innom. Så det jo Ålesund, Trondheim, Tromsø, Fredrikstad vi her nå, da, Telemark, Hammerfest. Det noe for Kristiansund og Kristiansand og Oslo og masse rart. Og så har jo selvfølgelig alle stedene de har vært innom, så har de jo satt på egne klistermerker I tillegg. Så du har jo studenter stemmekampanjen fra I fjor, studentdemokratiet på BI for eksempel, hurtigruta både til og fra Bodø. Mye forskjellige. Vi har jo også festet på FFK-flagget til Fredrikstad fotballklubb. For vi så når vi fikk den at det var et fra Bodø Glimt, og det kunne ikke vi la være. Og så har vi også fått på litt forskjellige organisasjoner fra høyskolen, da, Fadderstyret og Linjeforening for Enigma og litt forskjellig. Så vi håper at denne her har en effekt på Stortinget, at de ønsker å knytte studiestøtta til minst 1,5G.
2: Hvordan frakter man rundt?
3: Det veldig forskjellig, altså det litt opp til de forskjellige studentdemokratiene rundt I Norge, hvordan de har valgt å gjøre det. Vi fikk den på tog til Moss fra USN, altså I Drammen. Og så har vi valgt å ta den litt Østfoldstil på toppen av en gammel BMW.
2: Selvfølgelig, selvfølgelig. Ja, for jeg skal røpe at den I hvert fall 1,5 meter, det kan man vel trygt si. Det så vidt på plass I baksettet av bilen.
3: Nei, du får den ikke inn I de fleste biler, altså den alt for bred. Så den har vi stroppet fast på taket.
0: Speed dating det nye grepet for å få mer lokal mat på bordet. Du hører mer etter denne.

0: Jeg håper at jeg aldri blir for stor. Vet ikke om det et ønske her fra Trang Fødsel og Synne Sørje her, men noe hører kanskje barndommen til. Andre ting kan du jo eventuelt gjøre når du blir litt større. Jeg bare føler at kondisen strekker ikke alt til. Med vennlig hilsen far til en jente på 6 år som prøvde å leke harn i mer enn 4 minutter uten å være dævsliten eller hoppe på trampoline. Da kjente jeg at nå er jeg kanskje blitt litt for stor.
1: Ja.
0: Eller litt for dårlig trent, eventuelt.
1: Eventuelt.
0: Ja, et ordentlig slitt. Ja. Vi i appen NRK Radio. Der kan du gjerne dele med oss hva som planen for helg, eller om du skal ha høstferie, om du skal på jakt, og så videre. Vi har fått en melding i forbindelse med at vi har jo fulgt våre danske venner til Kaja i dag.
1: Ja, det var en mann vi regnet med at vi skulle vekke med danske meldingene våre, nemlig vår venn Bent Bro. Som ja. Veldig dansk, men bor i Drammen og har gjort det ganske lenge.
0: Ja, for vi hadde jo den lyden her i stad fra utskremt reporter som fulgte supporterne på vei til København-ferien. Ja.
1: Det er korrekt at å grine på dansk er å le, noe det jo er. Men i dag de fleste dansker enige om at det var fortjent norsk seier på Ullevål første gang noensinne i en tellende kamp mellom Norge og Bents fedreland. Han gratulerer oss. Hyggelig. Skal også på noe korseminar på Kjemme og øve på både Michael Jackson og litt låter jeg tror det julerelaterte. Ønsker alle på Østlandet en fantastisk helg. Og de som har høstferie skal også nyte hele neste uke.
0: En danske som ikke griner, eller...
1: Ja. Eller en danske som griner.
0: Ja, nettopp det.
1: Ja.
0: Nå skal vi til kjøkkenet, det profesjonelle kjøkken, og lokale matprodusenter kjenner ikke hverandre godt nok, og det ønsker matfylket Buskerud i samarbeid med Økouka Buskerud å gjøre noe med.
1: Ja, denne uka så inviterte de til speed dating i Vikersund, med mål om flere gode kontakter og mer kortreist mat. Reporter Sumaya Mosini, hun var der.
2: I Vikersund har matfylket Buskerud, i samarbeid med Økouka Buskerud, invitert lokale matprodusenter og de som serverer maten til en speed dating for å introdusere kortreist økologisk mat.
3: Har du smakt bringebærhonning før?
4: Nei. Det bringebærhonning?
3: Ja, det bringebærhonning.
2: En av produsentene som deltar femte generasjons birøkter, Mikael André Gullbrandsen.
3: Håper jo å få vist til folk kanskje virkelig hva honning er, da. Og også hvor stor forskjell det kan være på honning fra et lokalområde, da. Og forskjellige bruksområder av honning, og egentlig spre

0: kunnskap om hvordan man kan drive og egentlig spre engasjement om generell birøkt og honning.
1: Blant de besøkende Elisabeth Kohl Børle, eier av Eggedal Borgerstue. For henne lokale råvarer og historien bak en viktig del av matopplevelsen.
2: Vi ser mer og mer blant gjestene våre da, at det det kortreiste og mat med historie som folk vil ha. Og gjerne mat med lite tilsetning eller ingen tilsetningsstoffer og kortreist. Så man tenker på både miljø da, og hva man får i seg. Sånn at den totale pakka der veldig viktig for folk. Og det veldig gøy å kunne tilby ordentlige produkter.
1: Prosjektleder i matfylket Buskerud, Hilde Grønhov, mener det et stort potensial for å bruke mer lokal mat. Målet at mer av maten som produseres i Buskerud også skal serveres i Buskerud.
3: Jeg håper at flere tar oppfordringen om å prøve å bruke kortreiste råvarer i sesong. Det enklere enn du tror, og det betyr mye for bonden. Det smaker godt, og det bra for miljøet, så det vinn-vinn.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Over 200 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold I olje- og gassnæringen på land tatt ut I streik. Fem Equinor-anlegg rammet etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige. Både på Kårstø og Mongstad må flere hundre ansatte finne seg nye steder å bo, fordi innkvarteringen på anleggene stengt. Avdelingsleder I Fellesforbundet Terje Lund sier uenighetene gjelder lønn og forskuttering av sykepenger.
1: Det litt det som har vært helt ifra frontfaget som har vært stridsspørsmål. Det forskuttering av sykelønn, og så det jo heving av lønnssatsene og få et reelt lønnsvekst for medlemmene her.
2: Og hvor lenge ser du for deg at denne streiken vil vare?
1: Nei, det vanskelig å si. Jeg litt overrasket over at vi I en streik på et stridsspørsmål som har på en måte hatt gjennom hele tariffoppgjøret, dette med forskuttering av sykelønn, og det skulle vært unødvendig at denne gruppa om å gå ut I streik for å få det samme som man nå har gitt I alle andre oppgjør.
0: Over 100 ordførere har skrevet under på drivstoffoppropet som I dag ble levert til Stortingets parlamentariske ledere. I oppropet peker ordførerne på at drivstoffprisene steg kraftig igjen etter avgiftskuttene ble fjernet, og de krever derfor at kuttene blir gjeninnført. Et stort flertall av ordførerne fra Senterpartiet, men flere ordførere fra FRP, KrF og Høyre har også skrevet under. Sparebank 1 Sør-Norge første bank som hever boliglånsrenten etter at Norges Bank satt opp styringsrenta I går til 4,5%. Det melder E24 I ettermiddag. Fem personer savnet etter en eksplosjon I en bygning I Aten I dag, blant dem tre turister. Eksplosjonen skjedde I Gamlebyen, like ved turistattraksjonen Akropolis. Det norske landslaget har allerede startet forberedelsene til neste kamp etter gårsdagens seier over Danmark. Før søndagens møte med Portugal trener laget nå lett på Ullevål, det sier landslagstrener Ståle Solbakken.
3: Og så får de fri resten av dagen I dag til å slappe av og tømme huene for de inntrykkene. Og så I morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang, først og fremst av det vi må gjøre bedre I neste kamp, for det et hakk opp på motstander, og så får de 5 til 7 minutter presentasjon av Portugal, og så det ut på banen, og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål, og så det jo da vel hvile og sove og spise, og så være klar til neste kamp.
0: Og på det meste var 1,2 millioner seere innom TV-en da Norge slo Danmark 3-2 I Nasjonsligaen I fotball I går kveld. Kampen på søndag starter klokken 20.45. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK P1.

0: Sarah Bareilles i NRK P1 og Love Song 7 minutter over 3 har klokka blitt. Dette distriktssendinga I dag med en litt sånn utvidet variant, både for Buskerud, Østfold og Stor-Oslo. Det seminar på gang, sånn det bare. Noen ganger så folk borte. Deilig, tenker mange. Da det litt roligere på jobben. Så vi hopper inn da og sørger for at noen får seg faglig påfyll som var også I går ettermiddag. Eirik Leivstad-Hals, sier hei til folket.
1: Hei, hei. Velkommen inn.
0: Og jeg får være Tom Espen Kroken, og vi holder et øye på de vanlige tingene, den sagt. Altså, det høstferieutfart, eller helgeutfart, og det har vært noen UL, verdt å nevne.
1: Ja, eller det begynner å bli en såpass lenge siden at det litt sånn etterfølger av det. Var en trafikkulykke litt tidligere på E6 ved Brynsenteret I Oslo litt tidligere. Det jo noe ryddet opp I, men fortsatt litt, ja, ganske mye trafikk I området. Det det jo til vanlig på en fredag ettermiddag, men det ble ikke noe bedre av trafikkulykker som gjør at diverse kjørefelt blir stengt, men nå skal det være åpna igjen der. Samme gjelder I Håksund ved E134 I retning Kongsberg, så ingen nye uheld å melde om, men jeg ser at det mye biler på veiene selvfølgelig ut av Oslo I alle retninger. Det jo sånn det pleier å være på ettermiddagen. E16 fra Soløgda og hele veien gjennom forbi Sundvollen og opp mot Nordreov, litt sør for Hønefoss. Der det røde streker og mye trafikk. E18, Tranby og ned mot Drammen. Og ja, litt her og der kan ta en liten titt på Østfold da, når vi først innom. Ikke noen store problemer, så vidt jeg kan se. Litt her og der I byområdene. Fredrikstad, Serp og Moss ved Ferjekaja, det ikke noe utenom det vanlige. Der ser det ut til da. Gjerne rett på meg, hvis du mener noe annet.
0: Si fra til oss, rett og slett, hvis vi må ha med noe til de som kommer bak deg I køen. Det vi kan ta med til både deg og andre, det jo helgeværet. Sigrid Marie Vilskog Auganes har gode nyheter og høye temperaturer å bidra med.
2: Ja, både helgen, høstferien og jakta starter veldig bra med lørdagen. Det blir knallvær, veldig få skyer vil titte frem på himmelen. Temperaturene skal også være ganske høye. Hvis man ser hele området under ett, så kan vi komme opp I 20 grader. Det varmeste blir nok I Buskerud. Men det blir ikke noe kjøligere nødvendigvis I Oslo og nede I Østfold heller. Da blir det nok sånn rett under, sånn oppi 19 grader. Så det blir ganske fint. Men det skal blåse litt på kysten av nede I Østfold, så frisk bris kanskje opp I liten kuling, så kanskje ikke dagen å dra ut I båt, men kanskje en fin dag å gå tur I skogen.
0: Vi har finfint besøk I studio. Kurt stikker innom. Det all right, Bruce? Dette Hungry Heart for både Kurt Nilsen om liv I juleturné og ny single I løpet av de nærmeste minuttene.

0: Det var låta Kurt Nielsen skulle ønske han skrev en gang I tiden.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah. Bruce Springsteen innom NRK P1, og nå så har vi altså lyden av, ja, før så var det lyden av Idol.
1: Mm.
0: Det ikke lenger, nå det lyden av jul. Det... Og kanskje litt annet også, Kurt. Ja. Men vi har funnet fram den nye singlen din, den kom I postkassa I dag, så den skal vi spille, ny fra Kurt Nielsen. Får med deg det om noen minutter. Så rett og slett velkommen.
1: Takk skal du ha. Takk skal du ha.
0: Skal vi høre litt hvordan har du det, mann?
1: Du, jeg har det fint, jeg. Jeg har hatt en ganske herlig sommer, egentlig. Jeg var på Vestlandet en tur og fikk godværsservert, så det...
0: Ja, det deilig.
1: Ja, det ikke hverdags.
2: Det sjeldent.
1: Ja, jeg var hjemme på hytten og... Ja, på landstedet da. Og det var nydelig vær hele sommeren. Og så kom jeg tilbake inn her da, så var det enda varmere. Det var jo helt nydelig.
0: Ja, det regner mye I Bergen. Det sånn påfunn de har, bare for å få litt sympati. Ser du meg? Kurt, tilværelsen din I dag, det har gått over 20 år siden det store gjennombruddet ditt.
1: Mm.
0: Mye som skjer, men hva det som gir deg litt ro og balanse I livet ditt nå om dagen, I hverdagen?
1: Det jo familielivet da. Jeg har jo småbarn, så det jo, ja, ta vare på familien og gjengen og sånt. Utover det, sånn mitt eget lille, ja, min lille passion, det jo golfen da.
0: Fortsatt.
1: Oh yeah.
0: Ja.
1: Sånn, og nå det liksom på tampen av sesongen, så nå prøver du å kverne ut det du kan da, for å liksom, ja, prøve å bli så bra som mulig før vinteren kommer. Og så det like crap igjen I januar, februar, mars. Så.
2: Veldig gjenkjennelig. Vi snakket litt på gangen her I stad om Kurt sin fredag. Også en ganske gjenkjennelig, I hvert fall det som står på menyen. Fortell.
1: Ja, etterpå så skal jeg rett hjem, og så skal jeg lage en sånn god gammel 80-talspizza, tenkte jeg. Det jo da kjøttdeig med løk og ost og litt grann en sånn digg oppe på toppen. Da. Det jo en grei sånn fredagsdigg. Altså, det har vært litt for mye taco I det siste, sant? Og da må vi vri litt på det.
0: Får du gjennomført det, altså?
1: Selvfølgelig.
0: Går jeg vekk fra taco-fredagen?
1: Å, ja.
0: Kjører du amerikansk bunn? Det litt tjukke?
1: Ja, det blir en sånn type, sånn en ferdig langpannebunn, og så fyrer på med masse kjøtt.
0: Ja, men lager du deien fra bunn også, eller?
1: Jeg skulle litt... ønske jeg gjorde det, men jeg en slapp kokk.
0: Du, vi må jo også se litt tilbake når vi sier on the road I over 20 år, høyt tempo. Hva har du lært om deg selv? Det litt stort spørsmål her nå, Kurt. Hva har du lært om deg selv? Det å ta vare på egen helse og gi deg selv overskudd.
1: Ja, det var det da. Det jo ikke alltid at det helt sånn fasit riktig, men jeg... Nei, hva gjør jeg? Jeg prøver å tenke alltid et skritt videre, sant? Mm. Ute på turné så har jeg allerede begynt å skrive noe nytt. Når platen ute, så allerede I gang med en ny turnétanke, sant? Altså, det har jo gått år etter år etter år. Men så det veldig greit å stoppe opp av og til og liksom ta et pust I bakken og hvem Kurt? Hvor jeg nå I livet? Hva som har skjedd? Sant? Og evaluere litt og se tilbake på alt det som har vært så utrolig stort og gøyt og artig og sånt, da. Så det alltid, det ganske digg å ha litt fri også. Det skal jeg være ærlig på. Det noe som du blir veldig fort vant til.
2: Ja. Du kanskje litt inne på det nå, men det noen ting I livet du verdsetter betydelig mer I dag enn da du var ja, på min alder, 20-30 årene?
1: ja, nei...
0: Snart pensjonist, Anna.
1: Ja, det
2: hvertfall sånn
1: du kan legge det frem med. Nei, altså, et par ting jeg ikke savner, det liksom uteliv og sånt. Det jeg ganske ferdig med. Mm. Det føles veldig godt. Men altså, uteliv blitt hjemmeliv. Du med? At du på en måte ikke... Du går ikke ut og høyer. Du sitter gjerne hjemme med noen venner og høyer. så det blitt litt sånn annerledes. Det litt roligere der, og det litt roligere på veien, og det ja, jeg verdsetter fritiden mye mer nå.
0: Mm. Den har sin verdi, den også.
1: Oh yeah.
0: Ja. Og noe som henger til neste sommer med huset ditt I Lier, det noe du skulle ha gjort denne sommeren som du har... prokrastinert?
1: Nei, det vel helst bare det at jeg har begynt å planlegge at jeg må grave litt.
0: ja.
1: Ja, det her sånt arbeid som sånn utrolig irriterende, veldig kostbart og veldig tidskrevende. Jeg må grave ut rundt huset for å legge på noe sånne tettning så det ikke blir vått i kjelleren og sånt.
0: Du skal drenere.
1: Rett og slett.
0: Ja, det, det føles ut som flere hundre tusen
1: i hagen. Ja. Det bortkastet.
0: Kurt Nilsen sammen med oss noen minutter til. Vi har også det nye single Chandelier på vei. Her først Daniel Kvammen, Falle fra jorda på P1.
3: Ja, jeg lurt på hvor jeg med det. Jeg tror kanskje at du

0: tar Daniel Kvammen I NRK P1 falle fra jorda. Vi har Kurt Nilsen på besøk I studio. Det alltid en fornøyelse. Kurt, velkommen til oss.
1: Takk, takk.
0: Jeg har vært litt sånn I det filosofiske hjørnet, litt sånn hvordan har du det I livet, mann?
1: Jeg har merket dette.
0: Ja, men nå skal vi ta det også litt inn I musikken, for nå har vi jo sagt det, du har holdt på I godt over 20 år, og mer enn det også. Hvordan tenker du at musikken din, og dette leder oss jo frem til den nye singelen som vi skal spille nå om få straks I, hvordan tenker du musikken din har endret seg gjennom alle disse årene som artist, skal vi si litt sånn innholdsmessig da?
1: Ja, altså, du får jo en pakke servert når du begynner. Du vinner Idol, og du får ikke så høy I fanget, og må lage en plate som ja, I den verden der da. Årene går, du prøver forskjellige ting, du vil gjerne utforske litt, du lærer, du bommer, du prøver. Oi, country, gøy, ja, det var jo plutselig til hjertet mitt, sånn. Der kom en juleplate gitt, ja, ja, da prøver vi det. Alle de der stiler og måten å gjøre ting på veldig sånn givende for meg, fordi at det betyr at jeg hele tiden på søkeren. Og så, helt frem til dag også, så har jo jeg, ja, det har jo forandret seg, det jo mer midtempo, mer rolig, men denne gangen her så tenkte jeg, jeg har veldig lyst å liksom prøve noe annet. Jeg har lyst å skrive mer filmatisert musikk enn popmusikk, hitliste, og prøve liksom den verdenen da. Jeg har lyst til å snakke om de gode historiene og ting jeg har opplevd, og, ja, og putte det inn og late som at jeg litt med I en film. Da. Og da må jeg ha et svært assembly I ryggen. Jeg må ha nylonsgitarer, jeg må ha de der tingene som du hører når du sitter og ser på en film og sånt, og når du får den musikken og blir revet med. Det har vært tanken hele tiden. Da. Og det kommer en plate I slutten av måneden, ikke denne måneden, neste måneden, Og da, hele den platen I denne verden her, så det litt gøy da.
2: Hva slags sjanger det? Det du inne på?
1: Bare ja, det akkurat de som ikke har hørt det. Jeg har ikke sånn, det ikke country, det ikke pop, det ikke, det bare rolig. Jeg får lyst på et glass vin og ta fredag.
0: ja, den heter Chandelier, og det handler jo da om lyskrona du faktisk ser. Det veldig sånn visuell oversetting av tanker som kommer når du ser på noe. Så skal du jo på juleturné, det jo ikke fryktelig lenge før jula kommer, noen radiokanaler, I hvert fall en, har begynt å spille julemusikk allerede, så der har tonen og inntekten til Kurt begynt å ramle inn.
2: Begynt å tikke inn allerede, ja.
0: Ja. Hva gjør juleturnéen med deg, det å være ute på veien og treffe folk?
1: Nei, jeg synes det fortsatt utrolig artig. Jeg har, altså nå har jeg sett disse stedene, jeg har vært mange ganger, vi jo der et par dager hver gang, fordi at vi spiller mange konserter og sånn, for de stedene. Og blitt godt kjent med masse folk som kommer igjen og igjen. Jeg til og med ser det ut I salen. Hallo! Jeg har jo lyst til å si hei til dem, men jeg jo litt sånn, jeg kan ikke bare plutselig begynne å tyte med folk I salen.
0: Vi holder den avstanden.
1: Ja, jeg må nesten det. Så nei, det skikkelig koselig, og så det, merker jeg også at folk søker I julestemningen når ja, desember kommer da. Mm.
0: Vi skal ta med den nye singelen, det nærmer seg det, og vi nevnte det så vidt litt grann her I stad, den heter Chandelier. Kan du ta oss med til denne middagen?
1: Ja.
0: Der ideen til Chandelier oppstod.
1: Jeg ble rett og slett ditchet på en middag mens jeg satt rundt bordet der og var nok litt sånn, ja. Og kjente bare på at nå skulle jeg ha det gøyt, endelig, dette jeg ventet på, og så skjer det ikke. Så det blir jo litt deppa. Du sitter der og tenker, ja, jeg jo midt I, nå kommer jo snart maten, og glasset der, og og så kjenner du plutselig på en ensomhet, og folkene farer forbi I full fart, de holder på med mobiler og ting og tang, og du sitter alene med et bord, og den eneste du føler du kan ta en prat med, det han som kan rommet skikkelig godt, og han henger over deg, og skinner ned på deg, som holder deg fra å være ensom da. Så det litt sånn tankebasert.
0: Så jeg har gjort om til tekst. Fant du frem, liksom, var det notepad på mobilen, eller var det, hvor var det begynt?
1: Nei, det her var god gammel pen og papir, altså. Det var det. Og litt sånn drømming, da.
0: Ja. Skal vi ta med det helt til slutt? Det ble sånn kjendismøte ute I lobbyen vår I sted, for der satt hverdame, eller Kari Gjengedal.
2: Ja.
0: Hun skulle over I et annet studio her. Og hun fortalte at hun hadde vært med inne I en sånn lesekrok som du har hjemme, eller skriverom?
1: Nei, altså når jeg bodde I Arna I Bergen, så hadde jeg et studio der.
0: Ja.
1: Så var hun med inne I studio, og så lurte, for det, jeg vet ikke, vi hadde fast tema. Og så var hun på den festen, eller en merkelig grunn. Jeg vet ikke hvordan det alt det der skjedde, men ja, ja, hyggelig.
0: Ja.
1: Så da var hun med i studio, ja. Og hun synes hun husket enda at jeg hadde spurt henne, hva synes du om dette? Skal jeg gjøre sånn eller sånn?
0: Ja.
1: Og det ja, hun tatt til seg da, så det hyggelig.
0: Skal vi spille den opp?
2: Ja, kanskje bittelitt inspirert av Erik eller Kari Engdahl, jeg vet ikke.
0: Ja, denne gangen så tror jeg ikke han har spurt Erik
1: nei,
0: Kari.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei. Kurt, jeg har litt lyst til at du legger fra deg headsetet, og så kommer du rundt hit, og så tar du en introduksjon av låta di, og så trykker du start på plata selv.
2: Veldig gjerne.
0: Det er jo så typisk at vi gjør dette her, Kurt.
1: Hvilken knapp?
0: Det er den, står det HD1, ikke sant?
2: HD1 står det på den.
0: Nå er du liksom radioprateren her, og...
1: All right.
0: Spiller denne på P1.
1: Ok. Hallo alle sammen, jeg heter Kurt Nilsen. Jeg har en helt ny låt ut i dag. Håper dere liker han. Han heter Chandelier.
2: Fikk det til, ja.
0: Se der. Skal du ta jobben min nå, Kurt? Hyggelig å ha deg her, og god helg.
1: God helg.

0: Dette var den nye singling til Kurt, som ble sluppet I dag. Den grad noe slippes lenger I vår digitale verden, men den heter I hvert fall Chandelier. Nå, 4:01, vi har med oss de lokale nyhetene for både Buskerud, Østfold og Stor-Oslo I dag. Anders Fahmi Nilsen, og først så skal vi til Oslo.
1: Ja, ingen pågrepet etter to skytinger I Oslo-området natt til tirsdag. Politiet etterforsker saken med høy intensitet, opplyser Oslo-politiet til NRK. Det ble skutt mot en bolig på Jessheim, og det ble også skutt I Kvernebyen I Oslo. Politiet jobber med å finne ut av om det noen sammenheng mellom disse skytingene. 16 ansatte ved Prismian Group Norge I Drammen fikk torsdag varsel om permittering fra 12. oktober, det melder Drammens Tidende. Kabelfabrikken, populært kalt Kabern, leverer avanserte kabler til olje- og gassmarkedet. Fabrikksjef Marius Både sier til avisa at det mindre å gjøre, at de derfor må gjøre tilpassinger for at de fortsatt skal tjene penger. 6 reketrålere I Oslofjorden har fått tilbud om kompensasjon for å droppe fiske de neste 10 årene. Det skjer som følge av innføringen av nullfiskesoner for å bedre den økologiske tilstanden I fjorden. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss sier hun forstår at det vanskelig for noen av rekefiskerne som mister arbeidet.
2: De fiskeritiltakene som for Oslofjorden krevende og inngripende for de berørte fiskerne, men jeg jo glad for at vi har på plass en støtteordning som skal være med og hjelpe til å omstille oss. Så det jo opp til også den enkelte hva man vil gjøre med fartøyet som I etterkant, om man bruker det til andre formål eller da prøver å selge det. Men jeg skjønner at det krevende, så at det en helt ny hverdag for de som berørt.
1: Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss. Kor, korps og orkester for barn og unge kommer godt ut av forslaget til Oslo-budsjett som ble lagt frem denne uken. Ifølge Torun Kristoffersen I de unges orkesterforbund gir økningen på 5 millioner kroner enda flere mulighet til å lære seg å spille et instrument.
3: Det at vi får mer støtte til å betale for instruktører og dirigenter og aktiviteter, konsertlokaler og det vi trenger, det veldig viktig, særlig for at vi skal være et tilbud for flere og for å få med alle, også de som ikke har like sterk økonomi I familien.
1: Et lite obs til slutt. Skal du på høstferie til fjells, kan det være lurt å legge om til vinterdekk. Det anbefaler Norges Automobilforbund. Det varsles om kaldt og vått vær den kommende uka. Med sommerdekk på bilen, når snøen har lagt seg, så har du opp til 4 ganger lengre bremselengde enn om bilen var utstyrt med vinterdekk. Så tenk litt på det.
0: Ja, begynne å tenke på det allerede, men det kan være lurt. Vi skal høre fra NAF om ikke fryktelig mange minutter, så hvis du har tid og anledning, slå gjerne litt følge med oss videre gjennom ettermiddagen. Så kan vi også kikke ut på det som av trafikk, helgeutfart, høstferieutfart, elgjaktutfart. Etter Judas Priest, dette Living After Lincoln Sigrid Selv.

0: Dette var Judas Priest I NRK P1.
1: Vi skal ta en titt på trafikken nå rundt om på Østlandet. Jeg gidder ikke å gå inn I detalj, for det kommer til å ta vanvittig lang tid. Men nå, fredag ettermiddag, så ser vi at det mer trafikk enn vanlig på E16 fra Sollihøgda hele veien nordover til... det går litt sånn rykk og nopp hele veien forbi Hønefoss nå I nordgående retning hvis du skal opp videre oppover E16 eller Riksvei 7. Det deler seg jo rett nord for Hønefoss på E18 fra Tranby og stort sett hele veien nedover mot Kjelstad så går det ganske sakte. Det gjelder også E134 mellom Gullaug og Lierstranda og skal du ut av Oslo, så tar det veldig lang tid. Det gjør det på en fredag ettermiddag, og særlig når det høstferieutfart.
0: Ja, det det der. Tips oss gjerne hvis det ting som bør med I appen NRK Radio. Om du fra Østfold, Storoslo eller Buskerud, vi skal prøve å favne om mest mulig. Nå det Billie Eilish. Vi tar med oss Birds of a Feather her på NRK.

0: Billie Eilish og Birds of a Feather i NRK P1 12 minutter over halv fire. Ja, faktum skoleklokkene har ringt ut for høstferie, i hvert fall i vår del av landet. Tusenvis klare for tur. Det kan være innekos på hytte. Kanskje man skal til og med få første snømøte på fjellet, og der kommer ubehageligheten inn i bildet.
1: Ja, den snøen kan jo bli en ubehagelig overraskelse hvis bilen fortsatt har sommerskoa på. NAF går nå ut med en oppfordring til de som skal til fjells. Få på vinterdekkene, men hvis du blant de som skal bli hjemme I det milde lavlandet, opp mot 20 grader I morgen, da gjelder det plutselig noe helt annet. Vi har med oss senior kommunikasjonsrådgiver I NAF, Nils Sødal. God ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag.
1: Vi altså bare I september, Sødal, men dere ber folk finne frem jekken. Hvor stor egentlig faren for at vi møter på snø I fjellet nå?
2: Nei, vi jo inne I en årstid at det alltid en fare for det, så det I hvert fall lurt å sjekke værmeldingene. Så det var meldt snøfall på Sognefjellet her bare forleden dag, så det mulig.
0: Jeg har lyst til å høre med deg som ser dette hvert eneste år. Biler som står på kryss og tvers, og fjelloverganger, du vet, høstferien, der kom snøen. Hvorfor la vi oss stadig overrasket av dette her?
2: Nei, det godt spørsmål. Det ikke godt å si, men hvis man tenker sånn som september har vært I vårt område I år, så har det jo vært veldig mildt, så man har jo ikke akkurat tenkt så veldig mye på vinterdekk. Så da det fort gjort å legge ut på tur og så bli overrasket, hvis det kommer med.
1: Hvis man blir litt overrumplet da, av snø, og så har du på deg sommerdekk, hvor farlig det egentlig? Hvor farlig kan det være?
2: Nei, det kan være ordentlig farlig det. Altså, du mister jo kontroll på bilen veldig lett, og kan jo havne I grøfta, eller krasje I noen andre, eller I verste fall krasje I noen andre folk. Så det jo ikke egnet for å kjøre på vinterføre med sommerdekk. Det ikke noe bra I det hele tatt.
0: Jeg kan du bare fortelle, fordi det jo alltid noen som tar disse sjansene. Vi skal bare, men hva forskjell på et sommerdekk og vinterdekk? Vi vet kanskje dybden I dekka og så videre, men det noe annet vi kanskje bør ha I bakhjulet her?
2: Ja, det ene mønsterdybden, som du sier, og så det jo selve gummiblandingen I dekkene. Den mye mykere på vinterdekk enn sommerdekk, for rett og slett at du skal få bedre grep på snø og is. Så det vel hovedforskjellen, jo mykheten I gummin og mønster, og hvordan det lagt opp med de lamellene og alt mulig rart som på vinterdekk. Da.
1: Som dere ber folk bytte til hvis man skal til fjells, men hva hvis man har piggdekk da? Det lov å sette på de nå?
2: Nei, etter lovet så det ikke lov 1. november I Sør-Norge, men det meldt snø, altså, da har du lov til å sette det på. For da vil politiet si at ja, det greit, siden du skal dit, så får du lov allikevel, men da må du egentlig ta det av igjen når du kommer ned.
1: Ja, så det litt styr da.
2: Ja, det litt styr, så det enklere med piggfrie vinterdekk sånn sett å legge om til det. For der det jo ikke noe dato som gjelder.
0: Alright, dette tenker jeg greit. Vi skal ikke gå inn på formel for bremselengde, for det husker jeg ingenting av. Det var det jeg fryktet mest da jeg skulle ta teorien på lappen. Men jeg skjønner at det sklir litt mer. Dette helt til slutt, hvis man tenker sånn, ja, men de siste 100 meterne opp til hytta, de kan være litt trøblete, men det går greit. Hva sier du til dem?
2: Ja, har det kommet snø, så blir de veldig trøblete. Så hvis det litt bratt I tillegg, så vil det jo skli bakover sannsynligvis, eller ut I kanten, eller et eller annet. Så det er veldig greit å være litt forberedt og sette og legge om, men det veldig sikre snø. Det værmelding på at det ikke kommer snø, så det nok kanskje heller ikke nødvendig, men da skal det være godt på plussida egentlig også.
0: Dette var ment som en liten notis I margen. Jeg tenker at de som eventuelt har hørt litt ekstra godt etter nå klar over at de må se litt ekstra på værmeldingen I hvert fall til uka. Tusen takk for praten og gode råd, Nils Sødal I NAF.
2: Bare hyggelig det.
0: Og god helg. God ferie kanskje?
2: Nei, bare god helg på meg gitt.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1.

0: Og her I P1s Susurio, Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken I dag med, hva skal vi si, utstrakt hjelp til våre gode venner I Østfold og Stor-Oslo. På seminar, så vi litt sånn gode venner da, vet du, på kryss og tvers av distriktskontorene og sørge for at de får faglig påfyll, og så kan vi ta hjemme alene-festen her, Eirik.
1: Synes det
0: er en god plan.
1: Ja da.
0: Vi skal selvfølgelig trimme de små grå
1: ja.
0: I musikkens verden. Du har en liten medley klar I dag også, akkurat som du hadde I går.
1: Det har jeg, og det et ord på... 6 bokstaver du skal fram til I dag ved hjelp av musikken. Du skal ta forbokstaven I artistnavn eller bandnavn, og så kommer du fram til et ord som I dag kan være fredagsrelatert, det kan være høstferierelatert. Dette noe du gjerne tar med deg når du skal kose deg litt.
0: Jeg trodde du skulle si bli tjukka.
1: Det også, kanskje.
0: Men for mye alt jo skadelig her.
1: Ja.
0: Så for all del, I dag eller I morgen så det greit.
1: Ja, ok. Nå tar vi reglene en gang til. Ta første bokstav I artistnavn eller bandnavn, og så kommer du fram til et ord på 6 bokstaver. Hør etter. That don't impress me.

0: Erik, skal sies.
1: Ja da.
0: Kan vi ta det en gang til da?
1: Ja, det synes jeg vi kan gjøre. Ta første bokstav i artistnavn eller bandnavn, så kommer du fram til et ord. Et deilig ord på seks bokstaver.
0: Ja, litt sånn helgerelatert. That don't impress

kanskje et litt sånt internasjonal svung på løsningsordet på 6 bokstaver. Du svarer oss I appen NRK Radio. Lykke til, da.

0: NRK Nyheter klokka 16. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap I forsvinningssaken I Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed per nå to menn siktet I saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt I Lørenskog for snart 8 år siden. Påtalemyndigheten mener 17-åringen som siktet for drapsforsøk på Kuben videregående skole I Oslo bør sone en tidligere straff I fengsel. Gutten tidligere dømt til såkalt ungdomsstraff for andre forhold som involverer kniv. Påtalemyndigheten mener at resten av denne ungdomsstraffen bør sones I fengsel, sier politiadvokat Anders Mørland.
1: Det vi har gjort nå å ta ut en tiltale på grov ulovlig bevæpning på offentlig sted, altså bæring av kniv. Når den saken blir behandlet for retten, så kommer vi også til å begjære omgjøring av den ungdomsstraffen som man har fått I tidligere dommer. Og hvis vi får medhold I retten på det, da kommer deler eller hele ungdomsstraffen hans til å bli omgjort til fengsel. Som betyr at han må sone.
2: Og hvorfor mener dere dette nødvendig nå?
1: Nå har jo han vært på ungdomsstraff en stund, og så har det likevel vært nye hendelser med han. Og da det ikke så mye annet vi kan prøve. Da det neste på, I verktøykassa vår fengselsstraff.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Sparebank 1 Sør-Norge første storbank som hever boliglånsrenta etter at Norges Bank I går satt opp styringsrenta til 4,5%. Det melder E24. NRK oppretter tre nye korrespondentstillinger. I tillegg til dagens utsendte skal NRK ha en ekstra person I Asia, en I Europa og en med særlig fokus på teknologiutvikling med base I USA. Det forteller utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
3: Tilstedeværelsen vår ute I verden har aldri vært viktigere. Det skjer så utrolig mye som påvirker oss her hjemme. Alt fra lover og regler I EU til utviklingen I Asia til den rasende utviklingen innenfor teknologi. Så det å ha journalister som bor ute, jobber med dette og kan fortelle oss her hjemme hva som foregår, en veldig viktig jobb for en allmennkringkaster som NRK.
0: NRK har I dag 12 korrespondenter. De tre nye skal være på plass I løpet av neste år. Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig I nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder. Det forventet at Manchester City kommer til å anke avgjørelsen. Du kan lese mer om dette på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK P1.

0: Cryogenic shoot. Beyoncé NRK P1 og Texas Hold'em fugleperspektivet for det ganske Østland nå, sier høstferie helgeutfart. Er kø fra Tranby så cirka på E18 ned forbi Lyrbyen, ned til Kjelstad retning Drammen, og så nå inn mot Valstad, ser jeg, Eirik. E16 har noe fra Sollihøgda videre mot Sundvollen og videre over Norderhov, og hvis vi beveger oss inn mot hovedstaden, også der på E18 ut forbi Nordstrand er kø, samme på E6-en. Og
1: ja, stort sett hele veien fra Helsfyr opp til Olavsgård ved Kjeller er det kø.
0: Så det er ingen tvil om at trafikken den har startet opp for fullt. Det som er av ekstra forsinkelse og uheld da, Erik?
1: Ja, jeg kan ta med en liten ulykke. Det skal ikke ha store konsekvenser for biltrafikken, det mindre du holder til i Aremark. Det har vært en MC-ulykke der veien er sperret i begge retninger, fylkesvei 106, så det er jo nesten ute i Sverige. Der er veien sperret i begge retninger, skal være noe smerter i et bein hos denne MC-føreren, så der er veien sperret. Det er det vi har av hendelser som skaper noen problemer, og ellers så ser det ut til å være fredagstrafikken som viser seg her og der.
0: Ja. Si fra til oss i appen NRK Radio. Vi fikk en melding om at vi måtte hyppig nevne trafikken ut av Oslo. Det vi kan si er at det er ganske som vanlig når det er både helg og høstferie. Og hvis du vil ha veldig, veldig hyppig oppdatering, så er jo Google Maps tilgjengelig, sånn at du kan til enhver tid se både vanligere og mørkere streker og gule streker og grønne streker. Så kan vi få tid til å gjøre litt andre ting også. Som for eksempel å høre med kaptein for damene på Hønefoss. De møter Lyn til helgen. Silje skal snakke med oss om ikke så lenge. Nå først så har vi også lyst til å ta med noe som er hyggelig. Sigrid Marie Vilskog Auganes, hun er meteorolog og forteller oss om mye sol opp mot 20 grader både lørdagen og søndagen.
2: Ja, både helgen, høstferien og jakta starter veldig bra med lørdagen. Det blir knallvær, veldig få skyer vil titte frem på himmelen. Temperaturene skal også være ganske høye. Hvis man ser hele området under ett, så kan vi komme opp i 20 grader. Det varmeste blir nok i Buskerud. Men det blir ikke noe kjøligere nødvendigvis i Oslo nede i Østfold heller. Da blir det nok sånn rett under, sånn opp i 19 grader. Så det blir ganske fint. Men det skal blåse litt på kysten nede i Østfold, så frisk bris, kanskje opp i liten kuling, så kanskje ikke dagen å dra ut i båt, men kanskje en fin dag å gå tur i skogen.

0: var Big Bang I NRK P1 I distriktssendinga I dag for Buskerud, Storoslo og Østfold. Velkommen inn døra. Vi skal holde på her med det som av trafikk. Følger det også. Nå 13 minutter over 4 derimot, så skal vi ta en tur til Oslo, og utepils vel et stikkord her?
1: Ja, det skal bli lettere å få seg en utepils på, eller brus, eller hva enn det skulle være på sommeren, eller ja, nå om høsten. Det jo ganske bra vær fortsatt, og Oslo vil gjøre det enklere og billigere for utesteder å bare kunne sette ut bord og stoler på fortauet uten å måtte forholde seg til alt byråkratiet. Reporter Lea Girolami Bråten
2: har mer.
3: Joanna Maria Mann daglig leder på Barn Sabotage I Oslo. Hun planlegger hvordan den nye uteserveringen skal bli, for nå kommer nemlig meteren til hele Oslo.
4: It means more service, more guests and definitely a bit more or pick up on the revenue.
3: Restauranger og skjenkesteder skal kunne sette ut bord og stoler en meter fra husveggen og lage uteservering helt gratis. Tidligere har det vært for dyrt for Joanna på Sabotage.
4: I think the costs of the license are extremely high for such a small establishment like us.
3: Byrådet vil nå gjøre den gratis meteren permanent I hele Oslo.
5: Det tenker jeg kjempeflott. Det at små steder har muligheten til å sette ut noen par bord, stoler, gi en bransje med lave marginer muligheten til å tjene litt penger, men ikke minst også gi mer liv til de gatene som her.
3: Det sier Tobias Strandskog Kristensen, bransjesjef for servering I NHO Reiseliv. Han har vært med å jobbe for meteren og håper den nå kan spre seg til enda flere byer.
5: Oslo jo den store hvite valen som kjempegøy å få til. Men så det gøy å se at nå kommer den I Ålesund, den kommer I Bergen, den kommer I Trondheim. Så det å se at man kan sette I gang politikk da, som gjør at serveringsstedene kan tjene litt mer og vi skaper litt mer byliv, så jo det kjempebra.
3: Osloboere Thelma og Lise kjempefornøyde.
6: Jeg tror det betyr masse. Det små marginer for restauranteiere, spesielt selvstendige. Så det tror jeg blir kjempebra.
7: Fantastisk!
6: Hvorfor det?
7: Jo, jeg synes det at mennesker kan komme ut, snakke med hverandre, treffe hverandre, se hverandre, I stedet for bare sitte inne.

0: Emily Hollow og neste stasjon, og dit har vi kommet nå, der skal vi også spille opp en gang til musikkrebussen, som forhåpentligvis skal sende ut noen skrapelodd I dag, Erik. Vi sitter på noen. De skal deles ut.
1: Det gjør vi. Det sånn at du skal komme fram til et ord på 6 bokstaver ved hjelp av musikken. Du skal ta første bokstav I enten artistnavn eller bandnavn, og så kommer du fram til et deilig ord som helgerelatert, ferierelatert, noe å kose seg med.
0: Heng med på artistene. Første bokstav, altså artist eller bandnavn, hvilket ord. That don't

0: Ja, siste vi hørte der var vel litt mer 90-tals relatert, men det var vel en gruppe som også hadde noen ganske store hits på 80-tallet, hvis vi skal avsløre litt grann.
1: Ja, ganske ja. Markant frontfigur.
0: Noe rødhåret?
1: Ja, ja. Veldig rødhåret.
0: Ja. Ja, det fint. Da har du 6 bokstaver, forhåpentligvis, og du sender dem inn til oss I appen NRK Radio. Ja, kanskje det gikk litt fort. Vi skal ta dem gjennom en gang til før vi får litt synevo på P1.

0: Etter en kruttsterk sjetteplass I fjorårets sesong, så har det gått litt råre for Hønefoss I toppserien for kvinner I fotball I år. Med 6 kamper de på 10. Plass, og det gir nedrykkskvalik mot et lag fra første divisjon, med bare 1 poeng ned til Røa på nedrykk, og 3 poeng opp til LSK på trygg plass, så det åpent for litt drama I sesonginnspurten her.
1: Ja, alt kan skje, og I morgen så reiser HBK til Kringsjå I Oslo for å møte Lyn Hamås. HBK-kaptein Silje Nyhagen, hei på deg.
2: Hei, hei.
1: Hei. Ja, jeg hadde første spørsmål her. God fredag, hvordan ser fredagen ut for deg, og hvordan har den sett ut hittil?
2: Nei, vi så heldige at fredager innebærer fotball og litt sosialt, og så får vi så heldige å ha kokk på fredager, så da har jeg spist god mat, og så har jeg vært en liten tur på jobb, og så hjem og kanskje se på litt TV I kveld.
1: Ja.
0: Også. Egen kokk, dere plass til flere på laget?
2: Ja, I dag var det risotto, kylling og brokkolisalat, så det bare å komme.
0: Du, dere reiser til Oslo I morgen og skal møte Lyn. Fortell litt hva det dere møter på andre banehalvdel.
2: Nei, Lyn definitivt et veldig godt lag. De har jo etablert seg I toppserien over mange år. Så uten tvil et vanskelig fotballlag å spille mot. Og som du sa innledende, vi jo veldig avhengig av poeng. Så vi kommer med en offensiv innstilling til at det mulig å ta noen poeng her. Og så får vi se om vi klarer å knekke koden.
1: Ja, for som vi også nevnte, det ble en ganske bra sjetteplass I fjor. Nå det 10. Plass, det kvalik, det kort vei ned. Har du noen svar på hvorfor det har gått litt tråere I år enn I fjor?
2: Det vel sikkert et sammensatt svar I dette, men fotball jo litt sånn at det første året så man jo veldig iver, og det veldig god giv etter å rykke opp, og så videre. Og vi får nok kjenne litt på det harde andre året nå, og så det litt sånn at de rundt oss, de satser helt sinnssykt på damefotball. Vi har masse store klubber med masse økonomi, så vi må opp et steg som klubb, og da kanskje vi kan være med å henge med enda bedre.
1: Vi kan jo trygt si at dere står med begge beina I nedrykkssumpa. Det 1 poeng ned til Røa, det 3 poeng opp til LSK Haugesund nå for så vidt. Jeg lurer litt på, Silje, kan du ta med oss inn I et toppidrettsutøverhode, hvordan det påvirker deg mentalt, at hver eneste kamp betyr noe så mye sånn som nå?
2: Uten tvil så påvirker det veldig, og det påvirker ikke bare når man på feltet, men det påvirker ellers også. Fordi jeg bygd sånn at jeg tenker på det her og vil veldig mye med det her. Og da gnager man på de små detaljene man burde vært bedre på tidligere I år. Men samtidig så har vi jo snudd litt nå etter sommerferien, så man må fortsette å ha troa på det vi kan. Da. Og det kanskje det gruppa også best på. Så det veldig god go I gruppa enda, det viktig da.
1: Det godt å høre, og det 6 kamper igjen, pluss eventuelt noen kvalikkamper mot et lag fra første divisjon. Hvorfor tror du dere beholder plassen når vi talt opp I november? Hvorfor har du troa på det?
2: Som sagt, jeg føler at den goen I gruppa den høy enda, og så jobber vi steinhardt hver eneste dag. Jeg tror vi har funnet litt mer hvordan vi skal være nå etter ferien. Og hvis vi har bare fokus på oss selv og gjør det vi kan, så det... Ja. Det skal være godt nok at det holder den plassen.
0: Tør du håpe på et resultat I morgen, Silje, mot Lyn på Kringsjå?
2: Så lenge vi skorer flere mål enn de andre, så det samme for meg.
0: Ja, men det innstillingen. Det altså Hønefoss møter Lyn I morgen klokka 13.00. HBK-kaptein Silje Nyhagen, tusen takk for praten. Lykke til I morgen og med resten av sesongen. Og så får du slappe av litt I kveld og lade batteriene, du da.
2: Det skal jeg gjøre, så får dere en god helg dere også.
0: Ja, takk skal du ha, Silje. Ja. Det betyr at det blir lite av dette for både Silje og oss, for så vidt.

0: Det var Lionel Richie og Dancing on the Ceiling I NRK P1 I dag med både Buskerud, Østfold og Storoslo I lokale nyheter. Vi skal ha dem med nå, Anders Fami Nilsen.
1: En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap I forsvinningssaken der Anna Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt I Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed to menn per nå siktet I saken. Ifølge politiet har de siste årene etterforsket svært bredt for å finne ut hva som skjedde for snart 8 år siden. Ingen pågrepet etter to skytinger I Oslo-området natt til tirsdag. Politiet etterforsker saken med høy intensitet, opplyser Oslo-politiet. Det ble skutt mot en bolig på Jessheim, og det ble også skutt I Kvernerbyen I Oslo. Politiet jobber med å finne ut av om det noen sammenheng mellom disse skytingene. Sivilombudet vurderer et nytt besøk ved Ringerike fengsel, skriver Ringerikes Blad. Årsaken at fanger I økende grad isoleres på grunn av bemanningskutt. Ombudet var allerede bekymret etter et besøk I 2024. Bemanningssituasjonen ytterligere forverret, og det gjør situasjonen alvorlig, sier sivilombud Hanne Harlem til avisa. Seks reketrålere I Oslofjorden har fått tilbud om kompensasjon for å droppe fiske de neste 10 årene. Det skjer som følge av innføringen av nullfiskesoner for å bedre den økologiske tilstanden I fjorden. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss sier hun forstår at det vanskelig for noen av rekefiskerne som mister arbeidet.
2: De fiskeritiltakene som for Oslofjorden krevende og inngripende for de berørte fiskerne, men jeg glad for at vi har på plass en støtteordning som skal være med og hjelpe til å omstille oss. Så det jo opp til også den enkelte hva man vil gjøre med fartøyet som I etterkant, om man bruker det til andre formål eller da prøver å selge det. Men jeg skjønner at det her krevende, så at det en helt ny hverdag for de som berørt.
1: Og 18 Fodora-bud I Halden går sammen om en aksjon I helga I protest mot lave utbetalinger og høye drivstoffutgifter, det skriver Halden Arbeiderblad. Aksjonen innebærer at budene kommer til å logge seg på appen som vanlig, men konsekvent avslå oppdrag de blir gitt. Og dermed vil matlevering bli vanskelig for de rundt 100 000 personene som bor I nedslagsfeltet og bruker denne tjenesten. Det var de lokale nyhetene. Logge på systemet, men konsekvent avslå å jobbe. Det kaller vel du en helt vanlig fredag, Kroken, gjør ikke det?
0: Jeg hører hva du sier. Jeg vil svare med work smarter, not harder. Det greit? Alright, takk skal du ha. Lokale nyheter altså. Anders Fami Nilsen. Vi skal kikke ut mot utfarten av det som både I Oslo, Østfold og Buskerud etter Kings of Leon. Sex on fire. Nå kan jeg lene meg tilbake igjen, for nå skal disse spille igjen 3-4 minutter her.

0: Kings of Leon og Sex on Fire. NRK P1 akkurat nå. 4:30. Eirik og Kroken som stepper inn for gode kollegaer som på seminar I dag. Derfor denne sammensmeltingen da, av tre distriktskontor. Østfold og Stor-Oslo. Håper du har lyst til å følge litt grann til, sånn at vi overvåker trafikken for alle tre distriktene denne ettermiddagen også.
1: Det gjør vi. Jeg ikke gjort oppmerksom på noen nye hendelser I biltrafikken, I togtrafikken. Ser at det noen feil på sporet mellom Åneby og Hakkadal, så det vel... Gjøvikbanen, tror jeg. Det skal det vel være, så litt problemer der. Og så har Vy litt problemer med appen sin, så det ikke så lett å finne ut av hvilket tog som går. Men de sier at du bare skal møte opp på stasjonen når du tror toget skal gå. Og så skal det gå, sannsynligvis, ja, ja. Med mindre det streik. De har ikke helt kontroll selv.
0: Jeg gjorde det her litt tidligere, og jeg ble stående. Og ble redda av mikrotransport. Det ble elsparksykkel for tog den gang.
1: Ja.
0: Men for all del kan I hvert fall være lurt å sjekke det du har av apper tilgjengelig som viser togtider da.
1: Men I biltrafikken så det... Jeg ser liksom på hytteveien, eller I retning der hvor folk typisk har hytter. Nordover, E6 nordover ut av Oslo, der det egentlig kø stort sett sammenhengende, eller saktegående trafikk helt opp til Frogner på Romerike der, og ganske mye trafikk på E18 sørover Mosseveien, og E6 sørover også E18 mellom Tramby og Kjelstad I retning Drammen E134 mellom Mjøndalen og Hokksund I retning Kongsberg, så det de veiene hvor, og E16 fra Solhøgda og hele veien til Hønefoss og litt forbi der, så går det ganske sakte.
0: Da du ganske godt dekket. Da tenkte jeg kanskje vi kunne kikke mot løsningsordet I dagens musikkrebus. Kom du fram til det riktige? Vi må jo ha med en fasit her etter Kent. Vi tar en tur innom Sverige nå for litt god musikk. Og kanskje noe

0: Det var Kent, NRK P1 og FF Fin fredags, fredagsfunk. Det står for i dobbelt F der, kanskje. Joakim Berg, vokalisten I Kent, også skrevet Hender deg mot himmelen, som man kanskje har danset til på dansegulvet I det siste. All right, det får være noen musikalske fun facts. Nå vignett og glede for inn på parketten. Signe på vei til Rauland. Hallo, Signe!
1: Hallo!
0: Der, ja. Nydelig lyd og grei. Det all right I bilen. Det ikke du som kjører, eller?
1: Nei da, jeg sitter og koser meg ved siden av.
2: Takk for det. Det bra å høre hva... Vi kan først og fremst se frem mot kvelden din, Signe. Vi har jo spurt folk litt hva de har på middagsbordet, og nå det fredagsmiddagen som står for tur. Hva det dere skal lage for noe?
1: Nå skal vi på besøk til noen venner, og hun som vi skal til, hun kokk, så hun skal lage en deilig stroganoff-gryte.
0: Oi. Alle vennegjenger.
1: Ja,
0: alle
1: det tror jeg blir veldig bra.
0: Alle venngjenger må ha en venn som kokk.
1: Ja, helt enig. Ja.
0: Men så bra, så da skal dere som jeg skjønte hjemme igjen på søndag, så da det den vanlige gangen I det. Full overtenning fredag kveld, litt mer sliten, noen går og legger seg tidlig lørdagen, og så hjemme igjen søndag etter vaske ut av hytta.
1: Nettopp.
0: Ja, det bra. Da, det høres kjent ut. Vi skal til musikkens verden, da. Det derfor du med oss, Signe. Vi har laget en musikkrebus. Det forbokstaven I artist eller bandnavn som utgjør et løsningsord. Vi spiller opp rebusen nå en gang til, og så tar vi fasiten med deg nå ganske straks. Hør her for deg som akkurat har skrudd på. That don't

0: TV-journalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen månedens urørt.

0: You Came og Kim Wilde, og så forsvant hun ut igjen med 80-tallsslageren sin som dukket opp I 1988, låt som hun for øvrig skrev sammen med broren sin, Ricky Wilde, og det var lurt. De skrev noen ordentlige låter sammen. Jeg glad I å jobbe I hagen for øvrig, når jeg ikke holder på med musikk, Kim Wilde.
1: Det visste jeg ikke. Nå har jeg lært noe nytt.
2: Takk skal du ha.
0: Ja, kan jeg bringe det til Torgs også. Håper du har fått noe utbytt av å henge sammen med oss. Det har vært litt, hva skal vi si, vikariering her for Østfold og Storoslo. Her på seminar på Pri Radio. Får vi se om det blir noen priser på dem. Det utdeling I kveld og greier.
2: Ja,
0: for radio og podcast. Så med det så tar vi en kort rulletekst. Takk til deg som har sendt inn meldinger. Setter pris på det fra Østlandet. Anders Fahmi Nilsen har hatt nyheter. Ja. Du Eirik Leivestad Hall.
1: Du Tom Espen Kroken.
0: Og det Eirik og Kroken på døra med Leila.

0: NRK Nyheter klokka 17. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap i forsvinningssaken i Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed to menn siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. Den siste mannen ble siktet for flere dager siden og allerede avhørt 2 ganger, sier påtaleansvarlig Lisbeth Ravlo Bakke.
1: Av etterforskningsmessige hensyn så var det ikke aktuelt å gå ut med at vi hadde 2 sikta i saken før i dag.
2: Befinner vedkommende seg i Norge nå?
1: Nei, vedkommende er ikke i Norge. Så mitt vei bekjent så befinner han seg i Sverige.
2: Har politiet funnet noen relasjon mellom de 2 siktede i saken?
1: Det det etterforskningen skal vise, men det uansett ikke noe som man ønsker å kommentere nå.
2: Kan du si når det var politiet ble oppmerksom på denne svenske mannen?
1: Nei, vi har jo hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt i etterforskningen.
0: Reporter var Sverre Holm Nilsen. Påtalemyndigheten mener 17-åringen som siktet for drapsforsøk på Kuben videregående skole i Oslo bør sone en tidligere straff i fengsel. Gutten tidligere dømt til såkalt ungdomsstraff for andre forhold som involverer kniv. Påtalemyndigheten ber retten vurdere om resten av denne straffen bør sones i fengsel fordi han nå har begått nye straffbare forhold. Det norske fotballlandslaget har bare 2 døgn til neste kamp mot Portugal etter gårsdagens seier over Danmark. I dag har spillerne bare trent lett på formiddagen, sier landslagstrener Ståle Solbakken.
3: Og så får de fri resten av dagen i dag til å slappe av og tømme huene for de inntrykkene. Og så i morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang, først og fremst av det vi må gjøre bedre i neste kamp, for det er et hakk opp på motstander, og så får de 5-7 minutter presentasjon av Portugal, og så det ut på banen, og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål, og så det jo da vel hvile og sove og spise, og så være klar til neste kamp.
0: Kampen på søndag kan du høre i NRK Sport, eller se på TV 2 klokka 20.45. Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig i nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder. Blant beskyldningene at klubben inngikk ulovlige sponsoravtaler. Straff ikke fastsatt, og City ventet å anke avgjørelsen. Du kan lese mer om dette på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Takk for nyhetene, og kan man offisielt si at det helg nå?
5: Ja, jeg tror det.
4: De aller fleste av oss iallfall ferdig på jobb og kan ta helgen med god samvittighet. Og jeg har tenkt å følge deg inn i den med god musikk og godt selskap.
6: Helges

Da Robert Smith skrev den låten, så syntes at han var så fengende at han måtte ha stjålet noen for andre ubevisst. Så han ringte rundt til nøye med folk og spilte av låten og lurte på om de hadde hørt han før. Og da ingen kjente han igjen, så skjønte han endelig at låten faktisk var hans egen. Og da ble jo en svær hit for The Cure, selv om andre medlemmer I bandet syntes han var alt for poppete for en mørk, dyster goth-gjeng. Friday, I'm in love, fikk du her I helgestart, og da jo faktisk fredag, helgo I gang, og jeg står klar for å holde dem I selskap I tre fine timer fremover. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg har tenkt å gi deg både helt ny musikk og den musikken som du kjenner godt. Etter hvert så blir det også konkurranse, og så tar jeg veldig gjerne imot ønskelåter som kan hjelpe deg med å få den gode helgekjenslen. Kjekt å ha deg her sammen med meg. Fin, fin duett fra Marie Tveiten og Inge Bremnes nå. En og hvile øyne på.

det er så fin. Du vet dette her fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Ein og kvile øya på. Det ikke veldig mye som skjer I sporten sett med norske øyne denne kvelden, men noe det. Det jo Nations League nå, og jeg synes nå det spennende uansett om Norge spiller eller ikke. I går så møtte vi når Danmark vant 3-2. Det ble kanskje hakket mer spennende enn vi hadde trodd, men det gikk bra til slutt. Og så spilles det et knippe med Nations League-kamper I kveld også. Først begynner klokka 18, og jeg har tenkt å holde deg oppdatert på hvordan det går med deg. Og så det også en kamp I Eliteserie håndball for herrer som også starter 18. Bergsøy møter Elverum. Jeg skal gi deg stillingen der etter hvert som da utvikler seg.

Kenya Grace og hennes store hit Strangers fikk du her I NRK P1 hvor du hører på Helgestart og jeg har må jo si at jeg har en ganske så fin spilliste I dag, jeg ganske fornøyd med den, jeg tror det skal være fin musikk for noen og en kvar som alle kan like og men så det jo sånn da at jeg veldig åpen for forslag ifra deg om du brenner inne med en god ønskelåt som du kunne ønske deg å høre som gir deg den ekstra gode helgefølelsen så kan du ganske enkelt gå inn I appen NRK Radio søk opp helgestart og så sender du en melding til meg med hva for en låt du ønsker deg og gjerne noen ord om hvorfor og det synes jeg veldig hyggelig og så får jeg da rett inn I inboxen min her og skal du få plass til både en og to ønskelåter nå I løpet av den neste tida Akkurat nå så går vi litt tilbake igjen til litt klassisk boyband-musikk fra Take That. Her Prey.

0: Låten på sommeren I 1993, og det ble en stor suksess, Take That, og deres Pray hørte du her I NRK P1. Hører du den blåsrekord der? Og for ei perle, altså. Det selveste Quincy Jones fra 1981 med I Know Corrida, en låt som fremdeles får det til å rykke I dansefoten, men ting kanskje ikke helt som en skulle tro med denne låten her. For eksempel titelen. Det ikke en spansk titel, som jeg skal innrømme at jeg alltid har trodd.
1: Dette 80-son.
0: Titelen I Know Corrida faktisk hentet rett fra plakaten til en fartsfylt, men ekstremt kontroversiell japansk erotisk kultfilm fra 70-tallet. Den britiske låtskriveren Chas Jankel gikk forbi en kinoplakat. Han syntes ord og klang så stilig, og vips, så var ideen tent. Og når giganten Quincy Jones skulle gjøre sin versjon til albumet The Dude, så hentet han inn et helt vanvittig hemmelig våpen på vokal. Gospelsångaren Charles May, som leverer en vokal så full av energi og soul at det rett og slett gnistrer av det. Dette sporet, det ble ikke bare en gigantisk klubb-hit. Det var her Quincy Jones og supermusikerne hans peilet inn den rå, heite funkelyden som bare ett år senere skulle forandre Vero på Michael Jackson sitt album Thriller. Skru opp volumet. Her Charles May og Quincy Jones, I Know Corrida.

Quincy Jones og Charles May med deres Aino og Corrida hørte du her i NRK P1. Og nå skal du få norsk musikk som riktig nok like så godt kunne vært litt amerikansk disco fra 70-tallet. Her Dagny med Say La Vie.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: Sånn gjør dette med lojal I NRK P1. Det noen artister som påvirker verden rundt seg så masse at når de går bort så fortjener de rett og slett en egen minnedag. Og få har vel vært tydeligere mer fortjent for da enn Dolly Parton som gikk vekk for ikke så veldig lenge siden. Og nå har hun fått sin egen dag. Da skal det handle mer om straks her I Helgestart. Men akkurat nå så skal du få George McRae med låten Rock Your Baby.
1: Helgestart med Alexander Wallestad på NRK P1.

0: That's on you, George McRae. Rock your baby. Det finnes flere mine dager gjennom året, og nå har også countryartisten Dolly Parton fått en sånn. Artisten døde 25. august I år, 80 år gammel. I den amerikanske delstaten California så ble det nylig vedtatt at hvert år den 25. september så blir det en årlig minnedag for Dolly der. Datoen selvsagt et ordspill på den kjente Parton-sangen 9-to-5. I USA så blir datoen som regel skrevet med måned først og så dagen, så da datoen passende nok 9-to-5. Den norske musikeren og artisten Ingrid Bjørnov har kallet Parton for banebrytende. Tidligere I dag så snakket om sitt forhold til Dolly Parton på nabokanalen vår P1+, og Ingrid innrømmer at hun oppdaget Dolly sent.
1: Ja, altså jeg kom ganske sent på banen. Jeg visste jo hvem hun var. Coat of Many Colors, So I Will Always Love You og sånne ting. Men jeg oppdaget vel ikke country på alvor, eller tok det vel ikke på alvor før jeg fylte 50. Så jeg kom da Dolly Parton begynte å henvende seg til popverden og ble det man kaller en crossover-artist. Altså sånn type rundt 1977. Og en helt fantastisk låt som heter Here You Come Again. Det tror jeg var min innfallsvinkel. Så dermed var jeg liksom klar når 9-to-5 kom. Men det var på poppremisser. Hun måtte via popmusikken for å vinne mitt hjerte på det tidspunktet.
0: Ja, det flere grunner til at Ingrid Bjørnov elsker akkurat den sangen.
1: Det er selvfølgelig en fantastisk pianointro. Jeg var jo ganske pianofokusert, og det ennå.
0: Ja.
1: Og så det masse tonarter, den flytter seg rundt. Og, nei, dette synes jeg en strålende låt. Men jeg tror jo liksom, det tok lang tid før jeg skjønte hvilken kapasitet og hva slags eksepsjonell artist og kvinne det der var, altså. Ja, det jo noe med å lage sin egen, hva skal jeg si, som hun sier, altså, det jo så mange sitater, altså det ene kjeften, ja. Derfor jo veldig fornøyd med at det 25. september som 9-to-5, altså det helt I tråd med hennes snert og teft, og hva hun sier, det dyrt, det koster veldig mye å se så billig ut som jeg gjør,
0: altså.
1: Tenk deg det på 60-tallet I Nashville, altså det mest konservative miljøet du kan tenke deg at hun kom ut av det som en bauta. Nei, legende, lenge før nå.

Dolly Parton, for det som hennes offisielle minnedag I California, 25. september, altså 9-5, og du vet låten Here You Come Again. Jeg har bedt om ønskelåter fra dere som hører på. Jeg har fått inn en god del her I inboxen min. Mellom annet så har Siv Katrin sendt meg melding om at her har vi rullet på veggen siden 5:30 I dag tidlig. Kan du spille Helbidis med den fineste jeg vet? Det kjæresten min Anders som sitter ved siden av meg. Fortjener det altså når dere har kjørt bil så lenge. Her har du han. Kos dere videre I bilen.

Hellbillies ønskelåt, kveldens første sådan. Om du har en ønskelåt, ja, så går du inn I appen NRK Radio, så finner du Helgestart, og så sender du meg en melding. Ja, og den fineste jeg vet, at låten, da glemte jeg å si, men da skjønte du, kanskje det jo en av de virkelig store norske låtene da der. Og fredager jo fin låt, fin dag for låter, spesielt for nye låter, for det kommer veldig masse fin musikk ut på fredager. Og I dag har det kommet veldig masse fin norsk, og ganske snart så skal man høre en fra artisten Kløver, som har blitt kjent med her I P1 nå det siste året. Men aller først så skal du høre Metteson og hans utrolig fine låt Water.

Metteson var det der, med Water i NRK P1. Kløver kjent røyst for deg som har hørt på P1 det siste året. Jeg har spilt Bit av meg en stund. For når

Og nå låten «Selv om du hater meg» sluppet ut I verden. Dette en låt om å være den som har ødelagt relasjonen, men likevel ikke greie å slippe tanken om at han kan reddes. Luca Kalentix, som han egentlig heter, har jobbet I kulissene hos flere profilerte artister som Undergrunn, Jon Ranes og Musti. Nå han godt på vei inn I spotlighten selv med ærlige og sårbare tekster. Og her den ferskeste altså, «Selv om du hater meg».

Gracie Abrams med I Love You, I'm Sorry, som det heter I NRK P1. Nå det straks nyheter her hos oss, klokken nærmer seg 18. Jeg heter Alexander og skal være med deg I to fine timer til. Frem til nyhetene så skal du få Chris Holsten, bare når det regner.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap I forsvinningssaken I Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed to menn siktet I saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt I Lørenskog for snart 8 år siden. Påtalemyndigheten mener 17-åringen som siktet for drapsforsøk på Kuben videregående skole I Oslo bør sone en tidligere straff I fengsel. Gutten tidligere dømt til såkalt ungdomsstraff for andre forhold som involverer kniv. Påtalemyndigheten mener at resten av denne ungdomsstraffen bør sones I fengsel, det sier politiadvokat Anders Mørland.
1: Det vi har gjort nå å ta ut en tiltale på grov ulovlig bevæpning på offentlig sted, altså bæring av kniv. Når den saken blir behandlet for retten, så kommer vi også til å begjære omgjøring av den ungdomsstraffen som man har fått I tidligere dommer. Og hvis vi får medhold I retten på det, da kommer deler eller hele ungdomsstraffen hans til å bli omgjort til fengsel. Som betyr at han må sone.
2: Og hvorfor mener dere dette nødvendig nå?
1: Nå har jo han vært på ungdomsstraff en stund, og så har det likevel vært nye hendelser med han. Og da det ikke... så mye annet vi kan prøve. Da det neste i vertikassa vår fengselsstraff.
0: Reporter her var Erika Wedding Kronheim. Streik rammer Equinors gassanlegg I hele landet. Over 200 ansatte I kantine og renholdstjenester ved Equinors anlegg på land gikk ut I streik I dag etter at partene ikke ble enige. På Mongstad må mange hundre arbeidere finne seg et annet sted å bo, det forteller Ellen Marie Kjelsbekk I Equinor.
3: På Mongstad har vi måttet stenge ned boligleiren som brukes av personell som kommer for å jobbe på anlegget I kortere perioder. Streiken fører jo til et redusert tjenestetilbud innen det som forpleining kan tilby, og det jo bolig, servering og renhold. Så streiken har konsekvenser for alle våre 5 landanlegg, men så det litt ulik grad av virkning for hvert landanlegg, men produksjonen ved samtlige av landanleggene går per nå som normalt.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Oslo vil innføre krusskatt. Oslo byråd anslår at de kan få inn rundt 40 millioner kroner I året på å innføre en avgift på krusturene som seiler innom byen. Skatten kalles et besøksbidrag og vil brukes til vedlikehold. Hvert år det 300 000 cruiseturister innom Oslo, og antallet fortsetter å øke. Dette fører til slitasje på byen. Avgiften vil innføres I januar 2027 om den får flertall I byrådet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Tusen takk for nyhetsoppdateringen, Emilie.
5: Alexander Wallestad mitt navn. Jeg står her I studio midt I Bergen sentrum nå når ettermiddagen har blitt kveld. Klokka har passert 18, og du hører på helgestart.

Det kunne jo vært en reklame for Barma eller noe sånt denne her, men egentlig så deler denne låten rom med låter som Prince sin Peach og Little Richards sin Tutti Frutti. Altså låter som tilsynelatende handler om frykt, men som egentlig handler om ja, noe annet. Men alt I alt en strålende fin og sommerslig låt fra X One Direction-stjerna Harry Styles. Watermelon Sugar hørte du I NRK P1. Helgestart ruller videre inn mot helga, og om ikke alt for lenge så det konkurransetid, og du har høve til å vinne deg en fin og velklingende premie. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg selskapet ditt fram til klokka 20 I kveld. Vestlandsk musikk skal du få nå. Her Frida Amundsen, Hjem igjen.

Frida Amundsen, hun kommer fra bygda Vaksdal. Om det ikke du lokalkjent, så det en bygd som ligger omtrent midt mellom Voss og Bergen. Du hørte låten hennes hjem igjen her I NRK P1. Du hører altså på Helgestart, og ganske snart så skal vi I gang med noe av det aller kjekkeste jeg vet, nemlig konkurranse. Og som vanlig så vårt svenske dansband klar med en svenskifisert norsk låt, så det bare til å kvessa øyrene, om det heter det. Om ganske få straks skal du få oppgaver. Før den tid så får du Climb Fisher Rise to the Occasion.

Ja, klart du hører hva for en norsk og ganske så kjent låt det var, som var blitt både svenskifisert og dansbandifisert. Om du vet hva for en låt det er snakk om, ja, da går du inn i appen NRK Radio og finner Helgestart, og så trykker du på knappen der det står send inn, send, og så sender du riktig svar da og får med navn og adresse, sånn at du har mulighet til å vinne vår utrolig fine premie, nemlig Helgestarteren, en trådløs høytaler som du kan bruke til å høre på akkurat hva du vil. Nå skal vi høre litt grann norsk musikk som ikke er blitt svenskifisert. Her er Trygve Skau og hans våpendrager.

meg. Trygve skal øve dette her med våpendrager. Og jeg begynner å frykte at dagens oppgave var litt vanskelig. Jeg har ikke fått veldig mange riktige svar, for å være ærlig. Men det blir selvsagt flere muligheter til å finne ut hva for en norsk låt det som har blitt svenskifisert av vårt KI-band Fredagsgrabberne. Og nå må du bare spise ørene, for her kommer et hint.

Ja, klarer du å finne ut hva for en kjent norsk låt det er som har blitt svenskifisert? Det er altså teksten du må høre på. Om du vet da, så går du inn i appen NRK Radio, søker opp Helgestart og send inn svaret der. Få med navn og adresse sånn at du kan være den som stikker av med vår fine fredagspremie, nemlig Helgestarteren, en trådløs høgtaler som du kan bruke til å høre på både radio og musikk og hva da måtte

Juno, dette med Sabrina Carpenter, som det her I NRK P1, og vi midt inn I vår helgestart-konkurranse. Og det vanskelig I dag, altså. Det mange som har sendt inn svar, og det noen som har riktig også, altså. Det ikke sånn at alle har bommet, men en god del har bommet. Og jeg tror rett og slett at ja, jeg må ha et hint, jeg, for hva for en låt det som har blitt svenskifisert av vårt KI-band Fredagsgrabberne. Og nå får du høre ordentlig

Ja, hva for en kjent norsk låt var det som var blitt svenskifisert? Om du klarte det nå, så sender du svar inn ved å gå inn i appen NRK Radio, søk opp Helge Start og trykk på knappen der det står send inn. Så passer du på å få med navn og adresse, sånn at du kan få premien vår tilsendt, som en fin trådløs høgtaler. Nå skal vi høre litt mer musikk, og så skal jeg rett og slett trekke inn vinner jeg. Låten vi skal høre nå, det The Corrs med Runaway.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her.

0: tilbake øret igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen I den vogna der? Den 8 måneder og har lite på seg, og bleiene inn I bilen. Jeg må ha den!
1: Hei, Øystein Sunde, I kjent stil. Du må ikke komme her, komme her. Hørte du I NRK P1. Og da det endelig på tide å annonsere en vinner I dagens konkurranse her I helgestart. Vi har hørt hvordan fredagsgrabene, vårt digitale, ikke eksisterende KI-band har ja, skal vi si, skamfært. En kjent norsk låt fikk inn ganske mange svar, ikke fullt så mange riktige som det har pleier å være, så denne var kanskje litt vanskeligere enn jeg trodde da jeg satte I gang, men nok har I hvert fall fått riktig til at det skal gå helt fint å trekke en vinner, og her fasiten.

Yes-låten som de hadde svenskifisert var så tre små kinesere sin hjertemedisin. Og en av de som visste da, og som vinner vår fine høgtaler, helgestarteren, da var Laila Rinde ifra Kalvåg. Gratulerer så mye! Og så blir det nye sjanser til å vinne neste fredag, så det bare til å henge ned. Og så må vi jo som alltid da høre låten fikse opp igjen da litt feller som vårt digitale dansband har gjort med låten. Her tre små kinesere, hjertemedisin. Hjertemedisin.

Ulf Risnes og hans tre små kinesere med deres store hit Hjertemedisin, som også var svaret på dagens konkurranse. Døren på helgestart. Klokka den har blitt ja, snart 6:50 denne fredagskvelden. Og nå skal du få The Voice-vinneren Inger Lise Hope med hennes låt Paralyzed.

Julie Bergan med helt ny musikk var dette her på norsk for ja, er det første gang, jeg tror da. Min bydel heter låten når du hørte den her I helgestart I NRK P1 og så minner jeg om at du hjertelig velkommen til å sende inn en ønskelåt om det en låt som gir deg litt sånn ekstra energi inn mot helge og som virkelig roper helge for deg ja. Da tar du og går inn I appen NRK Radio og sender meg en melding så får jeg deg inn I inboxen min her. Jeg har tenkt å få plass til noen flere ønskelåter før jeg gir meg her I kveld, og jeg holder på en god stund til, altså. Helt frem til klokka 20 skal jeg være ditt selskap. Akkurat nå så skal du få The Darkness, I Believe, Anything Called Love.

Laurent var detta med Die For You I NRK P1. Og nå det ikke mange minutter igjen til klokka 19. Da skal du få nyheter her hos oss, og så jeg med deg en hel time til etterpå og spiller massevis av fin musikk for deg. Frem til nyhetene så skal du få Whitney Houston Saving All My Love For You.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap I forsvinningssaken I Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed to menn siktet I saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt I Lørenskog for snart 8 år siden. Den siste mannen ble siktet for flere dager siden og allerede avhørt 2 ganger, det sier påtaleansvarlig Lisbeth Ravlo Bakke.
1: Av etterforskningsmessige hensyn så var det ikke aktuelt å gå ut med at vi hadde 2 sikta I saken før I dag.
2: Befinner vedkommende seg I Norge nå?
1: Nei, vedkommende ikke I Norge. Så mitt vei bekjent så befinner han seg I Sverige.
2: Har politiet funnet noen relasjon mellom de 2 siktede I saken?
1: Det det etterforskningen skal vise, men det uansett ikke noe som man ønsker å kommentere nå.
2: Kan du si når det var politiet ble oppmerksom på den her svenske mannen?
1: Nei, vi har jo hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt I etterforskningen.
0: Reporter var Sverre Holm Nilsen. Menigheten Sannhetens Ord Bibelsenter I Asker frikjent etter et millionsøksmål, det skriver avisa Budstikka. Rundt 40 tidligere medlemmer gikk til søksmål for å få tilbake pengedonasjoner som skulle gå til nytt menighetsbygg som aldri har blitt bygget. Retten mener at medlemmene hadde rett til å få pengene sine tilbake, men at kravet kom for sent og var foreldet. Å overføre avføring fra friske personer for å behandle irritabel tarm har ingen effekt på plagene. Det viser en stor norsk studie som ble presentert I dag. Funnet skuffende for mange, det sier lege og førsteamanuensis Peter Holger Jonsen.
3: Studien viser dessverre at denne behandlingen ikke har noe effekt når du sammenligner med effekten man får av placebo.
4: I studien fikk 450 pasienter sprøyta inn enten frisk avføring fra en donor eller sin egen avføring I tarmen. Effekten det hadde på mage- og tarmplagene var lik I begge gruppene.
5: Jeg tror de som har fulgt studien de fortvila nå. Mange IBS får ikke tilfredsstillende behandling eller oppfølging I dag.
4: Det sier Mats Johansson som generalsekretær I Magetarmforbundet.
5: Samtidig så jo ikke dette bortkastet. Nå vet vi at metoden de har brukt I denne studien ikke virket.
0: Reporter her var Eli Bjelland. Og til slutt så tar vi med oss at advokat og tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang mener at avdøde kong Harald fortjener en gate oppkalt etter seg. Det melder han selv på Facebook. Stang påpeker at det få Oslo-gater å velge mellom, og mener at det beste å døpe om Universitetsgata. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
6: NRK P1 Ja, takk for det, Emilie. Alexander Wallestad den som bak mikrofonen her I NRK P1 og styrer sprakene fram til klokka 20 I kveld. Veldig hyggelig å være her sammen med deg.

0: Bruno Mars en av de absolutte perfektionisterne I musikkbransjen. Når han og produsentteamet The Stereotypes sitter I studio og snekker sammen låter som dette her, så kan de bruke vekesvis bare på å skru til den helt rette trommelyden eller finne den rette snerten I basslinjen. Og alt for at det skal høres ut som en gjemt skatt hentet rett ut fra et støvete vinylarkiv fra 1983. I Just Might hørte du I helgestart I NRK P1. Det kjekt å ha deg her sammen med meg. Mitt navn Alexander Wallestad, og det jeg som på mest mulig komfortabelt vis fører deg inn I helga di. Spillelista mi den proppfull av gode låter, og nå skal du få en av våre aller dyktigste norske popstjerner, Emma Steinbakken, for alltid type ting.
1: Jeg ble

Dette var Emma Steinbakken, dette med for alltid type ting. Og du hører altså på helgestart denne fredagen, og jeg heter Alexander, og har ønsket meg at du skal ønske deg låta her hos meg. Det fritt fram for å sende inn ønskelåta, og da gjør det ved å gå inn I appen NRK Radio, finne helgestart, trykke på den knappen der det står send inn, og så kommer det rett inn til meg her. Og en av de som har ønsket seg låt, han heter Peder Andreas, han skriver at Madcon med Don't Worry en god helgestarter for meg. Jeg på vei til Bremanger I dag, Ulsteinvik I morgen, for å se Karsten Warholm springe og åpne ny stadion. God helg til alle som på. God helg til deg også, Peder Andreas. Her har du Madcon og Ray Dalton, Don't Worry.

Riddleton med Don't Worry. Fikk du her I NRK P1. Og du Helge, hører på Helgestart, og her hos meg så skal du snart få helt ny musikk fra en av våre aller største artister som opp og til varslet et allerede lite stilskifte. Vi skal høre det nye fra Kurt Nilsen ganske så snart. Men aller først så skal du få til oss Didn't See It Coming.

Chaos. Didn't see it coming. Kurt Nilsen, han jobber med et nytt album, som også blir et stilskifte. Når han nå samarbeider med Trondheimsolistene, så beveger lydbildet seg mer innen det orkestrale og filmatiske landskapet. Vi kan vente oss strykarrangement i kombinasjon med historiefortellinger til Nilsen. Nå skal du få en smakebit fra det kommende albumet som ute. Chandelier handler om ensomhet, en kjensle alle opplever for tid til annen, enten en er alene eller omgitt av andre mennesker. Kurt Nilsen han fikk inspirasjon til sången da han satt alene og spiste middag, og der begynte han å betrakte en stor lysekrone. Utgangspunktet ble tanken på alt det lysekrone hadde sett gjennom året på et vis. Her har du Kurt Nilsen med Chandelier.

Kurt Nilsen med helt ny musikk I samarbeid med Trondheim-solisten. Det blir spennende å se hvordan dette prosjektet utvikler seg. Det var I alle fall veldig så velklingende. Nå skal du få Big Mountain, Baby, I Love Your Way.

0: tre finalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg kjører meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: deilig norsk soul dette her ifra Sørlandet, Les In Prim med Love and Flowers. Den hørte du her I helgestart I NRK P1. Og nå I kveld så NRK med på et gigantisk europeisk radioshow. Da samles 12 radiostasjoner fra 11 europeiske land for å lage Europe's Biggest Dance Show. Og det kanalen vår MP3 som skal få representere Norge og NRK fra 20 til 20.30 I kveld. Programleder der da Martin Holmen. God kveld, Martin!
1: God kveld! Du, ja, dette en stor kveld, altså.
0: Ja, da, du må fortelle litt om dette konseptet, for dette hørtes veldig spennende ut.
1: Du, det en ting som vi har vært med på noen år nå I MP3, og det et konsept som handler om at vi hele Norge skal, hele Norge og hele Europa skal sammen danse, så man skal forene seg da, på tvers av dansemusikken. Og så det som du sier da, det 12 stasjoner, 11 land, så det jo ganske mange millioner lyttere som kan høre på det her nå. Og det jo akkurat nå I gang. Altså det startet nå klokka 7 I Storbritannia, og klokka 19:30 nå, 19:30, så startet Sverige, og så kommer vi klokka 8 nå om en halvtime.
0: Det, hvordan ble du involvert I dette her I utgangspunktet?
1: Du, det litt sånn, vi ikke så store, altså NRK MP3, vi høres kanskje ganske mange ut, men vi ikke så ganske mange som jobber med det. Så vi litt sånn en liten gjeng, og så får vi forespørsmål om det her, så bare sånn, det må vi slenge oss med på. Og egentlig bare sånn, så bare sånn, Martin, kan du? Ja, jeg kan. Ok, sleng deg rundt, Martin, bli med på noe sånn. Ja, men jeg programleder på radio, men jeg ikke noen god DJ. Så jeg var sånn, hvem skal vi få med oss da, som DJ til å lage det her? Og så tenkte vi sånn, vi alltid sånn, først av vi hadde med oss Kygo, vi hadde med oss Broiler, altså andre, og så tenkte jeg sånn, I år må vi ha med noen som, som har gjort det stort, men som unge, så det gjenspeiler kanalen vår. Og da har vi med oss Oscar med K, med. Så han har laget musikkmiksen, og sammen så har vi da liksom, laget en halvtime da, som skal gå I hele Europa.
0: Så kult! Og så det jo det å lage radio for hele Europa for så mange millioner, det jo litt annerledes enn å gå på luft og her hjemme. Hva tenker du om å være med på det?
1: Nei, det jo en stor forskjell. En ting alle, altså det jo, man mangedobler jo lyttertallene, det jo en ting, men en annen ting at man snakker engelsk, og det jo sånn, det går jo bra, det ikke det, men når du tenker at mange som skal høre på å snakke engelsk, så det sånn, oi, oi, oi. Vi der, ja.
0: Men hva fokuset ditt da, når du skal få hele Europa til danser?
1: Du, fokuset har vært, både Oscar og mitt sitt fokus har vært da norsk musikk, så norske artister, og det fokuset, og så det jo det å få spredet sammen min energi da, oppi det hele, så det blir veldig sånn, du kommer til å høre på, kommer til å tenke sånn, ja, det her Martin, ja, det MP3, det god stemning, det fredag kveld, det målet vårt da.
0: Og om 28 minutter, da går din porsjon av programmet på lufta, hvordan nervenivået nå?
1: Ja, det liksom, det høy nerve faktisk, så nå holder jeg på å snakke engelsk da, så bare som barakkeren, fordi du vet når du bytter fra norsk til engelsk, det ikke så lett, så nå har jeg holdt på noen flere timer å snakke engelsk, og nå jeg føler meg godt forberedt altså.
0: Ja, nå hjernen skrudd om.
1: Ja, litt, men samtidig, nå går jeg tilbake til norsk, kan jeg snakke med deg.
0: Ja, skal vi ikke gjøre dette på engelsk med deg?
1: Ja, we should.
0: Det bare en ting å si til meg, da, og det good luck, så jeg taler på engelsk.
1: Ja, da sier jeg thank you, sier jeg da.
0: Yes. Takk for praten, Martin.
1: Lige måte, ha en fin kveld videre.
0: Takk for det.

Han nok å regne som verdens største, I alle fall mannlige popartist, The Weeknd fra Canada, In Your Eyes, fikk du her I NRK P1. Snart så skal vi høre at en av våre mest folkekjære artister klar for å gi ut sitt aller, aller første live-album. Hvorfor Maria Mena velger å gjøre det akkurat nå? Da skal vi høre snart rett etter vi har hørt på Sinevo og hennes heldige.

0: Dette var Synnevo, dette med hennes nylige låt Heldig. Maria Mena kom I dag med nytt album med gamle låter. Ja, det litt mer sexy enn det høres ut som, men dette nemlig det første live-albumet hun gir ut. Det heter Perspective Best of the Live Sessions from Oslo Concert House, og titelen avslører et litt spesielt premiss for skiva. På vanlig vis vil ei samleplata summere opp karrieren til artisten, mens dette plata om hvordan sångarna har forandret seg for Maria selv etter hvert som året har gått. Som hun selv har sagt, sångarna de samme, men ordet betyr noe annet. Maria Mena har også tidligere prøvd å spille en liveplata uten å være nøyd. Nå har hun større vokaltrygghet.
1: Jeg gir ut et livealbum fordi jeg føler meg klar til å dele et livealbum sånn helt vokalmessig. Så har jeg på en måte, jeg tror den Letterman-greia har sittet så lenge I meg at jeg har vært rett og slett redd for å ta opp min egen stemme live for at det ikke bra nok. Det har nok vært bra nok lenge, men det var først nå jeg følte meg selvsikker nok til å virkelig spille det inn og dele det. Dessuten så det sånn at det såpass mange av mine låter som jeg hører så annerledes ut på originalklippene, at det var på tide å lage nye versjoner av de, rett og slett for publikum sin del, at når de kommer fra en konsert hos oss og tror at det det de skal høre når de setter på plata, så det jo en 15 år gammel Maria Mena de får høre. Så nå har de versjoner som mer representativ overfor hvor vi nå I livet og min vokal.
0: Og de 21 sporer på plata hentet fra 4 utsolgte konserter I Lillesal I Oslo konserthus I februar I år. Maria fylte også 40 tidligere I år og feirer I tillegg et kvart århundre som artist. Fra den nye liveplata så har vi hentet fram låten All This Time.
2: Thank you so much for coming. Thank you so much for being a part of my life. This is All This Time. Thank you.

Justar Fontena på Jungstorget her I helgestart I NRK P1 Og jeg har fått plass til ganske mange ønskelåter nå I kveld Jeg rekker en til altså før jeg gir meg I kveld Og den kommer jeg for Hilde som ønsker seg Ray Where is my husband? Fin sang å høre på mens jeg står på kjøkkenet God fredag, skriver Hilde God fredag til deg også, her Ray

Ja, hun er så rå til å synge Ray, Where Is My Husband, hørte du i NRK P1. Og nå får du Ingrid Vårvik med Bare en mann.

Dette var Ingrid Vårvik med Bare en mann I NRK P1. Klokka den kryper mot 20. Ganske snart så skal du få nyheter her hos oss. Og så det min gode kollega Martha Våge som tar og holder deg med selskapet videre ute ved I kvelden. Alexander Wallestad mitt navn. Jeg takker så mye for følge denne fredagskvelden. Alltid stor glede å få lov til å være her med deg I helgestart. Fram til nyhetene så får vi en ordentlig norsk popklassiker. Her Donkey Boy med Crazy Something Normal.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. Senterpartiet varsler en klar kampsak I de kommende forhandlingene om statsbudsjettet. Partiet vil stå hardt på for at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet, slik fiskerne selv lenge har krevd, det sier finanspolitisk talsperson I Senterpartiet, Bjørn Arild Gram.
1: Senterpartiet ønsker å fjerne CO2-avgiften på fiskeriene fordi at den ikke fungerer. Den gir økte utslipp, og vi forventer nå at AP-regjeringen I statsbudsjettet fremmer forslag om å fjerne denne avgiften.
2: For mange fiskebåter drar til Shetland for å bunkre drivstoff slik at de slipper CO2-avgiften. Turene blir lengre, og utslippene øker, og fiskerne har ikke så mange valg. Båtene avhengig av marin diesel.
3: Nei, det oppleves jo tungt, og vi må konkurrere mot utenlandske fartøy som slipper avgifter I samme område, som fisker I samme område som oss.
0: Til slutt hørte du skipper Bård Erik Nyvold, og reporter her var Trond Vestre. Volden og kampene I Etiopia øker etter at 7 vepnede grupper denne uken kunngjorde at de har dannet en allianse for å styrte statsminister Abiy Ahmed. Det bor rundt 132 millioner mennesker I Etiopia, og nå frykter folk en ny dødelig storkrig, det forteller korrespondent Vegard Sjørom.
4: Det som kommer ut fortellinger om bombardement, harde kamper rundt flere byer. Dette her skjer I et område hvor det allerede har vært tørke en lang stund, og en frykter for de humanitære konsekvensene en vedvarende konflikt kan få. Forrige gang det var krig I Tigray for 4 år tilbake, så anslår han at 600 000 mennesker ble drept. Nå så det en mye større konflikt som I emning enn det som var den gangen, så det sier litt om alvoret som ligger over situasjonen I Etiopia nå.
0: Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig I nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder I saken. Blant beskyldningene at klubben inngikk ulovlige sponsoravtaler. Lovbruddene skal ha skjedd mellom 2009 og 2018. Straffen enda ikke fastsatt, og City ventet å anke avgjørelsen. Du kan lese mer på nrk.no. Og vi avslutter med en sensasjonell norsk VM-bronse. Jesper Stiansen sto for en ny sykkelsensasjon da han tråkket inn til bronsemedalje I VM-fellestarten for U23-ryttere I Kanada I dag. 21-åringen kom I mål 53 sekunder etter den amerikanske vinneren Ashlyn Barry og tapte for spanske Hector Alvarez I spurten om sølvet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
5: NRK P1 Ja, det NRK P1 du hører på, og det jeg som heter Martha Våge som skal holde deg med selskap de neste par timene her på P1. Altså, jeg leter frem så mye god musikk som vi skal høre på I dag, og den aller første låta, da må vi tilbake til 1990.

Ja, det var Leon Frick med Like Bak her I NRK P1 denne fredagskvelden. Det der var en litt sånn fredagskveld-låt, synes jeg. Det kjennes ut som du liksom setter jeg I kjellerstovet, la med vennene dine, og ralla litt rundt. Det var litt den følelsen jeg gikk for akkurat her og nå. Hvis du synes at det var kjekt å være med på, så hurra for det. Hvis ikke, så skal du få et litt, en litt annen variant nå. Litt roligere, det kan jo også være en fredagskveld, når du skal legge av deg hele veka som vår, ikke sant? Klar for helga og lade opp igjen. Det her Jason Mraz med I Won't Give Up.

Jason Mraz med I Won't Give Up. Altså den låta her, det den andre litt sånn superhitten hans. Den første var jo I'm Yours, du husker den der ukulele låta. Og Jason hadde sagt i et intervju at etter I'm Yours-suksessen, altså den lå jo på topplistene kjempelenge, og han tjente masse, masse penger på den, så var han egentlig litt opptatt av å lage en ny hit. Han var mest opptatt av å bruke den her kjendisstatusen sin til å prøve å gjøre noe godt I været. Så han reiste rundt I hele været, han var på Antarktis, I lag med Al Gore og snakket om klimaendring, han var ryddet opp etter noe oljesøl I Meksiko, han reiste til Ghana og hjelpte til med et prosjekt der altså han bare virkelig for rundt og gjorde det han kunne for å gjøre været litt bedre, og så ut av det så kom den her låta plutselig likevel, uten at han helt prøvde på det kanskje, og så ble jo det også en kjempehit to flue I en smekk der altså fra Jason Mraz det kan du være glad for som får kose oss med musikken det her Hedda og Just By Lookin'

0: nerv, for du sover når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar var det som sung «Elsker deg» her I NRK P1. Nå skal vi til Kanada. Ja, vi må jo ta turen dit innimellom. Det mange som interessert I Kanada om dagen. En som deg har by på Cameron Whitcomb, som altså var med på American Idol. Men I fjor så kom debutplata, og på den plata så låta Medusa. Den var en skikkelig hit, og den har vi spilt mye her I P1. Den skikkelig kul. Den handler jo om noe som på ingen måte kult. Altså, den handler om både om å slutte å prøve å ruse seg, altså det handler om avhengighet, å prøve å komme seg ut av det. I tillegg til å gå gjennom et heftig samlivsbrudd. Ja, stort verre enn det blir det ikke. Men musikken, den blir bra. Dette Medusa.

0: wanneer en ook met
1: deg. Maria Haukås Midtet og Terje Nilsen var det som fikk være først ut når jeg skal spille tre på rad med norsk på norsk. Og det litt deilig å begynne med en sånn vise, det jo en skikkelig vise låt, fordi det da det norske språket virkelig kommer til sin rett, synes jeg. Altså du virkelig får høre teksten. Og det her var også det Maria Haukås Midtet tenkte da hun skulle begynne å synge på norsk, og hun sunger mye på engelsk. I 2014 så ga hun ut en plate den her var med på, der hun tolka forskjellige norske vise låter. Skikkelig fint det. Ok, hun jo fra Senja. Vi skal bevege oss litt nedover kysten til vi kommer til Nordmøre. Ja, det det fylket jeg kommer fra, men det ganske langt fra Sund til Nordmøre. Vi skal i alle fall høre Øyvind Veiseth sin regnbue.

Litt Marvin Gaye på en fredagskveld. Det blir ikke så mer helgefølelse enn det, nei. Altså, den låta her, Sexual Healing, den kom I 1982. Da hadde Marvin Gaye flyktet nesten fra USA, fordi han ikke hadde lyst til å betale skatt. Og det ville jo myndighetene at han skulle det, naturlig nok. Han ville heller ikke betale ekskonene sine, altså mye greier han ikke hadde lyst til å betale. Og så har han blitt uvenner med plateselskapet sitt Motown, så da flyttet han til Europa. Og så ga han altså ut den her på et nytt plateselskap, som da var den første sånn ordentlige singelen etter han gikk fra Motown. Og han, altså Marvin Gaye høyres jo Motown ut, alle sammen skjønner jo at han kommer derfra. Men den låta her, så beviste han at han klarte å stå på egne bein til de grader. Det ble en kjempehit, og den sitter fortsatt altså. Ja, det synes jeg virkelig. Det her Kristian Kristensen, og litt lengre.

Christian Christensen eller Harstad-gutten også, som var med I The Voice, var det I 2013. Den låten her litt lengre kom I 2019. En annen fyr som vi spiller mye her på PN, som fordi han gjør god musikk han også, men som også på en måte startet I et sånn reality-program, Benson Boone. Han var med I American Idol I 2021, og han kom videre og alt, men han slutta midt I, fordi han syntes, det her programmet, det ikke for meg. Slutta, ga ut debutsingelen sin, og godt var nå det, for det ble en megahit. Låta Ghost Town gikk rett til første plass her I Norge, og flere andre plasser I verden også, og det skjønner vi jo godt. Den jo helt nydelig. You fill me up till you're empty.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 21. Flere ALS-pasienter vil ha en ny medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen. Men pasientene får ikke tilgang fordi medisinen lite forsket på, og det til tross for et stortingsvedtak om at alvorlig syke likevel skal kunne få denne muligheten. Fremskrittspartiet kritisk til at blant andre Irene Mjelle ikke får tilgang.
1: Det vondt at man får vite at det bare et løp, og det ingenting å gjøre med det.
2: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå talemaskina stemmer henne ut til væra.
1: Jeg har livsglede og livslyst.
2: Kristian Eilertsen i Fremskrittspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket.
3: De vet at de kommer til å dø. Men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet. Og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
2: Ole Martin Stenberg Slyngstadli i Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp.
4: Vedtaket i Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det vi i gang med.
0: Reporter her var Fride Kvamsø Rekdal. En jury i New Mexico har konkludert med at Facebook-eier Meta har villedet brukere om personvern. Saken knyttet til skandalen rundt konsulentselskapet Cambridge Analytica i 2018. Selskapet hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for å bruke det til målrettet politisk annonsering, særlig under det amerikanske valget i 2016 og i folkeavstemmingen rundt brexit. Paveleo ble varmt mottatt av president Macron da han i dag kom til Frankrike på et 4 dagers besøk. I løpet av dagens besøk tok paven opp problemene ved KI, som en av flere saker paven har engasjert seg i den siste tiden, det sier korrespondent Anders Børingbo.
5: Mange franskmenn har nok et litt fjern forhold til at Paveleo her, men det Paveleo i hvert fall kan si at han tok opp disse problemene rundt kunstig intelligens før denne store krisen har oppstått rundt KI de par siste ukene. Og så har vi sett at Leo også engasjert seg i andre saker. Han har gått ut imot krigen i Midtøsten. Da fikk han Trump imot seg, men han fikk støtte av Italias statsminister Giorgia Meloni og viste jo da at paven fortsatt spiller en viss internasjonal rolle.
0: Og vi avslutter med en sensasjonell norsk VM-bronse. Jesper Stiansen sto for en sykkelsensasjon da han tråkket inn til bronsemedalje i VM-fellestarten for U23-ryttere i Kanada i dag. 21-åringen kom i mål 53 sekunder etter den amerikanske vinneren Ashlyn Barry. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
6: Tusen takk for siste nytt, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg heter Martha Våge, og jeg skal holde deg med selskap den neste timen, og vi har mye god musikk vi skal kose oss med. Vi skal begynne med en skikkelig knalllåt fra Liss.

When I'm Alone med amerikanske Lizzie. Den kom ut I 2010, og altså den var jo en monsterhit her hjemme, og jeg trodde den var en like stor hit I resten av verden, men jeg tror faktisk det en helt norsk ting. Nordmenn elsker Lizzie. Mange gode grunner til det, og så det jo en utrolig kul låt. Ok, det her en låt av en litt nyere merke. Det selvfølgelig Zimmermann og Riper I lakken.

Amund Zimmermann er det som står bak låta Riper I lakken, som handler om folk som har fått en liten knekk, rett og slett, en liten, et lite skår, som har blitt merket litt av livet. Det jo de beste type folka. Ja, jeg helt enig med han I det. Ok, vi skal tilbake til 1991. Dette Simply Red og låta Stars.

Eilir som synger Duo Stil her I NRK P1. Hun var med I samme Grand Prix med den låten her I 2023, og efter det så har vi altså spilt den her, og den så kul! Ok, vi skal tilbake til 1985 og det britiske bandet Marillion, og der aller, aller største hit Kaylee. Og Kaylee, det handler jo selvfølgelig om en dame, men det ikke et så veldig kjent britisk damenavn, eller det var ikke det, før 1985. Men nå det ganske mange som heter det borti de britiske øyene der, så det kan jeg takke Marillion for.

Det er som sånn kegelig her I NRK PN, der vi skal videre til en låt som høyres ut som den kommer fra sånn 60-70-tallet, men den fra 2026. Det her Rakel, og la meg gå.

Inga Molle Songe, la meg leve her I PN, og vi skal bevege oss fra Skjervøy I Troms, der Ingeborg Molund, som hun egentlig heter, fra, og bit litt sørover langs kysten der, til vi kommer til Bjarkøya, og der finner vi artisten Ruben, som gitt ut denne nydelige låta I 2025, Milk and Honey.

0: Jeg synes den låten så kul. Det Ruben med Milk and Honey. Den handler altså om å møte en gammel flamme på byen, og så bare være litt sånn, åh, ja, kanskje vi skulle prøve litt til da. Det en dårlig idé, men åh, kanskje det verdt det. Helt nydelig, synes jeg i alle fall. Det vi skal fortsette litt med å høre deilig ny norsk musikk. Det Tuva Grandal fra 2026 med At du blir.
1: Det ikke din feil denne gangen.

Vi skal videre til en, ja, den norsk-sveitsiske Deborah Scarlett. Johanna Deborah Bussinger, som hun heter egentlig, hun var med, hun representerte Norge I Eurovision I 2015 med låta A Monster Like Me. Vi skal høre den som kom ut året etterpå. Det her To Figure.

Det er Bruce Scarlett som synger To Figure her I NRK P1 og fikk være nest siste ut før jeg som heter Martha Våge skal pakke sammen sakene mine og takke for meg men jeg håper du får en alldeles strålende fredagskveld her på NRK P1 Vi skal avslutte med litt AHA Hunting High and Low

0: Her er NRK Nyheter, klokken 22. En av verdens største fotballstjerner, Cristiano Ronaldo, landet på Gardermoen I kveld. Ronaldo og Portugal møter Norge I nasjonalligan på søndag. David Velde og faren kjørte I 10 timer fra Haugesund for å få et glimt av Ronaldo, og det var det verdt.
1: Ja, hvordan gikk det? Ble det signaturen til Ronaldo?
2: Ja, det ble det. Og Rafael Leao.
1: Hvor happy du nå?
2: Jeg så glad.
1: Hvordan synes du det var å møte Ronaldo og de andre?
2: Det kanskje det beste som har skjedd med noensinne, jeg kan ikke tro det.
0: Intervjuer her var Jarle Fredagsvik. Senterpartiet varsler en klar kampsak I de kommende forhandlingene om statsbudsjettet. Partiet vil stå hardt på for at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet, slik fiskerne selv lenge har krevd. Det sier finanspolitisk talsperson I Senterpartiet, Bjørn Arild Gran.
3: Senterpartiet ønsker å fjerne CO2-avgiften på fiskeriene fordi at den ikke fungerer. Den gir økte utslipp, og vi forventer nå at AP-regjeringen I statsbudsjettet fremmer forslag om å fjerne denne avgiften.
4: For mange fiskebåter drar til Shetland for å bunkre drivstoff slik at de slipper CO2-avgiften. Turene blir lengre, og utslippene øker, og fiskerne har ikke så mange valg. Båtene avhengig av marin diesel.
5: Nei, det oppleves jo tungt, og vi må konkurrere mot utenlandske fartøy som slipper avgifter I samme område, som fisker I samme område som oss.
0: Til slutt hørte du skipper Bård Erik Nyvold, og reporter her var Trond Vestre. Volden og kampene I Etiopia øker etter at 7 vepnede grupper denne uken kunngjorde at de har dannet en allianse for å styrte statsminister Abiy Ahmed. Det bor rundt 132 millioner mennesker I Etiopia, og nå frykter folk en ny dødelig storkrig, det forteller korrespondent Vegard Sjørholm.
6: Det som kommer ut fortellinger om bombardement, harde kamper rundt flere byer. Dette her skjer I et område hvor det allerede har vært tørke en lang stund, og en frykte for de humanitære konsekvensene en vedvarende konflikt kan få. Forrige gang det var krig I Tigray for 4 år tilbake, så anslår han at 600 000 mennesker ble drept. Nå så det en mye større konflikt som I emning enn det som var den gangen, så det sier litt om alvoret som ligger over situasjonen I Etiopia nå.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Oslo vil innføre krusskatt. Oslo byråd anslår at de kan få inn rundt 40 millioner kroner I året på å innføre en avgift på krusturene som seiler innom byen. Skatten kalles et besøksbidrag og vil brukes til vedlikehold. Avgiften vil innføres I januar 2027 om den får flertall. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
7: Da du oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. En ny nyhetsoppdatering får du om en liten time her I NRK P1.

Kona Peggy har vært på en fest hvor vertskapet konsekvent kalt dem for Al og Betty. Musikkvideoen også et smykke I seg selv. Simon har fått med seg komiker og skuespiller Chevy Chase I videoen, og sistnevnte mime med entusiasme og munterhet til sangen, mens Simon han hadde et uttrykk I ansiktet som om han kjedet seg. Håper du kjeder deg denne fredagskvelden. William Frey og Sande skal være ditt selskap her I NRK P1 fram mot midnatt. Håper du har funnet roen og klar for et par timer med litt bra fra meg, men heldigvis mest herlig P1-musikk. Emily Hallow neste fra meg. Dette neste stasjon.

tilbake til 1974 og Charles Aznavour. Den ble skrevet sammen med Herbert Kretzmer som kjenningsmelodi til den britiske tv-serien Seven Faces of Woman. Aznavour han spilte inn også på flere språk, men 25 år senere så fikk låta nytt liv da Elvis Costello sang den I Notting Hill. Og her var det altså ikke snakk om noe tyveri, men det skal vi få nå. Du får Vassingen Taus og hennes tyven.

som nå ferdig med comeback-konsertene sine. Og etter sigende så det slutt igjen for svenskene, men slutt I musikkbransjen jo et ganske fleksibelt begrep. Kent hverken det første eller siste bandet som har tatt farvel frem til neste gang de sier hei. Tromsøartisten Sassinia derimot, hun nok neppe ferdig med det første, for hun sier mer.

Wet Wet Wet med Love Is All Around, det låta som fikk hele 90-tallet til å sitte og snufse litt foran fire briller på en gravferd og som ble gjenfødt I Love Actually noen år senere. Men mens bandet telte listeplasseringen så satte mannen som skrev låta Reg Presley fra The Troggs og tenkte på kornsykler. For mens andre rockestjerner brukte millioner på raske biler og villa på Ibiza, så brukte Reg Presley utbetalingen sin på UFO-konferanser, alkemi og jakten på mystiske mønstre I åkerne I Sør-England. Han laget til og med sitt eget lokale tv-show om fenomenet, og ifølge han hadde han sett 14 UFO-er, så Wild Thing fikk plutselig en helt ny betydning. Så neste gang du hører Love Is All Around, husk at låta ikke bare finansiert kjærlighet på film, den finansiert også en manns helt seriøse jakt på romvesenet.

Elton John og hans Nikita som kom I 1985 da den kalde krigen fortsatt var høyst levende og Elton og Bernie Taupin de brukte skille mellom øst og vest som bakteppe for historien om en umulig forelskelse I en grensevakt ved Berlinmuren. Og selv om navnet kanskje får noen til å tenke på sovjetlederen Nikita Khrusjtsjov så det ingenting som tyder på at låta handler om han. Hvem Åge Aleksandersen hadde I tankene da han skrev Alkemisten jeg litt mer usikker på. Kanskje hadde han nettopp lest Paulo Coelhos roman fra 1998. Uansett, her får du den sammen med

Nydelig samarbeid mellom Lina Haug og Herman Lee på La Meg Finne. Og de to studerer til daglig rytmisk musikk I Kristiansand og fant hverandre etter at de tilfeldigvis ble satt sammen I en prosjektgruppe på skolen. Og etter en time så var denne låta ferdig skrevet. Det var to av tre I era av norsk musikk på norsk. Siste skudd på det norske treet kommer fra Eva Vel Skram. Dette La meg være

amerikanske Mark Amber med Belong Together her I NRK P1. Amerikanske Mark Amber med Belong Together her I NRK P1, hvor vi hopper elegant videre til Victoria Nadine og hennes Real to Me. It's good.

Noen møter I musikkhistorien bare klaffer mer enn andre. Dagen før Tina Turner skulle spille konsert I Vancouver, fikk Bryan Adams beskjed om at hun hadde lyst til å møte den. Han dro backstage, og Tina fortalte at hun elsket It's Only Love. Og dagen etter så sto hun I studio og spilte inn sin del. Adams har senere beskrevet opplevelsen som om en tornado hadde blåst gjennom studio, og da Tina gikk, sto teknikeren nærmest målløs igjen. Adams måtte bare spørre, dere fikk vel det her på tape. Og det gjorde de heldigvis. Du fikk It's Only Love her I NRK P1, hvor det straks blir nyheter, men vi rekker 3 minutter fra danske Lucas Graham før den tiden.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 23. Pavelléo ble varmt mottatt av president Macron da han I dag kom til Frankrike på et 4-dagers besøk. I løpet av dagens besøk tok paven opp problemer ved KI, som en av flere saker paven har engasjert seg I den siste tiden. Det forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: Mange franskmenn har nok et litt fjern forhold til at Pavelléo her, men det Pavelléo I hvert fall kan si at han tok opp disse problemene rundt kunstig intelligens før denne store krisen

0: oppstått rundt KI de par siste ukene. Og så har vi sett at Leo også engasjert seg I andre saker. Han har gått ut imot krigen I Midtøsten. Da fikk han Trump imot seg, men han fikk støtte av Italias statsminister Giorgia Meloni og viste jo da at paven fortsatt spiller en viss internasjonal rolle.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Russland har utvidet angrepene sine til å ramme Ukrainas datasentre og internettleverandører. Målet med angrepene å skape størst mulige forstyrrelser for vanlige folk. Alt dette påvirker folks mulighet til å holde kontakten, studere og jobbe, sier han ifølge BBC. Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig I nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder. Blant beskyldningene at klubben inngikk ulovlige sponsoravtaler. Straffen ikke fastsatt, og City ventet å anke avgjørelsen. Dette veldig alvorlig for internasjonalt fotball, det sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Det jo en økonomisk doping, der ser ut til å bli den største I særklasse, største skandalen I engelsk fotballhistorie. Det kan ende med degradering, det kan ende med poengstraff som gjør at de blir flyttet nedover. De kan få bøter som ikke vil bety noe. Det som sikkert at de andre klubbene forventer at det blir så alvorlig at det virkelig svir, fordi den følelsen av at det har vært juksa så lenge, det må få konsekvenser.
1: Et nytt og veldig effektivt vektreduserende legemiddel har hatt en kraftig økning I beslaglegging hos tolletaten. Tolletaten har gjort 273 beslag av legemiddelet så langt I år, det skriver TV2. Legemiddelet ulovlig I hele verden, og ifølge NHI det kraftigste vektreduserende middelet til nå. Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang mener at avdøde kong Harald fortjener en gate oppkalt etter seg, det skriver han på Facebook. Stang påpeker at mange kongelige allerede har gater oppkalt etter seg, og at kong Harald burde få en gate I nærheten av sin far og bestefar. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Hjertelig takk til nyhetene. Du finner hele nyhetsbildet som vanlig på nrk.no. Nå skal vi til en real partystarter av en helgalåt. Dette Petra Marklund og hennes Henderne mot himmelen.

Hvis det lite tamt på dansegulvet på festen eller I bryllupet, så det bare å sette på Petra Marklund og hennes Händerna mot himlen. Den låta har nærmest dansegaranti, til og med den minst danseglade onkelen kommer garantert å hive seg ut på når den her dras I gang. For meg så det her rett og slett en perfekt fredagslåt. Det fikk du her I NRK P1, hvor jeg, William, skal være ditt muntlige selskap frem mot midnatt. Snart får du musikk fra både Muse, Bendik og Mark Kuhn. Men først nå, fra vår egen nasjonalskal, Odd Nordstoga, en sang som finst.

Da Muse vant en pris for låta Uprising I 2010, så takket Matt Bellamy, produsent John Leckie, for å ha lært dem hvordan man produserer musikk, og Rick Rubin for å ha lært dem hvordan man ikke gjør det. Litt småfrekt fra Muse, men det var sikkert på sin plass fra Bellamy og resten av gjengen. Uansett, du fikk Uprising her I NRK P1. Hjemme igjen nå og til Bendik og hennes alle tårer uten grunn.

Mark Coon med Walking in Memphis, en låt som faktisk ble til ganske så tilfeldig, for Mark han dro rett og slett til Memphis for å få orden på en skrivesperre, og endte opp med sitt livs gjennombrudd. Så enkelt, men også så vanskelig.

Mektige Ordinary fra Norgesvenn Alex Warren, som I fjor spilte inn en musikkvideo I nydelige Nordangsdalen på Sunnmøre. Et projekt som skapt enorm oppmerksomhet med 3,5 millioner visninger på YouTube og millioner av følgere på Instagram. Og hvis du ikke har kjørt gjennom Nordangsdalen og glad I stupbratte fjellsida I en nesten klaustrofobisk dal, så anbefaler jeg virkelig en tur dit. Kanskje ikke I høst, men til våren eller sommeren. Og fra Nordangsdalen skal vi til Nordigarden, som

Please don't say you love me, signert Gabriella Applin. Håper du har en fin, fin fredagskveld med meg her I NRK P1. Og kanskje du så heldig at du har bursdag I dag og deler datoen med din her, Herman. Yeah.

I dag fyller Will Smith nemlig 58 år, og det jo sånne her tall som får en til å føle seg veldig gammel. For oss som vokste opp på 90-tallet så husker man jo Smith som ungt utskudd I tv-serien Fresh Prince in Bel-Air. Da var han jo bare I begynnelsen av 20-årene, men I dag fyller altså skuespilleren og artisten 58. I kjølevannet av suksessen med Fresh Prince så ga han I 1997 ut debutalbumet sitt Big Willie Style, og der finner vi blant Blant annet den her, Miami. Miami. South Beach, bringing the heat.

Line Dybdahl med Morgengut her I NRK P1 En låt inspirert av tida etter at sønnen hennes Reiel kom til verden Og den handler rett og slett om å stoppe litt opp og sette pris på det fine mens det skjer Og til våren kommer det mer fra Dybdahl Da kommer det et album med naturen, havet og kystlivet som rød

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet i Lørenskog-saken nekter straffskyld, det opplyser forsvarer Ulrik Smeberg til NRK, noen timer etter at Øst politidistrikt kunngjorde at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden.
1: Ingen har sett Anne-Elisabeth Hagen siden hun forsvant den 31. oktober for snart 8 år siden. Politiet mener hun drept, og saken en av de største politietterforskningene i norsk historie. Ingen noensinne dømt i saken. I dag ble en ny person siktet.
2: Det en 59 år gammel svensk mann som siktet på drap eller medvirkning til drap.
0: Det sa påtaleansvarlig Lisbeth Ravlobakke, og reporter Sverre Holm Nilsen. Det meldes om harde kamper flere steder i Etiopia fredag, og telefonnettet i Tigray har brutt sammen. Det skaper stor frykt for en ny borgerkrig. Ifølge nyhetsbyrået AFP har tusenvis flyktet fra droneangrep i Afar-regionen.

0: Over 600 000 mennesker mistet livet den forrige borgerkrigen I landet fra 2020 til 2022, skriver NTB. En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen I kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge I nasjonsligaen på søndag, og Ronaldo tok seg tid til fansen etter landing.
1: Ronaldo! Ronaldo!
2: Et idrettsikon har landet I Norge. Cristiano Ronaldo, en av verdens beste fotballspillere gjennom tidene, ble møtt av fans på Gardermoen. Og 41-åringen tok seg tid til å signere autografer. Så kjørte bussen inn mot hovedstaden. Søndag møter Ronaldo og Co. Norge på Ullevål stadion I Nasjonsligaen.
0: Det sa reporter Jørn Lien. En jury I New Mexico I USA konkluderte med at Facebook-eier Meta har villedet brukere om personvern. Saken knyttet til skandalen rundt konsulentselskapet Cambridge Analytica I 2018. Selskapet hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for å bruke det til målrettet politisk annonsering, særlig under det amerikanske valget I 2016 og I folkeavstemningen rundt Brexit. Pave Leo innledet fredag sitt fire dager lange besøk til Frankrike og kom et stikk til sin landsmann, president Donald Trump. Alle medier velkomne til å dekke besøket mitt, sa paven på flyet fra Roma til Paris, med henvisning til Trumps krangel med pressen og utestengelse av flere mediehus fra det hvite hus. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

Det er Jo Nesbø det som synger om håp her i natt. Radioen, og før det var det rockerne i Backman Turner Overdrive som satt oss i gang. Og det passet jo bra. Det en lørdag med litt gammel 70-talls rock. Men det kommer nyere musikk allerede nå. Her Sugar Babes. Nils Åge Romstad på plass i studio. Velkommen.

Piece of Paradise sing Violet Road og Hole in the Head sing Sugar Babes. Ja da. Mange var nok litt småforelska I bursdagsbarnet jeg tenker på akkurat nå, og da snakker jeg sånn sent 70-tall og utover 80-tallet, da hun virkelig slo igjennom I en film der det var ungdommelig forelskelse og mye gris I håret, for å si det slik. Ja da, mer om damen etter Oscar A.

Oh, Sandy, ja. Dette var John Travolta I Grease. Og Sandy, det var jo Olivia Newton-John. Den litt tilkneppede, men vakre jenta som han var så forelsket I. Men som liksom ikke var rå nok for de kule kompisene hans. Men det ordnet seg jo, og det var nok mange som la merke til den flotte dama med den vakre sangstemmen. For filmtilbudene sto jo I kø for Olivia etter suksessen med Grease. Men å gjenta suksessen, det greide hun vel ikke. For eksempel gikk vel filmen Xanadu ikke så veldig godt, selv om filmmelodien ble en liten slager. Dessverre så gikk jo Olivia bort I 2022. Men vi markerer fødselsdagen hennes likevel her I Nattradion og tar fram en av de fineste fra Grease da. Her Sandy, altså Olivia Newton-John, svært så forelsket.

Fra musikalfilmen Grease, Olivia Newton-John sang Hopelessly Devoted to You, og den kom fordi hun ble født på dagens dato I 1948.

0: Martika er det som synger om Toy Soldiers, mens Zezi Nando sang om Rosa Sky.
1: En podcast fra NRK.
2: Her det brannutfører. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Det her kommer jeg ikke ut ifra.
1: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.
6: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
7: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
8: Hver dag.
7: Nei!
6: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
7: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
6: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
7: Nå! Holder det!
1: Hør Lindmo og Co. I appen NRK Radio.

Og etter å ha hørt både Aurora og tre små kinesere her I nattradion, vi ble klare for nattnøtta. Og om det egentlig passer for dagens artist å sitte I nøtta, det vet jeg ikke. Men jeg tror ikke hun ville ha greid å holde munnen så veldig lenge, så der får vi komme I gang. Her kommer fire korte klipp, og jeg lurer på hvem det som synger.

Ja, kanskje ikke den verste nøtta å knekke dette. Hvem var det? Og har du fått et lite jernteppe, så lover jeg å hjelpe deg med fasitet om litt.

mens vi dansa sammen med Sophie Ellis Baxter, så har du kanskje fundert over hvem som sitter I nattenøtta. Du skal få oppgaven en gang til nå. En kvinnelig artist, såpass kan jeg jo røpe da, men nå det opp til deg å finne ut hvem det.

Hvem satt I nøtta? Det jo spørsmålet. Og svaret Jo da, det Gabrielle. Og den ringetonen forteller at vi skal tilbake til hennes debut.

Ja, dette var vel det låta som gjorde at vi virkelig oppdaget Gabrielle den gang Ring meg. Det var faktisk I 2011 at den kom og ble en radioslager. Og siden har jo Gabrielle levert og levert og levert flotte låta. Du fikk den her I nattradion som skal slippe til nedsoppdatering nå klokka ett, men vi har en time igjen etter det, så det bare å henge med. Og frem til nyheteren, her TLC. Creep.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. USAs øverste domstol har for tredje gang sagt nei til et nytt valgkart I delstaten Missouri, det skriver NTB. Det nye kartet ble laget for å hjelpe president Donald Trump og republikanerne med å vinne et ekstra sete I representantenes hus under mellomvalget I november. Høyesterett slår fast at kartet ikke kan brukes uten at innbyggerne først får stemme over det I en folkeavstemning. Dette et nytt nederlag for Trump. Det ligger an til tøffe forhandlinger I Stortinget I høst, og Senterpartiet varsler en klar kampsak. Partiet vil stå hardt på at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet hvis slik fiskerne lenge har krevet. MDG helt uenig. Arbeiderpartiet avhengig av at alle samarbeidspartiene deres blir rimelig fornøyde. Politisk redaktør I Nasjonen, Anne Ekornholmen, kommenterer det slik.
1: Det her blir helt sikkert bråk I høst, og det blir mye bråk om skatter og avgifter. Og vi vet jo at diesel- og drivstoffavgiftene ligger der som en ganske sår tå for hele den rødgrønne siden. Så det blir det også strid om. Men på samme måte som man I et slags skjebnefellesskap, så man jo også I et verdifellesskap på den rødgrønne siden. Så jeg tror at det skal veldig mye til at det samarbeidet sprekker I nå I høst.
0: En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen I kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge I nasjonsligaen på Ullevål på søndag. Det var stort oppstyr med masse fans på Gardermoen. Det ikke rart, forklarer sportsreporter Ole Rolfsrud.
2: Dette verdens mest fulgte person på Instagram. Han 679 millioner følgere på Instagram. Cristiano Ronaldo en vandrende verdensrekord. Det ingen som skåret flere

0: landslagsmål. 146 på 234 kamper. Det er ingen som har spilt flere landskamper enn Cristiano Ronaldo. Han har 979 karrieremål. Han jakter da 1000 karrieremål som den eneste i verden. Og bare for å ta statistikken fra da han spilte i Real Madrid. I Real Madrid skårer han flere mål enn han spilte kamper. Og for første gang i historien så skal Cristiano Ronaldo spille en fotballkamp på norsk gras.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Russland har utvidet angrepene sine til å ramme Ukrainas datasentre og internettleverandører. Målet med angrepene å skape størst mulig forstyrrelser for vanlige folk, ifølge Zelensky. Alt dette påvirker folks mulighet til å holde kontakten, studere og jobbe, sier han ifølge BBC. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

hjerteknuseren til Kaisers Orkestra som satt I gang nattradion igjen etter nyheten den lørdagsnatta. Vi har en liten time igjen da. Nils Hågen Onstad I studio og skal holde rede på musikk og andre saker. Og det Justin Timber.

Hun sing «Jeg vil aldri hjem» og «Cry me a river», det var Justin Timberlake. En skikkelig musikalsk gentleman kan feire bursdag I dag. En som stod I spissen for et av 70- og 80-tallets største band, og som etter bandet gjorde det like bra som soloartist. Og hvem snakker jeg om? Jo, det får du høre om litt.

Frida Amundsen dette hjem igjen, og før det var det Starship her I Nattradion. Og jeg nevnte jo en musikalsk gentleman som kan feire bursdag I dag, og jeg tenker på Brian Ferry. Rockeren som ja, stiller I de stiligste dresser og alltid nyfrisert. Og jo en legende siden han startet I Roxy Music på 70-tallet. Og ja, han jo stadig på farten som soloartist da. Opplevde han både på Norwegian Wood og Bergenfest for noen år siden. Stadig en cool og flott entertainer. Og 81 år altså tallet I dag. Og nylig var han I studio sammen med Nile Rodgers. Det blir spennende å høre hva det som kom ut av det. I år det akkurat 50 år siden Ferry slapp soloplata si Let's Stick Together, så da passer det jo å hylle Brian Ferry på bursdagen med titelsangen derfra.

Ja, det akkurat 50 år siden denne låta slapp løs Let's Stick Together, titelsangen på Brian Ferrys album som kom I 1976. Og den kom her I nattradion fordi Ferry feirer bursdag I dag.

0: Adrian Jørgensen var dette Baby It's Time sang han også før det. Glass Animals heter gjengen som sang Heat Waves.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var sangen om månen det. Hilde Heltberg og Cato Sanden som avrundet den norske trippelen. Vidar Wang før det livet gir, livet tar. Og Even åpnet det hele med Bli her.

Imagination heter gjengen som syng Just an Illusion her I nattradion. Ja, en av de kuleste gutta I amerikansk film gikk ut av tiden akkurat på dagens dato I 2008. Og jeg snakker om Steve McQueen. Han ble 83 år gammel. Men for generasjoner var han jo skikkelig filmstjerne og en av de største. En kjekk kar med roller som involvert mye bilkjøring, vakre kvinner som falt for det stålblå blikket, og det var masse kule kommentarer. Steve McQueen ble også en av heltene til Sheryl Crow, og hun laget til og med en låt om han. Akkurat som Steve McQueen I mange filmer, så synger Sheryl Crow om lysten til å ha en rask bil for å komme seg unna. Og denne frihetsfølelsen av å kunne stikke fort av gårde inn I solnedgangen gjennomsyrer låta, der Crow synger om en av sine helter.

Steve McQueen ble jo kalt The King of Cool, og var virkelig en av de største filmstjernene på 60-70-tallet, med sin litt sånn anti-helt-image, som gikk sine egne veier. Noe Sheryl Crow tydeligvis satte pris på, og kanskje kjente seg litt igjen I. For hun ikke redd for å fronte sine meninger, om det protest mot USAs kriger I Irak og Syria, eller å fronte kampen mot global oppvarming. Videoen til låta også en hyllest til Steve McQueen, der flere bilscener I filmen hans gjenskapes, med Crow bak rattet. Temmelig heftige greier. Låta kom I 2002 og gjorde det hyggelig på listan uten å gå helt til topps, men likevel. Låta ga den rocka countrydamen en Grammy for beste kvinnelige rockevokal.

Kyss med over gjerdet. Ja, en hyggelig melding fra Hilde Selvikvåg der. Og før det var det Sheryl Crow da, som sang om en av sine helter, Steve McQueen, som

0: Her er NRK Nyheter klokken to.
1: Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet i Lørnskog-saken nekter straffskyld, det opplyser forsvarer Ulrik Smeberg til NRK, noen timer etter at Øst politidistrikt opplyste at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet i saken der Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørnskog for snart 8 år siden.
2: Svensken har vært inne til 2 avhør tidligere. Politiet ønsker ikke si når det var han ble siktet. Mannen befinner seg i Sverige.
3: Nei, vi har hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt i etterforskningen.
1: Det sa påtaleansvarlig Lisbeth Ravlo-Bakke, og reporter var Sverre Holm Nilsen. Over 200 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassnæringen på land tatt ut i streik. 5 Equinor-anlegg rammet etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige. Både på Kårstø og Vongstad hvor flere 100 ansatte finne seg nye steder å bo, fordi innkvarteringen på anleggene stengt. Avdelingsleder i Fellesforbundet Terje Lund sier uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger.
4: Det litt det som har vært helt ifra frontfaget som har vært stridsspørsmål. Det forskuttering av sykelønn, og så det jo heving av lønnssatsene og få et reelt lønnsvekst for medlemmene her.
5: Og hvor lenge ser du for deg at denne streiken vil vare?
4: Nei, det vanskelig å si. Jeg litt overrasket over at vi i en streik på et stridsspørsmål som har på en måte hatt gjennom hele tariffoppgjøret, dette med forskuttering av sykelønn, og det skulle vært unødvendig at denne gruppen her også må gå ut i streik for å få det samme som man nå har gitt i alle andre oppgjør.
1: I Kongo minst 14 personer døde etter at et fly med en militær delegasjon styrtet. Blant de omkomne lederen for landets militærdomstol og riksrevisoren for forsvaret. Flyet var på vei til hovedstaden Kinshasa da det fikk tekniske problemer og styrtet i byen Kenge, det opplyser lokale myndigheter. Ingen ombord overlevde. Årsaken til ulykken foreløpig ikke kjent, men hendelsen blir nå etterforsket. Pave Leo innledet fredag sitt 4 dager lange